žao mi je tvoje oči i osmih tvoj, dao mi je tebe, osjećam.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

će, ne znam koja već. Kako sam stao prvi put pred vas,

0: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je šest.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan. Ajde, razbudi se.
2: Kako moj red, raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u šest.
3: Dobro vam jutro, 6 časova, minut i po, novi radni dan pred nama, novi početak, novi razbudilnik. I odmah na početku pogled kroz prozor, pogled na sajt Hidrometeorološkog zavoda, vedro jutro. Možda ponegdje malo oblaka, ali zaista jedno lijepo proljetno jutro sa temperaturama koje su pa nešto ugodnije nego što su bile jučerašnje, polako te jutarnje rastu, ali evo, kao što vidim u prognozi, rašće i dnevne. Sokolac je najsvježiji sa 3 stepena, Pale 4, Istočno Sarajevo, Gacko 5, Han Pjesak 6, Doboj, Višegrad, Srebrenica, Foča, Nevesinje, Rogatica, Zvornik 7, Mrkonjićgrad, Šipovo, Brčko, Šamac, Teslić 9, Modriča, Istočni Drvar 10, Bijeljina, Dubica 11, Novi Grad, Derventa, Gradiška, Prijedor, Banja Luka, Bileća 12, Trebinje naravno najtoplije 14 stepeni. Sve miriše na lijepo jutro, na uživanje, na lijep početak dana, bit će tako sigurno i ova 3 sata u razbudilniku. Potrudit će se zato tonski realizator Slaviša Kovinić, onaj informativni dio za jutro i prijepodne priprema Aleksandar Javorac. Ako nam ne bude baš išlo, tu je Bratislav Božić sa svojim izborom muzike da nam pomogne do 9 časova. Ja sam Draško Ratković, dobro jutro svima koji ulaze u novi dan. I ovaj razbudilnik naravno ima svoju temu koja nije baš tako vedra, nije za raspoloženje, ali je tema o kojoj se mora pričati i s vremena na vrijeme je obradimo i u razbudilniku i ne samo u razbudilniku i u mnogim drugim dijelovima programa Radija Republike Srpske.

kako se tu zamku pada, kako iz nje izaći, to ćemo pitati stručnjaka koji će nam doći u studiju u sljedećem satu razbudnika, tamo negdje oko 15 do 8. Čovjek koji već ima dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima koji prolaze kroz taj pakao i vjerovatno je on jedan od najboljih koji može dati prave savjete. Ako vi možete dati kakav savjet, pošaljite nam poruku na 065-322-233 na našu Facebook ili Instagram stranicu. Naravno, možete poslati poruku i o tome kako jutro, kako je stanje na putevima, sve ono što je korisno za sve nas koji dan počnemo u rano jutro u programu Radija Republike Srpske i oni koji nas slušaju. Ovo jutro ćemo početi i podsjećanjem za pravoslavne vjernike. Danas je Spasovdan, praznik koji se smatra najsrećnijim danom u godini. Na ovaj dan ne treba raditi nikakav težak posao, treba se odmarati i posvetiti porodici. Vaznesenje Gospodnje ili Spasovdan je veliki praznik za koji se vjeruje da može da spasi kuću od nevolje, a djecu od bolesti. Ljudi su počeli da ga slave i posebno cijene još u vrijeme cara Dušana. Smatra se da nije slučajno što je čuveni Dušanov zakonik obnarodovan 1349. upravo na Spasovdan, a na isti praznik i dopunjen 1354. godine. Spasovdan, poznat i kao Vaznesenje Gospodnje, proslavlja se i kao dan kada se Isus nakon Vaskrsenja uznao na nebo pred svojim učenicima. Tog dana im se ponovo javio i rekao: idite po svemu svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Ko povjeruje i krsti se, bit će spasen, ko ne povjeruje, bit će osuđen. Hristos im je obećao duha utješitelja i zapovjedio da do silaska duha svijetog ne izlaze iz Jerusalima i tako su mogli prenijeti Hristovu vjeru u svijet i time ljude spasavati u vjeri. A odatle i potekao naziv Spasovdan. Jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu, uvijek se slavi četvrtkom, 40. dan od Vaskrsa, dakle pokretni praznik. Danas je krsna slava grada Banja Luke, istočnog Sarajeva, Nevesinja i Beograda. Šest i sedam minuta.

0: Počet ćemo naravno vijestima. U studiju Aleksandar Javorac, dobro jutro.
1: Draško, dobro jutro tebi i dobro jutro našim dragim slušalcima. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odrombeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočan i Banja Luka-Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je u ponedjeljak 25. maja. Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Pred ministrima bi se trebao naći i predlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske. Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. SNSD juče je bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno. Centralno obilježavanje Dana logoraša Republike Srpske Spasovdana bit će održano danas u Bratuncu. Logoraši će posjetiti Bratunačku spomen sobu gdje će položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, civilima i logorašima. Potom će biti održana sjednica Skupštine Saveza logoraša i svečana akademija sa programom posvećenom kulturi sjećanja. Učesnici će nakon toga posjetiti manastir Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi četvrtkom. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečan i Beograda, Banja Luke, Nevesinja i Istočnog Sarajeva. Draško, toliko u ovom prvom pregledu vijesti o ovim i drugim temama opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
0: Hvala Aleksandre, došli smo do vremena, do prognoze. Jutro u Srpskoj, kao što rekao, lijepo vedro, 3 stepena Sokolac, 4 Pale, 5 Istočno Sarajevo i Gacko, 6 Kan Pjesak, Doboj, Višegrad, Srebrenica, Foča, Nevesinje, Rogatica, Zvornik, 7, 9 u Mrkonjićgradu, Šipovu, Brčkom, Šamcu i Tesliću, 10 u Modriči, 11 u Bijeljini Dubici, 12 Novigrad, Derventa, Gradiška, Prijedor, Banja Luka, Bileća i 14 u Trebinju.

Nakon ovakvog jutra, tokom dana, nešto oblaka koji će ponegdje donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove s krmavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo veći dio dana. Danas će početi da duva vjetar. Umjeren pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka na udare olujna bura. Temperatura danas od 20 do 25, na planinama oko 14. U Banja Luci oko 24, tokom dana kratkotrajna kiša ili pljusak, bit će vjetrovito u Banja Luci, jači sjeverni vjetar. I sutra će biti vjetrovito sa umjerenim i pojačanim sjevernim vjetrom na jugu i istoku uz jake udare. Mogući su sutra također slabi pljuskovi ponegdje na istoku, temperatura sutra i do 27 stepeni, a za vikend, kažu meteorolozi, bez vjetra, sunčano, toplo, pred kraj vikenda i do 29 stepeni Celzijusa. 6 časova, 15 minuta. Dobro jutro.

0: Republike Srpske, tamo je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanou na divljim vodama Banja Luka 2026. godina doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 časova. Za vrijeme obustave alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnica-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozači, pratite naše kamere na novom graničnom prelazu Gradiška, koji je otvoren za sve kategorije vozila. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: Hvala Milane, vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju i dobro društvo uz Radio Republike Srpske.

Danas će možda malo više strpljenja biti potrebno u saobraćaju, pogotovo u Banja Luci i okolini. Mnogo je radova najavljenih događaja, obustava saobraćaja. Evo što vas čeka ako ćete u Banja Luku ili ako ste u Banja Luci automobilom ovih dana. Na ulazu u grad iz pravca Gradiške, radovi na brzoj cesti, saobraćaj je preusmjeren u jedan krak, dvosmjerni je, i tu će vam trebati malo strpljenja prije svega i opreza da bi došli do grada. A kada uđete u grad, danas očekujte obustave zbog proslave dana grada, krsne slave grada, odnosno Spasovdana. Djelimično će biti obustavljen saobraćaj i to u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića danas od 10.30 do 12.30, dakle od pola 11 do pola 1, a Srpska ulica biće zatvorena večeras od 18 do 22. Čuli smo u Banja Luku iz Gradiške, tu malo zastoja danas, samo povremenih, pa onda ako produžite kroz grad prema Jajcu, onda opet obustava saobraćaja, ova kroz kanjon. Zbog održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama, obustava saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse, u Karanosu i Krupi na Vrbasu do 23. i to od 7 ujutro do 7 navečer. Sav saobraćaj, osim tog autobuskog, će biti preusmjeren na put Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Malo strpljenja, pažljivo, oprezno, lijepi su uslovi za vožnju, nema, nadamo se, barem nemamo takvih informacija, magle, suve su ceste, tako da ostaje samo na vama vozačima da iskoristite to i da uživate u vožnji bez nerviranja i bez stresa, naravno u dobrom društvu uz Radio Republike Srpske. 6 časova 42 minuta.

Lijepo jutro je u Srpskoj, vedro, nadamo se lijepom danu, barem tako izgleda jutro, ali najvjerovatnije da baš i neće biti, jer počet će da duva, ako već nije ponegdje i vjetar, i to jak, sjeverni, u Hercegovini na udare i olujna bura, danas na oblačenje koje će donijeti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, ali neće biti hladno od 20 do 25, u Banja Luci oko 24 stepena. I u Banja Luci moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i umjeren do pojačan sjeverni vjetar. I sutra će biti vjetrovito, ali toplije, uz promjenjivu oblačnost, kiše ako bude to će biti samo slabi lokalni pljuskovi ponegdje na istoku, sutra ujutro od 7 do 16, a dnevno od 22 do 27, mogući su i sutra na jugu istoku jaki udari bure. Vikend bez vjetra, u najavi bez kiše, u najavi ali s rastom temperature. Sunčano i toplo uz nešto malo oblaka u subotu do 27. U nedjelju od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Dakle, dva dana pred nama vjetrovita, sa mogućnošću nešto malo kiše, a onda za vikend bez kiše, bez vjetra i do 29 stepeni Celzijusa. Hoće li se tako nastaviti? U narednoj sedmici to ćemo pitati meteorologe pred kraj razbudilnika. Naravno, razbudilnik je posvećen ne samo onim koji se bude spremaju na posao i koji su u toj priči možda malo lakše razbuđuju, nego i onima kojima je to malo teže. To su naši najmlađi slušaoci. Njima uvijek posjetimo ovaj kraj prvog sata razbudilnika, pa će tako biti i ovog jutra. Sada je 11.5 minuta do 7 časova i vrijeme je za dobro jutro djecu.

0: Jutro, deco.
1: Mine Sablić. Carstvo izgubljenih čarapa. Gdje sam ja ovo?
2: Dragi, vidi ko nam stiže. Još

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Narodna skupština usvojila jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.
0: Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan.
1: U Banja Luci danas komemoracija povodom smrti dugogodišnje predsjednice Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj.
0: Danas promjenjivo oblačno, s kišom mjesečno.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je u ponedjeljak 25. maja. Opširni je Darko Đurić.
2: Novine u zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske odnose se na rješavanje pitanja demobilisanih boraca koji su navršili 65 i više godina, a koji nisu imali primanja. Oni će od 1. jula primati dupli borački dodatak. Uvodi se posebna novčana naknada za ratne zarobljenike, banjska rehabilitacija za sve borce, ali i pravo na legitimaciju za prioritet korišćenja usluga u javnim ustanovama. Status borca imaće i bivši pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine, resorni ministar Radan Ostojić.
3: Osnovica za obračun svih primanja i mjesečnih i godišnjih predviđen zakonom utvrđuje se u fiksnom procentu od prosječne neto plate u Republici Srpskoj prethodne godine, tako da će se rast u prosječne neto plate svake godine u nominalnom iznosu povećavati osnovica za obračun novčanih primanja svih kategorija prava koje su predviđena zakonom.
2: Sve što su borci tražili uvršteno je u ovaj zakon, istakao je predsjednik predsjedništva boračke organizacije Milovan Gagić.
4: Postoji mnogi zakonski i podzakonski akti u kojima mi možemo njihovim izmjenama, poput zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput zakona o PIU, poput zakona o socijalnoj zaštiti i ostalih akata, možemo zajedno tražiti rješenja da se napredi položaj onih kategorija koje stvorili Republiku Srpsku.
2: SNSD smatra da nije suština samo u izdvajanjima, već u kontinuiranom povećanju boračkih prava i za SDS je ovo zakonsko rješenje korak naprijed. Poslanici Srđan Mazalica i Dragomir Vasić.
5: Prednost u institucijama imati borci kao što imaju i RVI, PPB i trudnice. Takve i niz nekih drugih stvari treba da utiču na to da mi kao društvo budemo svjesni i da imamo adekvatno poštovanje prema svemu onome što su oni uradili za Republiku. Radi se kontinuirano povećanje prava.
6: Da su dobra poboljšanja što smo utvrdili status borca našoj braći iz Republike Srpske Krajine, njih ima oko 240, a koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da je procenat za vojne invalidnine poveća na 72% od prosječne neto plate.
2: Pred poslanicima se našao i zakon o elektronskoj identifikaciji kao i zakon o komunalnim djelatnostima koji propisuje da se na računu za pruženu komunalnu uslugu posebno iskazuje fiksni, a posebno varijabilni dio cijene. Zakon o turizmu također je bio na dnevnom redu kao i zakon o socijalnoj zaštiti. Ministar zdravlja Alen Šeranić.
7: Prvoj kategoriji korisnika prava pripadaju roditelji koji su prema odredbama zakona o dječjoj zaštiti koristili pravo na naknadu roditelj-njegovatelj ili njegovatelj, a čije dijete je navršilo 30 godina života, zbog čega roditelji su gubili pravo propisano zakonom o dječjoj zaštiti, te shodno zahtjevima koji su se ukazali prema Vladi Republike Srpske, a i u skladu sa odlukama Ustavnog suda, predvidjeli smo da se kroz dopune ovog zakona uvede to pravo, odnosno da roditelj koji je ostvarivao pravo roditelja njegovatelja i nakon 30 godina djeteta, odnosno lica

0: ometenog u razvoju može da zadrži ovo pravo.
1: Poslanik SNSD-a Nenad Lalović pozdravio je ovaj zakon navodeći da u Srpskoj ima mnogo djece sa poteškoćama u razvoju. S tim je saglasan i samostalni poslanik Željko Dubravac.
2: Svakako da pozdravljamo odluku da djeca sa tjelesnim oštećenjima imaju roditelja, njegovatelja, staratelja, da kažem, preko 30 godina, jer ipak sva ta djeca imaju određena tjelesna oštećenja.
3: Htio bi da ovo bude prioritet u okviru ovog zakona, dakle socijalne zaštite i rada vlade, ovakvi slični projekti i programi, jer to nije ogroman broj populacije, ali njima treba ogromna pažnja.
1: Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o energetici uvodi se nova djelatnost skladištenja električne energije, a propisana je mogućnost da Narodna skupština odredi projekat od posebnog značaja za Srpsku.
4: Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija.
5: Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da gradonačelnik Banja Luke i lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković nemušto objašnjava svoje druženje sa Kristijanom Šmitom.
5: Ona je u objavi na Instagramu navela da Stanivuković vidi u Šmitu mogućnost da se obračuna sa njegovim političkim protivnicima i time, kako kaže, političke procese sveo na mikrosliku, a zanemario makrosliku u kojoj su smješteni Republika Srpska i njena teška borba za opstanak.
4: Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. SNSD je juče bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka posebno praviti. Dodik je najavio da će u septembru doći do novog povećanja plata i penzija i istakao da je ova koalicija jedna od najuspješnijih ikada u Republici Srpskoj, da zna da rukovodi javnim interesima i poslovima i svime što je potrebno za sigurnost građana.
6: Mogu da kažem da je budžet stabilan, da smo i dalje najniže zadužena Republika, to je 32%. Ukupno zaduženje Republike Srpske sa privatnim zaduženjem, to je ovo što imaju ljudi dužni po bankama, ispada da je to neki 65% domaćeg proizvoda, 65%. Znate koliko je evropski prosjek, zbir ta dva zaduženja, javnog i privatnog? Znate koliko? 300%. A onda se nađu neki koji nama govore, a ovo je li ono zaduženi ili ovako onako. Mi sada možemo da se zadužimo 4 milijarde i da ne radimo ništa godinu dana da bi se stigli na stepen zaduženosti od prije 15 godina, kada je to bilo 65% zaduženja. Ali dobro, ekonomiji ljudi osjećaju konkretno, imaju ili nemaju. Da li je država stigla do njih ili nije stigla do njih. Ići ćemo sa novim povećanjem plata sada u septembru, idemo sa novim povećanjem penzija. To je sve dogovoreno sa strukturalnim organizacijama. Ova koalicija može da pretenduje za jedno od najuspješnijih kada u Republici Srpskoj.
4: Na današnjoj sjednici Savjeta ministara na prijedlog Ministarstva financija i trezora trebalo bi da bude razmatran prijedlog dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2026. do 2028. godine, kao i nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu.
5: Na dnevnom redu redovne sjednice i izveštaj o pregovorima za zaključivanje ugovora Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kao i prijedlog odluke o osnivanju državne komisije za granicu BiH.
4: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Centralno obilježavanje dana logoraša Republike Srpske Spasovdana bit će održano danas u Bratuncu.
5: Logoraši će posjetiti Bratunačku spomensovu, gdje će položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, civilima i logorašima. Potom će biti održana sjednica Skupštine Saveza logoraša i Svečana akademija sa programom posvećenim kulturi sjećanja. Učesnici će nakon toga posjetiti manastir Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice.
4: Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo organizuje danas obilježavanje 34 godine od formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade Vojske Republike Srpske i komande Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
5: U crkvi Svetog Georgija na Vracama bit će služen parastos poginulim borcima, potom položeni vijenci i cvijeće kod centralnog krsta Vojničkog groblja Vraca. Prva Sarajevska mehanizovana brigada

0: kiša ili pljuska iz grmljavinom. Vjetar danas u Banja Luci umjereni pojačan sjeverni smjerovo, a maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 24.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: Narodna skupština usvojila jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
1: Vladajuća koalicija usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.
2: Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan.
1: U Banja Luci danas komemoracija povodom smrti dugogodišnje predsjednice Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj.
2: 7 časova, 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Slaviša Kovinić, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Evorac.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 7 časova i 20 minuta. Nakon jutarnjih novosti, drugi sat, ponajviše ćemo posvetiti servisnim informacijama, ali i temi ovog jutra. Očekujemo i gosta u studiju u ovom satu, nešto kasnije, ali krenemo redom. Od onih servisnih informacija prvi su uvijek iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sanja Tomić je u Automoto Savezu. Dobro jutro, Sanja.
1: Dobro jutro, pozdravljam vas u studiju i naravno pozdravljam slušaoce radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama Usisima, a na putevima gdje se izvode radovi postavljena je privremena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026, obustava je saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. maja ove godine u vremenu od 7 do 19 časova. Alternativni putni pravci su Banja Luka Čađevica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijana izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen saobraćaj i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, apelujemo na vozače da budu strpljivi. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj i za vrijeme ove obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Prijatno vam i do slušanja.
0: Hvala Sanja, čuli ste pažljivo, oprezno. Za više informacija možete nazvati Automoto Savez Republike Srpske na 1285, pogledati imali guže na graničnim prelazima na njihovom sajtu. Budite pažljivi i oprezni, u dobro društvo nastavite, posebno oprez potreban u naseljenim mjestima u blizinama škola, 7.23, djeca su na putu ka školi.

7.27, nastavljamo servisni dio razbudljenika Radija Republike Srpske, ona isključenja koja su stigla, najavljena isključenja koja su stigla u našu redakciju do sada. Krećemo iz Sembiri u Bijeljini od 9 do 14, bez struje ulica Uroša Predića, od 9 do 10 Pučine Puhare. U Ugljeviku od 8 do 15 Gornja Trnova, Srednja Trnova, Glinje, Gornja i Donja Krčina. Lopare od 8 do 14 Ciglana, od 8 do 11 Milino Sela, od 12 do 14 Smiljevac. Smiljevac u Milićima od 9 do 14 i 30 selo Rupovo Brdo, a od 9 do 14 i 30 Dubačko. U Vlasenici od 8 i 30 do 14 i 30 Dole, Brda i Trnovo. U Derventi danas od 13 do 15 bez struje svi koji se napajaju sa trafo stanice Metal Pro. U Modriči od 13.30 do 14 Skugrić, dio zaseoka Potpolje, a od 9 do 14 Modrički Lug. Ale od 8 do 14 dio naselja Rogoušići i naselja Gornji Rogoušići. Višegrad od 8 do 14 bez struje Jelačići, Brštanica, Miloševići i Resnik. Do 19 časova jutros u 7 je počelo u Foči isključenje struje, neće biti u Rodilima, Marevu, Podkolunu i Strgancima. Elektrokrajina, za sad imamo samo podatke za Banja Luku i Prijedor. U Banja Luci od 8.30 do 10.30 dio bulevara Vojvode Stepe Stepanovića. Od 9 do 15 dijelovi Mišenog Hana. Od 10.30 do 12 dijelovi naselja Petrićevac i dijelovi ulica Ilije Garašinina, Majora Drage Bajalovića, Mire Cikote, Hajduk Veljka, Luke Vukalovića, Knjaza Miloša, Milana Cvjetića, Branka Perduva, Poljskog partizanskog bataljuna i Savjeta Kelije, dakle od 10.30 do 12, a od 11 do 13 dijelovi ulica Krajiških brigada i Ranka Šipke. Od 9 do 14 dijelovi ulica Kralja Aleksandra, ulice Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. U Prijedoru

Polako raste broj bebarođenih u protekla 24 časa po danima 19, 20, 21 pa 23 ovog jutra. Jutros najviše beba rođeno u Banja Luci, 7, 3 djevojčice, 4 dječaka, 5 beba u Doboju, 2 djevojčice, 3 dječaka, 2 bebe u Foči, 1 djevojčica, 1 dječak, u Gradišci 3 bebe, 1 djevojčica i 2 dječaka i po jedna beba u bolnici u Istočnom Sarajevu, 1 djevojčica i u Prijedoru 1 dječak, kada se

se sabire 11 djevojčica, 12 dječaka, 23 bebe u protekla 24 časa. Čestitke iz Razbudilnika, sada je 7 časova 35 minuta, ostanite s nama, bit će zanimljiv ovaj sat Razbudilnik, u njemu ćemo ponajviše o temi ovog jutra, a u Razbudilniku je tema zavisnost od kocke, zavisnost od onoga što je postala jedna, što je postao jedan velik društveni problem prije svega u Republici Srpskoj, ali i porodični i lični. Dostupno je na svakom koraku od benzinskih pumpi pa nadalje, kako tome odoljeti, kako kada se u taj porok uđe iz njega izaći. Evo tome ćemo u Razbudilniku u ovom satu detaljnije sa čovjekom koji ima dosta iskustva u radu sa ljudima koji su kroz sve to prošli ili prolaze. Ostanite uz nas.

Prognoza vremena u razbudilniku, jutros u 7 časova, očitavanja u mjernim stanicama Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i vedro je na sjeveru i jugu, a u krajini na istoku ima male do umjerene oblačnosti. Sada je vjetar slabi promjenjiv, u Hercegovini umjeren sjeverni, jutros u 7, Rudo i Čemerno 8 stepeni, Han Pjesak 9, Višegrad 10, Mrkonjić grad, Ribnik 11, Doboj 12, Banja Luka, Bileća 13, Novi grad, Prijedor 14, Bijeljina 16 i Trebinje čak 18 stepeni jutros u 7 časova. Nakon ovakvog jutra, tokom dana, na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmevinom, na jugu Hercegovine sunčano i toplo veći dio dana. Biće danas vjetra umjerenog pojačanog sjevernog, u Hercegovini jake na udare i olujne bure danas. Temperatura danas od 20 do 25, u Banja Luci oko 24 stepena. I sutra će biti vjetra, kažu meteorolozi, i to pojačanog sjevernog na jugu i istoku i jake udare bure, a bit će malo toplije uz promjenjivu oblačnost. Ako sutra bude kiše, to će biti samo slabi lokalni pljuskovi ponegdje na istoku. Sutra temperatura jutarnja od 7 do 16, a dnevno od 22 do 27. Vikend donosi mnogo toplije i ljepše vrijeme, sunčano toplo uz nešto malo oblaka, u subotu do 27, a u nedjelju do 29 stepeni Celzijusa. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: U Razbudniku, kao što sam i najavio, imamo zanimljivog gosta u studiju Radija Republike Srpske, Dragoljub Marčeta, socijalni radnik i Centra za savjetovanje, prevenciju i liječenje bolesti zavisnosti. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Tema ovog jutra u Razbudniku je kocka. Jedan veliki porok u našem društvu, bolesti društva, to već možemo tako reći. Kada smo se pripremili juče za ovaj razgovor i kada smo razgovarali, vi ste pominjali neke podatke o hiljadama, desetinama hiljada kockarnica u Srbiji, pa smo zaključili da ih u Republici Srpskoj ne možemo ni prebrojati, jer bi morali brojati benzinske pumpe.
1: Naravno.
0: Jer su i ona kockarnice.
1: Jest.
0: I to je toliko sada rašireno da to zaista postaje problem. Mm.
1: Svaka nova zgrada koja se napravi, najprije se otvori kockarnica u prizemlju, pa tek poslije se pale svjetlo gore i prodaju stanovi. Znači, kockarnica se prva otvara, nažalost.
0: Mi to možemo zvati kako god hoćemo. Kladionica, benzinska pumpa, salon za zabavu, u suštini to je kockarnica.
1: Naravno.
0: Ne treba bježati od toga.
1: Naravno.
0: I to je možda taj društveni veliki problem što je to toliko dostupno. Povede rasprava o tome kako to treba pomeriti od škole, 100, 200, 500 metara, ali po meni to ne čini neku veliku
1: rasprava. Pa da kažem, Alena koriste, jer baš velik problem je u toj dostupnosti. Ja sam slušao jednog uglednog adiktologa iz Zagreba koji kaže da je veći problem u dostupnosti, jer ono što je dostupno smatra se da nije ni opasno. I veći je problem u dostupnosti nego u samoj strukturi ličnosti zavisnika.
0: E sad, kad govorimo o strukturi ličnosti, iz vašeg iskustva, vi ste socijalni radnik koji godinama radi sa ljudima koji imaju probleme sa zavisnošću u raznim oblastima, ali nas jutros interesuje prije svega kockanje i kocka. Ima li tu, može li se nekako pogledati koji uzrast je tu najzastupljeniji? Od kada, može to možda zanimljivije pitanje, djeca počinju da se kockaju?
1: Pa da kaže, nažalost, te granice se pomjerile. Sada djeca kockaju u tom najranijem uzrastu. Znači, nema dovoljno tih zakona i tih legislativa. Mada se oni hvale kako oni, te kladionice, oni se hvale kako je zabranjeno ulazak tim od 18 godina. No, međutim, djeca kockaju, zamole nekoga da im kupi tiket. Registruju se tamo online, što je najopasnije, pa dođu kući, legnu u krevet, pokriju se po glavi i kockaju. To je velika pošast, jedan veliki problem.
0: Možda bi bilo dobro na samom početku da mi razjasnimo šta je kockanje. Jer mnogi se tu izlače, kad pominjemo kladionice, a to su najčešće mjesta gdje imamo i aparate i ostalo, da je to zabava.
1: Pa da kažem, kocka može biti, ljudi mogu da kockaju zbog zabave, no međutim tu se granice pomjeraju, pa kocka postaje jedna zavisnost, jedna teška patološka zavisnost, gdje ljudi prosto gube glavu zbog toga što sebe dovede u situaciju da prosto obole od te kocke. Pored toga upropasti cijelu porodicu, dođu u velike dugove. Imali smo jednog pacijenta koji je bio dužan bankama pola miliona maraka, a kaže da je prokockao između 700 i 800 hiljada maraka. Njegovo servisiranje duga mjesečno je bilo 3.500 maraka, pa je napustio našu grupu i morao je da ode u Dansku, gdje opet ima tamo, imaće veliku platu i moći će da servisira dugove, ali da će moći da ostane bez kocke, neće moći bez, znači, na podrške kluba, znači to jest ove grupe u kojoj mi radimo, i podrške porodice. Nema pravog liječenja bez podrške porodice.
0: Kako prepoznati problem? Od toga se počinje. Kako priznati?
1: Pa taj prvi korak jeste i najkomplikovaniji. Znači, priznati sebi da problem postoji, kad čovjek spozna da problem postoji, kad savlada otpore prema liječenju, kad savlada sagleda na dobar način posljedice, ta se može tek krenuti u oporavak i liječenje. Znači, problem se prepoznaje onog trenutka kad kocka postaje jedna opsesivna ideja, gdje čovjek sve češće kocka i sve više razmišlja o kockanju. Znači, to je već psihička zavisnost, a poslije toga dolazi ta hronična zavisnost o kocki, gdje čovjek prosto ne može da ustavi taj impuls. To je poremećaj impulsa ili zavisničko ponašanje.
0: Mi kada govorimo o bolestima zavisnosti, pa se često pominje narkomanija, alkoholizam, to možemo nekako podvesti pod fizičko

0: No, međutim, ta vrsta uzbuđenja može se naći na nekom drugom mjestu. Imamo sad jednog momka, mislim, tom primjer, koji sad ide u teretanu i taj dopaminski udar on ima u toj teretani, umjesto što ga traži tamo u kockarnici.
1: E, to mi je zanimljivo, jer kad sam razgovarao sa ljudima, a razgovarao sam privatno i sa ljudima koji imaju ili nemaju problem jedne ili druge vrste od narkomanije, alkoholizma do kocki, često se govori da je ovaj problem zavisnosti od kockanja najveći i najteži izlječiv. Je li to istina?
0: Pa izgleda da jeste istina. Zapravo sad ova zavisnost od kocki, to je nešto novo. I mi smo, eto, neki prije 10-15 godina bili totalno zbunjeni. Ljudi traže pomoć, a mi nemamo nekih načina kako se s tim izboriti. Taj isti problem imali su ljudi u Zagrebu, i u Ljubljani i u okolini, jer mi imamo dobre kontakte preko tih simpozijima, kongresa sa njima. I prvo su ovi u Zagrebu krenuli u rad, pa smo ih malo pratili i tako da smo došli do nekakvih načina kako treba raditi sa njima. I mislim da imamo uspjeha. Oni dolaze u našu grupu sa jednom skepsom, sa jednim otporom prema liječenju, dolaze sa jednim početnim motivom, gdje oni zapravo i ne znaju ni šta ih čeka tamo. I oni su iskreni, nakon par mjeseci kažu, kad smo došli, mi smo mislili, a šta nama ovi mogu pomoći? Ovi meni ne mogu pomoći. No, međutim, poslije shvatio da smo mi ljekoviti, da im pomognemo. U njihovoj promjeni je osnovna premisa, je znači promjena i samo promjena. Znači, izgradnja nekih zdravih obrazaca ponašanja, znači svaki dan treba tragati za nekim zdravijim obrascem ponašanja, te obrasce ponašanja unositi u svoj život, a mozak ima tu osobinu patoplastičnosti, gdje se on mijenja, reorganizuje. Znači, nastaju nove neuronske veze u koje se prosto uloguje taj novi život, zdrav život. On se tu ugnjezdi i širi i na neki način istiskuje onaj identitet, zavisnički, bolesni identitet.
1: Kao i taj momak u teretani, mozak se može vježbati.
0: Pa ono,
1: to je ono što se vježbom radi.
0: Da, on tamo vježba svoju psihu i svoju fizičku sposobnost.
1: Jeste,
0: znači, njegov dobitni tiket je to zdravlje, psihofizičko zdravlje koje tamo ima.
1: Ono što je jako bitno, a i to je jedna od predrasuda, može se izliječiti. Mnogi kažu, tu nema spasa, nema pomoći, ali evo, vi znate da se
0: to
1: može.
0: To su stereotipi koje mi uspješno rušimo. Znači, ima stereotip, kaže, jednom kockar uje kockar, jednom alkoholičar uje alkoholičar, jednom narkoman uje. To nije tačno. Znači, karakter nije stalna kategorija. Karakter je nešto što se može mijenjati. Temelj karaktera se udaju negdje do 5. 7. godine, a on se konceptira negdje od 18. do 25. godine, onako zaokruži se. Jel? No, međutim, on nije stalna kategorija, on se može mijenjati. Evo, recimo, najbolji primjer, samo jedan primjer ću da navedem, Mahatma Gandhi. On dok je studirao u Londonu po Europi, živio jedan razvratnički život. On je kockao, tukao, pio, nema što nije radio.
1: Nespojivo.
0: A poslije su ga prozvali Mahatma, što znači dobra duša.
1: Da, da.
0: Čovjek se promijenio svoj karakter.
1: Kako izgleda dolazak kod vas, liječenje kod vas, ne možemo reći koliko traje, to je pretpostavljam individualno, ali nešto od prilike. Eto.
0: Pa da, kažem, terapijski uspjeh se procjenjuje nakon 3 godina boravka u grupi. Mada neki pacijenti naprave vidnu promjenu na sebi nakon 6 mjeseci. Liječenje počinje sa pregledom kod psihijatra. Znači, ode se kod psihijatra da se utvrdi da nema nekih pridruženih bolesti, ne znam, depresije, anksioznosti, koja šta. Ako se ocjeni da je on za našu grupu, onda se uključuje u grupu. Znači, dolazi prvi put u grupu i taj prvi korak je vrlo težak.
1: Ili to ono što smo gledali po filmovima, sjediti na stolicama
0: jest,
1: u krugu pa pričati?
0: U krugu, jeste u krugu. Tu su zajedno i terapeuti i članovi grupe. Od velike važnosti nama oni članovi, recimo imamo jednog momka koji je 4 godine, jedan je nakon 3 godine napustio zbog rođenja djece i tako da. Oni su nam velika korist, ali oni znaju odlično šta je kriza, šta je taj problem, oni žive taj problem. Mi terapeuti imamo neke druge poruke. Zato se tom grupnom radu daje velika prednost u svijetu. Mada je dobra kombinacija grupni i individualni rad, to je još bolja kombinacija. Znači, dolazi u tu grupu, počinje sve sa tim prvim predstavljanjem, gdje on kaže o sebi sve, a sa akcentom najviše na kocku, gdje mi tražimo da je brutalno istinit i da preuzme odgovornost za sebe, da sam donosi odluku sa svojom snagom i svojom voljom i da sam ulazi u taj fight, u tu borbu proti te teške počasti.
1: Ipak je način na čovjeku da sam prelomi.
0: Jeste, u fokusu je znači njegova snaga, mada nema pravog liječenja bez podrške porodice i bez grupe. Svi pokušaju padaju u vodu.

0: Mada postoje vrlo, vrlo rijetki slučaji koji nešto naprave sami, ne samo u kocki, nego u alkoholizmu, u narkomaniji. Vrlo je teško nešto sam napraviti, ali zato je tu podrška porodice. Mi sa porodicom pravimo dilove gdje se njemu oduzme svaki dinar, gdje mu se oduzme kartica ova platna ili zaposlen negdje. Znači, apsolutna i puna kontrola svakog dinara. On ne smije imati neke pare pri sebi za koje se ne zna, saradnik ne, za koje ne zna. Kao što alkoholičar ne smije imati alkohol u kući. On ne smije imati novac. To je malo smiješno. Imali smo čak jednog doktora koji je tu radio, kojem je oduzeto sve. I on kad ide u kupovinu, njemu supruga da novac i on mora da vrati sve u 50 feninga i račune, sve da položi. To traje duže, duže, dok ne dođe promjena, dok se ne prepoznaje nekakve promjene.
1: Ali promjena može doći. Promjena
0: Promjena kam dolazi i nakon 6 mjeseci. Znači, pa baš je potrebno nekih 6 mjeseci da čovjek shvati što dolazi, šta dobija tu, koja je snaga grupe. Znači, potrebno je 6 mjeseci. A uspjeh se terapijski procjenja, rekao sam, tek nakon 3 godine boravka u toj grupi.
1: Nakon te grupe, možemo reći, čovjek je izliječen. Da li poslije postoji neka kontrola, javljanje, podrška,
0: Da, postoji
1: praćenje?
0: kontrola kod psihijatra, mada mi ne kažemo da je on izliječen, on je zaliječen. On dok god živi, on boluje od hronične bolesti koja se zove patološka kocka. Kao što alkoholičar boluje od alkoholizma dok je živ. Znači, grubo zvuči, alkoholičar je izliječen kad umre. Kad umre, on je izliječen. A dok je živ, on boluje od hronične bolesti alkoholizma, a tu paralelu možemo povući sa kockom.
1: Uvijek je
0: Ja,
1: opasnost.
0: postoji to negdje gore upisano u umu, svijesti, ono negdje čuči, negdje skrajnuto. Sad je taj zdrav život to ispomjerao negdje skrajno, taj identitet zavisnički, ali on gore negdje stoji. Znači, te traumatska iskustva, ona su jaka i ona dugo postoje. Mada postoje i ova pozitivna iskustva. I ta dva iskustva zajedno oblikuju taj nesvjesni nivo svijesti koji je dominantan, koji je najdominantniji u našoj svijesti. Znači, to nesvjesno nas vodi, određuje i ponašanje, i osjećanje, i djela, sve određuje.
1: Volio bih da završimo ovaj razgovor sa zaključkom da razbijemo predrasude. Može se izliječiti, treba se javiti na pravo mjesto.
0: Jeste, može se zaliječiti i
1: Zaliječiti.
0: treba se javiti na pravo mjesto. Znači,
1: Kako doći do vas?
0: Psihijatri koji pregledaju te ljude i upućuju nama, rade u klinici za psihijatriju. Konkretno, najbolje se javiti kolegici, doktorici Neri Zivlak Radulović. Ona i ja smo osnovali ovo udruženje prije 20 godina. Znači, počinje sa njenim predlogom, njenom preporukom, mada mogu i drugi psihijatri koji rade sa zavisnicima tu da daju taj predlog i pošalju nekoga kod nas u našu grupu. Formirali smo i drugu grupu, znači mi se širimo. Velika je potreba za tom uslugom.
1: Sad stavljam u poziciju nekog ko ovo sluša, a ima u porodici problem, pa vjerovatno razmišlja, možemo li mi nazvati zbog ovog našeg koji kocka?
0: Ima naš otvoren broj i na Facebooku i na Instagramu. Ima naša stranica gdje se može nazvati, postaviti pitanje. Znači, postoji komunikacija te vrste.
1: Sa porodicom, pa da onda nekako zajedno privolite
0: Jeste, znači,
1: ono koji ima problem da se javi.
0: jeste, bez pritiska nema liječenja. Neće niko baš doći tako dobrovoljno. I kad dođe, kaže, došao sam dobrovoljno. Pozadna te dobrovoljnosti, znači, neki jak pritisak iz porodice. Znači, taj pritisak mora biti permanentan. Uvijek vršiti pritisak i jednog dana on popusti pa prihvati.
1: A najbolje uz vašu saradnju i vaše savjete.
0: Svakako. Svakako, svakako.
1: Hvala mnogo što ste bili gost Radija Republike Srpske. Eto, nadam se da smo pomogli nekim ljudima, barem u ovom početnom koraku, da riješi taj problem, a problem društva neki drugi nakon pokušaju riješiti i mi ćemo ih podržati. Gost Radija Republike Srpske bio je socijalni radnik Dragoljub Mačeta.
0: Hvala.
2: Marketing.
3: Market Slavija na gradskoj tržnici svojim kupcima nudi kompletan program bijele tehnike i kućnih aparata, rasvjete, metala s posuđa, jedinstvenih linija, a sve to na beskamatni kredit na 6 rata. Za proljećno obnavljanje i osvježenje vašeg doma Market Slavija nudi veliki izbor ukrasnih figura, vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: U trećem smo satu razbudenika, 8:04, u studiju sa mnom Olga Korać sa vijestima. Olga, dobro jutro.
1: Draško, dobro jutro i dobro jutro našim slušaocima. Narodna skupština usvojila je jednoglasno zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otužbinskog rata, čiji je cilj poboljšanje materijalno-socijalnog položaja boračkih kategorija u Republici Srpskoj. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Novi Grad i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mliništa. Po hitnom postupku usvojen je i zakon o gradu Foča. Između ostalih usvojen je i nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti. Nastavak sjednice je u ponedjeljak 25. maja. Vlada Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Pred ministrima bi trebalo

0: da se nađe i prijedlog rebalansa financijskog plana budžeta fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da gradonačelnik Banja Luke i lider pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković nemušto objašnjava svoje druženje sa Kristijanom Šmitom. Ona je u objavi na Instagramu navela da je Stanivuković vidio u Šmitu mogućnost da se obračuna s njegovim političkim protivnicima i time je, kako kaže, političke procese sveo na mikrosliku, a zanemario makrosliku u kojoj su smješteni Republika Srpska i njena teška borba za opstanak. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je jedan od 10 praznika koji je posvećen Isusu Hristu i uvijek se slavi četvrtkom. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Fudbaleri engleske Aston Ville osvojili su Ligu Evrope nakon što su sinoć u Istanbulu u utakmici finala pobijedili njemački Freiburg rezultatom 3-0. To je drugi evropski trofej u istoriji ovog engleskog kluba koji je 1982. bio prvak Evrope. Trener Aston Ville, Španac Unai Emery, po peti put osvojio je titulu pobjednika Lige Evrope, čime se svrsta u red najuspješnijih evropskih fudbalskih stručnjaka.
1: Hvala Olga, vrijeme, upravo su stigli podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, bilten u 8, prema tim očitavanjima jutro je sunčano na sjeveru, jugu i gornjem Podrinju, a u krajini na istoku ima promjenjive oblačnosti, kiše za sada nema nigdje. U 8 časova 8 stepeni Čemerno, 9 Šipovo, Foča 10, Kneževo Rudo 11, Sokolac Han Pjesak 12, Gacko Zvornik, Mrkonjić Grad Ribnik 13, Višegrad Rini Srebrenica 14, Doboj Novi Grad 15, Banja Luka Vileća Prijedor 16, Bijeljina 17 i Trebinje u 8 časova 19 stepeni. Danas sunčano, u krajini na istoku promjenjivo oblačno, ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmevinom, na jugu toplije, uglavnom sunčano, cijeli dan. Temperatura danas od 20 do 24. Počeće danas da duva umjeren do pojačan sjeverni vjetar, nastavit će i sutra, možda bude malo kiše ponegdje, ali samo ponegdje, i to prema najavama iz hidrometeorološkog na istoku, a u subotu i nedjelju za vikend bez vjetra, bez kiše i toplo, do 27 u nedjelju i do 29 stepenja. Bile su to vijesti Radija Republike Srpske na početku trećeg sata razbudilnika, 8 časova 8 minuta.

0: 8 časova i 12 minuta, treći sat razbudinika, obilježe ponajviše naši prijatelji Zvrkovci. Vrijeme za njih.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
1: Još jedan gost razbudilnik u Radio Republike Srpske koji bi mogao biti interesantan svim onima koji traže posao. U razbudilniku govorimo o novini u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, platformi oglasi za posao, a gost je direktor Zavoda Damjan Škipina. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske.
1: Novina, baš u pravom smislu te riječi, nakon mjesec dana kako je ta platforma zaživjela, kako funkcioniše, evo, to smo malo prije pričali, kakve su prve povratne informacije?
2: Pa hvala vam, evo, moram da naglasim da smo mi u zadnje vrijeme dosta uradili na toj digitalizaciji, nekoj vidljivosti, pristupačnosti, boljoj komunikaciji između lica koja su na evidenciji, koja traže posao i poslodavaca. Uradili smo jedan novi sajt koji je dosta pregledniji, vidljiviji, sa dosta više sadržaja i dosta više alata. Uradili smo i Viber kanal koji u ovom trenutku ima preko 8000 članova, odnosno pratilaca, gdje svakodnevno dostavljamo informacije o poslovima. Vidljivi smo i na drugim društvenim mrežama, na Instagramu, na Facebooku. Evo, s tim u vezi ovo što ste naglasili, jedan novi alat, oglasi za posao u okviru našeg sajta koji omogućava i korisnicima, odnosno nezaposlenim licima, ali i poslodavcima brži uvid, bržu komunikaciju. S jedne strane, poslodavac može da sam u svaku doba dana noći uđe da objavi oglas za posao sam bez ičije pomoći, vrlo jednostavno uđe na naš sajt, ikonica oglasi za posao, registruje se preko mail adrese i ostavi podatke. S druge strane, nezaposlena lica također na jedan jednostavan i gotovo identičan način izaberu svoju ulogu, ostave svoj CV, putem vještačke inteligencije

0: uparuju se poslodavci sa nezaposlenim licima, onima koji odgovaraju tim karakteristikama, odnosno uslovima konkursa.
1: Ako mogu primijetiti, to je nešto što već godinama živi u tom virtualnom svijetu, to oglašavanje, traženje posla, samo što je ovo sad na pravom mjestu.
0: Tako je. Tako je, ovo je sad, trudimo se da tim nekim novitetima i ovim što nam pruža moderna tehnologija omogućimo na jedan brži, jednostavniji način da povežemo te ljude s obzirom da je tržište rada malo i da postoji realna potreba privrede za radnom snagom. Evo, reći ću vam samo nekoliko podataka. Recimo, u prošlom mjesecu naš sajt je posjetilo preko 120.000 ljudi, 80% putem mobilnog telefona. Tako da mi praćenjem tih podataka u suštini nastojimo da se prilagodimo korisnicima i da im omogućimo da što brže dođu do neophodnih informacija, ali da se uvežu sa poslodavci sa nezaposlenim licima i obrnuto i da da ispunimo neki taj svoj zadatak, odnosno ono zašto postoji Zavod za zapošljavanje, da posredujemo između jednih i drugih.
1: Postoji i odgovornost Zavoda za zapošljavanje, ne možete biti samo platforma koja će to reći, ne izvolite, kako tako se je. Provjeravaju podaci poslodavaca, ljudi koji traže posao, kako to...
0: Tako je, putem E2 i E3 obrasca, poslodavac je u obavezi, zakonskoj obavezi da popuni E2 i E3 obrazac, mi pratimo i jedne i druge, uvezujemo, kontaktiramo, tako da naravno da postoji obaveza Zavoda za zapošljavanje, tu smo, na usluzi smo i prošle godine putem Zavoda je oko 17.000 lica skinuto sa evidencije nezaposlenih.
1: Ja sad opet da se vratimo u to upoređenje, ono što je do sada bilo to oglašavanje na raznim platformama, sajtovima i slično, ovo je, rekli smo, na pravom mjestu, ali i sa provjerom i sigurnije i preciznije i tačnije.
0: Tako je. Tako je, moram i ovo da naglasim da ćemo mi i ovu platformu nadograđivati. Očekujemo, već smo u nekim razgovorima sa Svjetskom bankom i postoje određena sredstva namijenjena upravo za ove stvari. Ići ćemo na to da se digitalizuje i ovaj E2 i E3 obrazac. Ići ćemo na to da se i radne dozvole koje izdaje Zavod za zapošljavanje mogu od strane poslodavaca predati u zahtjeve, predati u elektronskoj formi. Tako da evo, trudimo se ono što je do nas, što možemo da zaista unaprijedimo i da budemo na usluzi koliko je to moguće.
1: Interesuje me, a vjerojatno interesuje naše slušalce koji traže posao, rekli ste sasvim jednostavno pristupiti platformi, da li treba biografiju popunjavati, CV ili kakva je procedura?
0: Da, kad su u pitanju nezaposlena lica, kažem, oni se vrlo jednostavno prijave, uđu na naš alat, ostave svoj CV kako bi poslodavac koji je u potrazi za određenom radnom snagom mogao da da dođe do podataka, da ih prepozna, ali i naravno vještačka inteligencija koja služi kao alat u ovoj aplikaciji, da kažem, također da bi mogla da upari poslodavca koji traga za tim kvalifikacijama.
1: I kako se sad tu provjeravaju podaci koje je tražilac posla upisuje, da li je potrebno skenirati kakve dokumente, lične podatke ostavljati?
0: Nije. Vrlo jednostavno, vrlo brzo se popune podaci. Poslodavac naravno pozove takvo lice na razgovor, obavi razgovor i onda u daljoj proceduri traže sve potrebne dokumente.
1: Rekli smo da treba već manje od mjesec dana, ali vjerojatno već imate nekakva iskustva, povratne informacije.
0: Imamo pozitivne iskustva i pozitivne reakcije. Imamo već određen broj poslodavaca koji su sami okačili svoj oglas i prijavili se. Imamo s druge strane određen broj lica koji su također uradili to. Pratimo, obavještavamo, kažem, i putem ovog Viber kanala. Mi u ovom trenutku imamo oko 130 aktivnih oglasa za ukupno negdje oko 300 i nešto radnih mjesta.
1: Sjajno zvuči, nadam se da će i nastavak biti uspješan kao što je bio početak. Evo, mi ćemo preporučiti svima da posjete sajt

0: Zavoda za zapošljavanje i platformu oglasa za posao, tako je najlakše doći do nje. Ili Viber grupa Zavod za zapošljavanje. Kako se Viber grupa zove?
1: Na Viber se mogu, Viber zajednicu se mogu uključiti, odnosno Viber kanal se mogu uključiti vrlo jednostavno. Mi u svakom birovu imamo istaknut QR kod koji se prosto skenira i automatski postajete član. Na sajtu također imamo QR kod. Bilo ko je član već Viber kanala može vas dodati ili poslati link da se učlanite.
0: Odlično. Mogu posjetiti stranicu Razbudinika, preuzeti. Evo, mi ćemo upravo sada to i objaviti. Hvala mnogo za gostovanje u programu Radija Republike Srpske.
1: Hvala i vama.
0: Gost Radija Republike Srpske bio je Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

0: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
2: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10.

Do 9 časova ostalo je 20 minuta, dovoljno vremena i za razgovor sa meteorologom, ali i za najavu nekoliko lijepih i zanimljivih događaja. Mnogo ih je ovih dana i u Banja Luci i u cijeloj Republici Srpskoj. Krenut ćemo iz Banja Luke. Kulturno-umjetničko društvo Mladost organizuje 20. Međunarodni dječji festival folklora u Domu kulture u Zalužanima. Od 19 časova sve to počinje, a tu će biti izvođači iz Slovačke, Srbije i Republike Srpske. Prvog festivalskog dana nastupaju Fakoli.

Finska i Slovačke, KUD Dragoče, KUD Slavko Mandić iz Laktaša, Radničko kulturno-umjetničko društvo Pelagić, iz Banja Luke, KUD Đerdan Istrna i Čajevec. Drugi festivalski dan opet u Domu kulture u Zalužanima, opet u 19:00, tu će biti i gastro veče, i Zdravičar uz umjetnički program, treći dan i zatvaranje festivala u sklopu kasarne Kozara, gdje će nastupiti gosti iz Slovačke, Srbije i iz Bijeljine. Promocija zvučnog izdanja zbirke pjesama Nepce duše autora Mileta Lisice u 12:00 u konferencijskoj sali Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske u Banja Luci. O knjizi će osim autora govoriti recenzent Goran Dakić, a program će voditi bibliotekar savjetnik Jelena Radaković. Knjiga je posvećena Gordani Vili i Slobodanu Ćočkalu, ljudima koji su nas prerano napustili, ali su ostali zapamćeni po nesebičnom doprinosu za razvoj kulture u Srpskoj. Juče je počeo prateći program Teatar Festa Petar Kočić Narodno sa narodom, kojim Narodno pozorište Republike Srpske nastavlja misiju približavanja teatra publici širom Srpske. Kroz ovaj program predstave će gostovati u brojnim gradovima, donoseći taj festivalski duh i pozorišnu umjetnost van festivalskog centra. Osim centralnog programa, ove godine festival donosi gostovanja u 13 gradova Republike Srpske. Večeras Kostajnica, Narodna biblioteka, Nevenka Stanislavjević. U galeriji u Novom gradu otvorena izložba crteža Branka Miljuša, jednog od najznačajnijih srpskih grafičara. Izložba u Novom gradu postavljena je do 9. juna. Osam časova je 42 minuta, još jedna pjesma pa razgovor sa meteorologom.

0: Stigli smo do pred kraj razbudilnika, a znate već dobro na kraju razgovor sa meteorologom. Trenutno je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je pretežno sunčano i postepeno toplije, dok na zapadu i ponegdje na istoku ima promjenjive oblačnosti. U nastavku dana slično vrijeme, s tim da se u poslijepodnevnim časovima očekuje razvoj oblačnosti koji će samo ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu ili kratkotrajne pljuskove s grmljavinom. U Hercegovini veći dio dana sunčano i toplo tokom većeg dijela dana. Također treba istaći da će danas u Hercegovini duvati i jaka na udare i olujna bura. Danas maksimalna temperatura vazduha 20-25, u višim predijelima 14 stepeni. Sutra, tokom većeg dijela dana, promjenjuje oblačnost, samo ponegdje uz pokoju kap kiše ili prolazni kratkotrajni pljusak. U Hercegovini ponovo pretežno sunčano i vjetrovito i postupno toplije će biti narednih nekoliko dana, naročito za dane vikenda i početku naredne sedmice.
0: Što znači to toplije za dane vikenda? Hoćemo li dostići 30?
1: Pa ponegdje se može očekivati do 30 stepeni, uglavnom na jugu Srpske i ponegdje u Posavini.
0: Hvala Duško za prognozu, eto čuli ste kako će vrijeme biti i danas, sutra, do kraja sedmice, pa i početkom naredne sedmice, polako se vraća toplo vrijeme. A u razbudilniku ćemo uz pozdrav još jednom podsjetiti sve naše slušaoce vozače da mogu koristiti novi granični prijelaz u Gradišci preko Novog mosta, da očekuju gužve u Banja Luci, danas i na ulazu u Banja Luku zbog radova na brzoj cesti iz pravca Laktaša i Gradiške. Ulaz u grad je malo sporiji zbog tih radova, u dvije trake se saobraća, a zbog održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divnim vodama, obustava je saobraćaja za sva vozila i autobuse, osim autobusa u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu do 23. dakle do nedjelje. Od 7 ujutro do 7 navečer sav saobraćaj putnički će biti preusmjeren i teretni na pravac Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Danas će biti obustava i djelimičnih u gradu zbog proslave krsne slave grada Spasovdana, ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, od aleje Svetog Save do ulice Marije Bursać danas, zatim ulica Kralja Petra I. Karađorđevića od 10.30 do 12.30, dakle od pola 11 do pola 1, Srpska ulica od 18 do 22 večeras od 6 pa do 10 navečer. Eto, toliko u razbudniku za ovo jutro. Hvala vam za ukazano povjerenje i barem dio od ova 3 sata provedenih sa nama. Sa vama su dan počeli, jutro proveli tonski realizator Slaviša Kovjenić. Vijesti novosti je pripremao Aleksandar Javorac. Muziku odabrao Bratislav Božić, ja sam Draško Ratković. Svako dobro i do slušanja.

Na početku smo još jednog druženja u okviru emisije Riznica znanja. Kako to obično biva, i danas smo obrisali prašinu sa starih kovčega u kojima se čuvaju poučne priče iz naše prošlosti, ali i budućnosti. Otvorili smo ih i odabrali teme o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja u spomen na jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. U narodu se ovaj praznik smatra granicom između zime i ljeta. Za njega se vežu brojni narodni običaji o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. Saznaćemo i neke nove podatke o heraldici velikaških porodica koje su odigrale bitnu ulogu u našoj istoriji preko jednog vijeka. To su Nikolići i Vlatkovići. U današnjoj emisiji odgonetnućemo još jednu jezičku nedoumicu. Čućemo kako su automobili postali živi u srpskom jeziku. Dakle, to su teme o kojima ćemo pričati u nastavku emisije, pa vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.

0: Riznica znanja. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju svetog velikog mučenika Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja 6. maja u spomen na jednog od devet velikog mučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Njegov kult se poštuje u cijelom hrišćanskom svijetu. Ovjekovječen je u pričama, a u umjetnosti je prikazan na konju kako ubija aždaju i kao vojnik sa kopljem u ruci. Sa svetim Georgijem dolazi lijepo vrijeme. Prema vjerovanju, na ovaj dan sreću se zima i ljeto. Za njega se vežu brojni narodni običaji. Đurđevdanski uranak, pletenje vijenaca od bilja, umivanje biljem i kupanje u rijeci. O narodnim običajima za ovaj dan govori etnolog Irena Medar-Tanjga, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
1: Đurđevdan je praznik koji je crkva posvetila uspomeni na svetog velikomučenika Georgija ili, kako to narod kaže, svetog Đurđa ili svetog Đurđa. To je nepokretni praznik koji pada 23. aprila po starom, a 6. maja po novom kalendaru. To je jedan od najznačajnijih narodnih praznika. Na prostoru naseljenim južnim Slovenima, Đurđevdan su proslavljali pripadnici svih naroda i svih vjeroispovijesti. Ovaj veliki praznik karakterističan po tome što odvaja ljetnji period od zimskog. Po tome se ljetnje polugođe i naziva Đurđevdanskim. To je praznik oživljene prirode kada se brojnim radnjama nastoji prenijeti snaga oživljene prirode, prvenstveno nove vegetacije, na ljude i stoku i usjeve. U mnogim krajevima to je praznik stoke i stočara, pa su ga ponegdje nazivali i pastirskom slavom ili pastirskim praznikom. Đurđevdan je u mnogim krajevima bio termin kada su mijenjani, otpuštani stari, a primani novi pastiri i radnici. On je bio rok do koga su zaključivane mnoge pogodbe.

Za Đurđevdan su vezani mnogi običaji i ni o jednom prazniku ih nema toliko sa magijsko-apotropijskim ciljem. A sve to da bi se osigurali napredak i plodnost stoke i polja, zdravlje, sreća i napredak čeljadi. Običaj i vjerovanja srpskog naroda vezana za Đurđevdan su u narodu svakako postojali i prije nego što je primio hrišćanstvo. Sveti Đurđe je svojim praznikom svakako zauzeo mjesto starog srpskog božanstva plodnosti jarila i njegovog praznika. Uporednom analizom đurđevdanskih običaja naših naroda, Milovan Gavaci izdvojio je njegove glavne komponente, a to su: njima se nagovještava dolazak proljeća, zatim predmeti koji se koriste su apotropejska sredstva kojima se odbijaju zle sile od domova i poljoprivrednih dobara, i to su mađijske radnje za poboljšavanje rada u polju i na njivama, kod stoke i živine, kao i zdravlja i napretka u domu. Glavni elementi običaja su pletenje vijenaca od bilja, umivanje biljem i kupanje na rijeci. Običaj počinju dan uoči praznika, branjem bilja, trava i cvijeća kojim se hrani stoka, pletu se vijenci kojima se okite vrata i prozori na kući i ostalim zgradama, kao i ulazne vratnice i kapije, u nekim krajevima kite se čak i stoka i košnice. Radi zdravlja i napretka umiva se vodom sa natopljenim

Jenim biljem, a mladi se kupaju u rijekama, naročito pored mlinskog točka, gdje hvataju vodene kapi, koje se zovu omaja ili omaha, i nose ih kući. Poslije kupanja opasuju se vrbovim ili drenovim prućem, šibaju djecu njime ili koprivom, a mladi se ljuljaju na drveću ili se valjaju u žitu kako bi se snaga nove vegetacije prenijela na njih i pojačala životna snaga i plodnost. Također, opletu se vjenčići od đurđevskog cvijeća, kao što su krstasti broć, đurđevak, mlječika, i njime se okite ulazna vrata na dvorištu i kući. Ti vjenci stoje iznad vrata čitavu godinu, do sljedećeg Đurđevdana. U nekim krajevima se pravi krstići od ljeskovog pruća i stavljaju se po njivama, baštama i zgradama da bi se sačuvali od grada. Birala se lijeska jer je ona drvo koje najbrže napreduje. Najrodnija je i vjerovalo se da će se ta moć prenijeti i na usjeve i na stoku. U Podkozarju su se od neokresane ljeskove grane pravili krstići tako što se nožem provrti rupa na jednoj grančici i kroz nju se provuče druga manja grančica. Ti krstići su pobadani na svaku zasijanu njivu i oranicu i u baštu. Ovakvi krstići su se zadijevali i za kuću i za štalu, pojatu i svaki objekat u kojem ima stoke. Tu su ostajali godinu dana, kada su sa objekata skidani, polomljeni i bacani negdje u kraj. Krstići na njivama se nisu dirali do žetve ili berbe. Onaj ko bi našao krst na svom razoru, prelomio bi ga sebi preko leđa dva puta u krst. Vjerovalo se da ga poslije ovog obreda neće boljeti leđa.

Podkozarju je također običaj da se negdje oko 16-17 časova u svakom domaćinstvu mladi spremaju na omaju kod seoskog mlina. Oblačili su najljepša odijela, a ko je znao svirati, nosio je instrument sa sobom. Išlo se uz pjesmu i svirku tamburice, svirale ili usne harmonike, tako da se čulo kad je ko iz kojeg zaseoka krenuo prema mlinu. Kod mlina se ostajalo dok je dana. Pjevalo se, igralo se, prskalo se omajom, preskakalo se preko vode. Često se omladina žarila koprivom tu oko mlina. Ovo druženje prolazilo je u ašikovanju i pokazivanju uzajamnih simpatija. U nekim krajevima ovaj običaj se praktikovao na Đurđevdan prije izlaska sunca. Uoči Đurđevdana domaćica je u posudu punu vode spuštala razno proljećno bilje, kao što su dren, zdravac, grabež, a u nekim krajevima i crveno jaje čuvarkuću koje je ostalo od Uskrsa. Ujutru se svi redom umivaju ovom vodom, djeca da budu zdrava kao dren, stariji da budu zdravi kao zdravac, djevojke da se momci grabe oko njih, a domaćin da mu kuća bude dobro čuvana. Svako prema svojim potrebama i željama. U Podkozarju i mnogim drugim krajevima na Đurđevdan, onaj koji prvi ustane izlazi pred kuću da nabere koprive, kojima sve ostale ukućane koji još uvijek spavaju šiba i žari po nogama. Ovim obredom se nastojalo obezbijediti njihovo zdravlje. Ponegdje se omladina ljuljala na drenovom drvetu, da bi bila zdrava kao dren, a djevojke su se valjale po zelenom žitu da bi im kosa rasla kao žito. U Podkozarju na Đurđevdan u podne, nakon ručka, omladina se sakupljala na mjestu u selu gdje je bila ljuljačka. Dvostruka ljuljačka na kojoj se u isto vrijeme moglo dvoje ljudi ljuljati. Tu su se ljuljali i jašikovali do mraka i večere. Momci su se ljuljali i pokazivali ko je hrabriji i snažniji da se sa ljulje odbaci što dalje.

priču o Đurđevdanu završit ćemo i podacima o Đurđevdanu kao elementu nematerijalno-kulturnog nasljeđa. Naime, Đurđevdan je kao element nematerijalno-kulturnog nasljeđa upisan na nacionalnu listu nematerijalno-kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Budući da se praznuje kao običaj buđenja proljeća među mnogim narodima širom balkanskih zemalja, Srednje Azije, Bliskog istoka, Anadolije i mnogih drugih regija, na inicijativu Republike Turske pokrenuta je nominacija za uvrštavanje Đurđevdana na listu nematerijalne baštine UNESCO. U procesu nominacije učestvovali su Turska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Rumunija, Moldavija i Bugarska, ali su u finalnom procesu nominacije Bosna, Crna Gora i Bugarska izostale. Prva nominacija nije uspjela, pa su 2010. godine Turska i Makedonija same ponovile proces prema UNESCO i element je 2016. godine pod nazivom Ederlezi upisan i zaštićen kao nematerijalno kulturno nasljeđe ove dvije zemlje.

Iako su bili u srodstvu sa Kotromanićima, Vladislav i njegov brat Bogiša kratko su prešli na stranu cara Stefana Dušana, koji je bio u sukobu sa bosanskim banom jer su očekivali da im srpski kralj vrati Hun. Drugo pokoljenje Nikolića činili su braća Vukosav, Petar i Miliša, koji se javljaju kao pristalice kralja Stefana Dabiši. Zbog odnosa sa dvorom i položaja svoje oblasti, Nikolići su dobijali pravo na Mogoriš od Dubrovčana, koji je bio jedan od glavnih prihoda. Pitanje trona dovodilo je do podjela kako u vladarskoj porodici, tako i među velikašima, pa su Nikolići morali pažljivo da biraju stranu kako bi ojačali svoje posjede i uticaj. Iako su bili stara i ugledna porodica, morali su da priznaju prvenstvo Kosačama, koji su postali njihovi gospodari. Dobri odnosi sa vojvodom Sandaljem i njegovim nasljednikom, hercegom Stefanom, omogućili su Nikolićima dugotrajnost.

0: Riznica znanja. Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da saznamo kako su automobili postali živi u srpskom jeziku. Zagonetku rješava profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član Udruženja lektora Republike Srpske.
1: Cijel padežni sistem srpskog jezika školski se uči tako što se za svaki padež postave odgovarajuća pitanja na koja bi govornici srpskog jezika trebalo bez problema da odgovaraju. Za pojmove koji označavaju živa bića koristi se upitna nelična zamjenica ko u odgovarajućem padežu, a za nežive pojmove upitna nelična zamjenica šta također u odgovarajućem padežu. Naročito je u vezi sa kategorijom živo-neživo zanimljiv četvrti padež, akuzativ. Budući da se nerijetko dešava da se umjesto zamjenice za neživo šta upotrijebi zamjenice za živo koga, što praktično znači da se neživim predmetom dodjeljuju semantičko-gramatičke osobine živih bića.

Upravo ovu pojavu simpatično ilustruje primjer gdje stoji da jednom automobilu, Jugu ili Alfi, ispražen akumulator, te ga pomoću kablova pokušavaju napuniti. Jedna korisnica Facebooka postavila je pitanje koga pali, što znači da je upotrijebila zamjenicu ko u akuzativ, to jest oblik koji je namijenjen isključivo živim pojmovima. Budući da automobili još uvijek nemaju osobine živih bića, jedino je ispravno formulisati pitanje šta pali. Zanimljivo je uvidjeti da su u govoru prilično česte konstrukcije u kojima se automobili tretiraju kao živa bića. Umjesto da se koristi oblik akuzativa muškog roda koji je istovjetan nominativu, pogrešno se koristi oblik za žive pojmove koji ima nastavak istovjetan genitiv. Tako možemo čuti: kupio sam lijepog Mercedesa, umjesto kupio sam lijep Mercedes, ili razbio sam novog Forda, namjesto razbio sam nov Ford. Međutim, iako djeluje čudno, postoji sasvim jasan uzrok ovoj pojavi, što opet dokazuje koliko su jezik i svijest u bliskoj vezi.

U suštini, svi ovi primjeri odlično ilustruju činjenicu da su neknjiževni oblici u govoru posljedica nekog kognitivnog mehanizma. Koliko god književno-jezička norma insistirala na dogmatizmu jezičkih pravila i oblika, nemoguće je ipak kanonizovati ljudsku svijest, koja unutrašnjom logikom stvara analogije i ostale procese kojima upravlja u jezičkom sistemu govornika.

0: Dobar dan, počinjemo fudbalom, Ligom Evrope. Aston Villa je osvojila trofej u ovom evropskom takmičenju i to nakon što je sinoć u Istanbulu u utakmici finala pobjedila njemački Freiburg, ubjedljivo 3-0. Drugi je ovo evropski trofej u istoriji Aston Villa koja je 1982. godine bila prvak Evrope. Trener Aston Villa Španac Unai Emery po peti put osvojio titulu pobjednika Lige Evrope, čime se svrstao u red najuspješnijih evropskih fudbalskih stručnjaka. Govorimo mi i o rukometu. Finale Kupa Republike Srpske večeras u Banju Luci u sportskoj dvorani Centar. Tamo će se za trofej boriti banjolučki Borac i dobojska Sloga. Mi ćemo čuti trenera ekipa Mirka Mikića, trenera Borca i Milutina Bogdanovića, trenera Sloge, te Marinka Umićevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.
1: To su uvijek bila neizvjesna utakmica. Vrlo rijetko je završeno nekom velikom razlikom u korist bilo kojeg protivnika, tako da i sad očekujem neizvjestan duel, borbu do posljednje sekunde, dvije motivisane ekipe koje su i ove sezone pokazale da su među najboljima u Bosni i Hercegovini.
2: Pa sigurno nas očekuje jedna jako tvrda utakmica, svaka utakmica s Borcem koju smo igrali do sada je bila, ajde da kažemo, na jednu loptu, tako da od ekipa koja bude skoncentrisanija, odneće pobjedu, tako da nadam se da ćemo biti spremni da izgovorimo izazovima koji nas očekuju i da ćemo trofej ponovo vratiti u dovolj.
3: Naravno, kao i svaki godin, sve je spremno, pehari, medalje, MVP igrač koji bude, Save se potrudio kao i svaki godin da pored pehara i medalja obezbijedi pobjedniku 3000, poraženom 2000.
0: Rukometni savez Republike Srpske u nedjelju će u Banja Luci organizovati završnicu omladinskih liga. Očekuje se da u Banja Luci bude više od 500 mladih rukometaša. Govorimo naravno i o košarci. Sinoć završen onaj dio koji se tiče Lige 4 kada je šampionat Bosne i Hercegovine u pitanju, a plasman u polufinale play-offa obezbijedili su Tuzlanska Sloboda i Široki Brijeg. Naime, Sloboda je sinoć u Banja Luci pobjedila banjolučki Borac 63-57, dok je Široki Brijeg kao gost savladao Jahorinu 88-78. Dakle, Borac i Jahorina završili učešće. Sloboda i Široki Brijeg idu u nastavak takmičenja, a tamo će im se pridružiti ekipa Igoke i Sarajevska Bosna. Još košarke večeras, vječiti derbi, druga utakmica polufinalne serije ABA lige. Crvena zvezda dočekuje Partizan od 20 časova. Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko slavi večeras obezbjedit će plasman. Dakle, u finale regionalnog takmičenja čućemo izjave Saša Obradović iz Zvezde i Tonje Džakiri iz Partizana.
4: Neki spori ritam sigurno da više odgovara Partizanu koji realno imaju izuzetno kvalitetne igrače pogotovo na tim pozicijama bekova. Nema puno, naravno, ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto tu tražiti šansu.
5: Ne znam tačno kakva će biti tamo atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu s mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobijedimo.
0: Dakle, Crvena zvezda Partizan 20 časova. Svoju prvu utakmicu danas od 18 časova odigraće Dubai i budućnost za kraj, ali naravno ne manje bitno, to je najveći sportski događaj u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ove godine. Kajak, kanu, seniorsko prvenstvo, svjetsko na divljim vodama, a koleginica iz jutarnjeg programa televizije Republike Srpske, Nataša Šmulja, razgovarala je sa direktorom svjetskog prvenstva, poznati Nikola Stanković, koji je u priči oko kajaka i kanu, a već dugi niz godina i u organizaciji bio i takmičar, sada organizator ovog svjetskog prvenstva. Iskanju ona tjesno, dakle, Nataša Šmulja i Nikola Stanković.
6: Dobro jutro i dobrodošli.
7: Dobro jutro, bolje vas našao i hvala još jednom što ste ovdje i što nas pratite.
6: Od ranog jutra teku pripreme, počele su probe, odnosno počelo je vježbanje za takmičenje koje će uskoro početi.
7: Jeste, evo drugi takmičarski dan, upravo imamo priliku da vidimo ekipe koje su ovdje na treningu prije samog takmičenja, prije same trke.

0: kontinenta, 27 zemalja, imamo više stotina učesnika danas na programu timske trke i ono što su svi ovdje dugo čekali, to je trka veterana, gdje prvi put priliku imaju da učestvuju i treneri, tim lideri koji već dugo nisu nastupali, tako da će biti sigurno zabavan dan i dobro zabava.
1: Juče je već održano takmičenje?
0: Jeste, juče je bio prvi takmičarski dan, pojedinačni spust discipline. Trka se vozila od Rekavica ovdje do Karanovca. Mnogo emocija, mnogo sreće za učesnike, pošto smo vidjeli neke ljude koji su potvrdili svoje šampionske titule i mislim da je proteklo sve u redu i danas sam dobio medalju, ćete imati priliku da vidite koje su to sve zemlje.
1: Oni ne samo da dolaze da se takmiče, oni imaju priliku svake godine da dođu i da vježbaju ovdje na Vrbasu.
0: Pa jeste, to je ono po čemu smo mi postali poznati u cijelom svijetu kao svjetska kajakaška destinacija i ono na što smo ponosni je da naša rijeka Vrbas prohodna tokom cijele godine, što u zadnje vrijeme sve manje imamo šansu i priliku da viđamo na nekim drugim rijekama, na nekim drugim stazama i to naši takmičari znaju da iskoriste, odnosno sportisti u kajaku dolaze u Banja Luku redovno što na pripreme, što na takmičenja i koriste te uslove koje, ajde da kažem, i prirodno imamo i koje možemo da im pružimo.
1: Takmičenje, odnosno veslanje u kajakanu u Banja Luci ima dugu tradiciju. 80 godina vaš klub proslavlja iduće godine.
0: Pa pored svega ovoga o čemu smo do sada pričali, što smo spominjali, to je možda stvar na koju smo, podatak na koji smo najviše ponosni, odnosno da klub sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Klub je u kontinuitetu aktivan, bez ikakvih prekida u bilo kojem periodu rada i ona je najinteresantnija činjenica ta da je klub od dana osnivanja do danas potpuno besplatan, da svi zainteresovani za bavljenje kajakom mogu bez ikakvih troškova da se bavi tim sportom i to je možda neki naš najveći trud koji pokušavamo da održimo ovaj do dana današnjeg. Uspjeva nam da kogod želi se bavi kajakom to može besplatno da radi.
1: Koliko vaš klub ima članova i kolika je zainteresovanost mlađih Banja Lučana?
0: Pa velika je zainteresovanost, pogotovo što je to zadnjih 17 godina imamo priliku da ugostimo najveća imena svijeta i da svi takmičari iz cijelog svijeta dolaze u Banja Luku, što je sigurno doprinjelo popularizaciji našeg sporta ovdje i iz tog razloga svake godine imamo veliki broj djece, mogu reći slobodno sve veći i veći broj djece. Malo su nam uslovi u klubu, mislim nisu loši, odlični su uslovi, nego jednostavno veće interesovanje nego što mi možemo da pružimo čamaca i opreme, tako da smo ograničeni na neki broj. Mi svaki godin imamo oko 50-60 nove djece koja neki odu, neki ostanu, ali evo kažem, ponosni smo na to i trudimo se da održimo.
1: Znamo da je zahtjevno organizovati jedan ovakav događaj, a bez podrške ministarstva ne bi bilo moguće, pretpostavljam.
0: Pa jesu, mislim, ovo je svjetsko prvenstvo i kad pogledate samo broj zemalja koji je došao i neko ko se razumije u organizaciju bilo kojeg takmičenja može samo da zamisli šta se ovdje sve treba pripremiti i šta se sve treba organizovati da bi ovo takmičenje počelo, a naravno podrška kako financijska, tako i institucionalna nam je potrebna sa svih nivoa, kako od grada, tako od ministarstva i od države i eto, imamo podršku svake godine redovno, nekad malo bolju, nekad malo manje dobru, ali evo, nekako uspijevamo i to na kraju sve bude super.
1: Evo, trening se privodi kraju, naime, u stici smo sa vremenom što se tiče takmičenja. Šta nas danas očekuje, odnosno šta takmičar očekuje?
0: Pa danas je timska trka, odnosno to takmičenje gdje nastupaju po tri takmičara u isto vrijeme. Jako interesantno i pogotovo što ovdje, kažem, imamo priliku da se takmičari takmiče na malo većoj godini što smo planirali zbog padavina u proteklih danima, tako da je to dodatno interesantno i voda je mnogo veća, mnogo uzbudljivija, kanjon je dosta zahtjevniji i teži, tako da sigurno jedan dobar takmičarski dan i vidjet ćemo kako će proći.
1: Ima li neka dionica koja je posebno izazovna za njih?
0: Pa sam kanjon tjesno, ljudi koji su ovdje iz Banja Luke, koji, da kažem, vole prirodu i prate naš spor, znaju na što mislim, to je staza baš u kanjonu tjesno, koju inače koristimo za slalom i koju ćemo naredno dva dana da koristimo za sprint, je sigurno najzahtjevnija, najinteresantnija i ujedno i pozivam sve gledaoce koji su prilice, koji žele da vide, da slobodno dođu gore, da će sigurno imati dobru zabavu i dobro takmičenje.
1: Takmičenje traje do 24.
0: Do 23. i navečer kada završavamo sa dodjelom medalja i ceremonijom zatvaranja. Sutra i prekosutra nas očekuju sprint disciplina, sutra pojedinačne kvalifikacije, prekosutra u subotu finale u pojedinačnim i timskim trkama.
1: Osim seniora, osim veterana, ima mnogo dama, pričali smo malo prije uključenja.
0: Jeste, ima mnogo djevojaka. Svjetska kajakaška federacija, kao i sve druge sportske federacije, u proteklom vremenu su mnogo više truda uložili u to izjednačavanje broja učesnika i učesnica, tako da evo, i u našem sportu se to osjeti i svake godine sve veći broj djevojaka u kajaku.
1: Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i želimo vam svaku sreću i na ovogodišnjem prvenstvu.
0: Hvala vama još jednom na praćenju i dođite ponovo.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovo zakonsko rješenje omogućit će da od 1. jula bude uvećana osnovica za mjesečni borački dodatak, osnovica za invalidnine i posebne naknade za ratne zarobljenike. Poslanici su, između ostalog, usvojili zakon koji će omogućiti bržu eksproprijaciju radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak, Novi Grad i autoputa Glamučani, Banja Luka, Mlinište. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 25. maja razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a. Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrti izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrti izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Pred ministrima bi trebalo

Da se nađe i prijedlog rebalansa financijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske. Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu biće održana danas u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci. Portparol stranke Radovan Kovačević izjavio je da je na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dogovoreno da aktuelni tim nastavi da vodi Srpsku s ciljem zaštite njenih interesa. Prema njegovim riječima, koalicija je brzo postigla dogovor o zajedničkom kandidatu za izbore, što, kako kaže, pokazuje jedinstvo partnera. Kovačević je dodao da je još rano govoriti o kandidatima, te poručio da je SNSD trenutno fokusiran na rješavanje konkretnih problema i poboljšanje životnog standarda građana. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, Beograda, Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva, a od ove godine i opštine Drvar. Centralno obilježavanje dana logoraša Republike Srpske Spasovdan biće održano danas u Bratuncu. Logoraši će položiti cvijeće u spomen sobi, nakon čega će biti održana svečana akademija posvećena kulturi sjećanja. U okviru obilježavanja planirana je posjeta manastiru Svete Trojice u Sasama kod Srebrenice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Trump je dodao da Iran očajnički želi dogovor. Teheran je saopštio da je dio američki prijedlog za okončanje rata i da ga razmatra. Tokom dana uz razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, na jugu Hercegovine sunčano i toplo. Vjetar umjeren i pojačan, sjeverni u Hercegovini jaka, na udare i olujna bura, temperatura od 20 do 25, u Banja Luci trenutno 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija, Radija Republike Srpske. Danas govorimo o savremenim izazovima u pulmologiji, o novim metodama liječenja i ulozi vještačke inteligencije u zdravstvu. Povod za naš razgovor su 35. majski pulmološki dani, koji će od 28. do 31. maja biti održani u Banja Luci i okupit će brojne stručnjake iz regiona i Europe. O značaju ovog skupa, novim trendovima u liječenju plućnih bolesti, multirezistentnoj tuberkulozi,

tuberkulozi i budućnosti pulmologije, razgovaramo sa doktorom Mladenom Duronjićem, specijalistom pulmologije i načelnikom klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. A prije nego što pozdravimo našeg gosta i počnemo razgovor o najavljenoj temi, napomenut ću samo da su danas u radio ordinaciji sa vama tonski realizator Slaviša Kovjenić, za izbor muzike zaduženi Igor Divljak, a u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

problem. Uzmimo jednu banalnu zapalenje, recimo upalu krajnika ili zapalenje pluća koji izazivaju uobičajene bakterije iz flore koja se može naći, koja je prisutna u širokoj okolini, to recimo stafilokokus ili streptokokus. Stafilokokus, aurel, zlatni stafilokok, sjećaju se i moja generacija i starije koji su vrlo često izazivale zapalenja od kože pa preko grla do pluća. Ali 50. godinama na ovim prostorima izazivao je, bio je uzrok velike smrtnosti, pogotovo među dječjom populacijom. I širokom upotrebom antibiotika, maltene, ovaj problem je ne eliminisan, ali minimiziran. Sada, u ovom vremenu, doživljavamo renesansu ovih bakterija. Dali su nove sojeve otporne na postojeće antibiotike. I mi često dolazimo u situaciju da imamo multirezistentne sojeve, stafilokoka, klepsijele, koja može ponovo da nam napravi problem u širokoj populaciji. I zbog toga jako važno, ne zaboravimo da 70% antibiotika uopšte da se koristi u nehumanoj medicini. Koristi se u veterini, pa između ostalog i u agronomiji i tako. Možda 30% se koristi od ukupnog koeficijenta antibiotika na godišnjem nivou u svijetu u humanoj medicini. Ali nama to nalaže veliku odgovornost u korištenju antibiotika. Dakle, to je jedna važna tema o kojoj ćemo. Kada su maligne bolesti u pitanju, gotovo, pa kolokvijalno možemo kazati epidemija. Ranije smo imali epidemiju tuberkuloze, imali smo zarazne bolesti, sada maligne bolesti postale su pošast modernog doba i uzroci su razni. Na nama je bilo da dijagnostiku ishod, tok i trajanje, ne govorimo o izlečenju, da zavisi o ranoj dijagnostici. Na nama je bilo da ranu dijagnostiku malignih bolesti dovedemo na onaj nivo koji je danas u svijetu. I mislim da klinika za plućne bolesti invazivnom dijagnostikom i interventnom pulmologijom, to je ulazimo u sferu interventne pulmologije koju smo razvili zadnjih 15 godina, 10 do 15 godina, smo u rangu ustanova koje su potpuno u regionu, a edukacija naša je išla od zapada do zemalja zapada do Istanbula i koji imaju Turska uopšte, koji ima jako dobru medicinu. Jako dobru medicinu. Znate, medicina je skup posao. Skupa i zahtjeva velika ulaganja. Dakle, i dijagnostika malignih bolesti za nas je uvijek predstavljala jedno od vodećih pitanja. Ono što je danas u svijetu zapravo mora biti sutra u našoj ustanovi. Ono što gdje zaostajemo, to je robotika, to zahtjeva ekstremno visoka ulaganja i vjerovatno će sačekati neku godinu, ali ne sumnjam da ćemo i time ovladati, tome oblasti, pogotovo generacije novih ljekara. Znate, kad govorimo o generacijama novih ljekara, vraćam se i nikako ne mogu da zaobiđem ove dobe koronavirusa i COVID-a i epidemije. Svako zlo za neko dobro. Ako nam je išta pomoglo, onda je taj period formirao generaciju novih ljekara koji su stasali, formirali se i na koje možemo zaista ozbiljno računati. Svaka oblast uopšte, a u medicini pogotovo, počiva na ljudima. Na ljudima koji su spremni da ulože. Znate, sve je poziv, ali profesija. Ovo je, medicina traži više od percepcije poziva,

0: profesije. Traži posvećenost i ja to već podrazumijeva osjećaj misije. A opet to jednostavno podrazumijeva život, posao, posao, život. To je to. A šta još u ovom momentu, šta je ono što je, možda se malo manje zna čime se bavimo još, a to će biti tema sad i na ovom kongresu. To su poremećaji disanja. Zapravo mi se bavimo poremećajima disanja u bilo kojem vidu. I poremećaj disanja u toku sna. Slip disanje, apnea, nedisanje. Slip spavanja, apnea, nedisanje. Bolesti koje su i poremećaj disanja koje su poznati kao slip apnea. I pogotovo vezana za prekomjernom tjelesnom masom, sa gojaznošću. Inače, to je jedna od top tema u medicini u svijetu. Recimo, u nekim zemljama ne možete dobiti licencu profesionalnog vozača, ako niste prošli test na slip apneu, na poremećaj disanja tokom sna. I mi imamo prostore koji su određeni samo za analizu i detekciju takvih poremećaja. To podrazumijeva i situaciju da pacijent prespava u našoj ustanovi, u sobi određenoj za tako, koja je pod kamerama, gdje se prati funkcija disanja, EKG, EEG.
1: Dubina sna, da.
0: Dakle, jedna složena tema i oblast u oblasti pulmologije koja se razvija u klinici za plućne bolesti. Neću kazati kojom se mi bavimo. Baviti se možemo hobijima, nego moramo biti profesionalci u onome što radimo. I to će biti jedna od važnih tema.
1: 10:28, podsjetit ću vas da je gost današnje emisije Radio Ordinacija dr. Mladen Duronjić, pulmolog, načelnik klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Napravit ćemo kraći predah, a onda nastavljamo naš razgovor.

0: 10:33, nastavljamo razgovor sa našim gostom, doktorom Mladenom Duronjićem. Evo, u prvom dijelu ste spomenuli jednu od tema, multirezistentnu tuberkulozu. Biće predstavljene na skupu i nove smjernice za liječenje multirezistentne tuberkuloze. Šta one konkretno donose u odnosu na dosadašnji pristup liječenja?
1: Pa znate, multirezistentna, rezistentna, to, dakle otporna na lijekove. U ovom slučaju govorimo, malo prije sam pomenuo, i netuberkulozne bakterije koje su, pa sam rekao i pneumokoki, stafilokoki, klepsijela, koje mogu biti otporne na lijekove, dakle rezistentne, prave veliki problem. I tek ćemo, suočavamo se s tim problemom, a tek ćemo imati, naredne generacije će imati mnogo, mnogo veće probleme s tim. A i to je nesumnjivo, nesumnjivo. Zašto? Zato što bakterije ništa drugo ne radi nego se razmnožavaju i samo daju, a pitanje koje je starije na ovoj planeti, da li bakterija ili naša vrsta. I jako dobro se prilagođavaju svemu onome što im uslovima sredine i onome što im mi priredimo. A mi im priredimo eradikaciju. Naš pokušaj je uništavanje bakterija da bismo mi mogli, naravno, nemoguće i nije ni neophodno izbjeći simbiozu. Imamo one dobre bakterije, imamo one koje su neophodne za nas. Kaže se da čovjek od 70 kg da od negdje oko 3 kg negdje na otpada na bakterije, na bakterijsku floru, aproksimativno. Vraćam se na ove otporne i na otpornost bakterija. Tuberkuloza je bila i socioekonomski problem i mi smo imali velike smo projekte radili krajem 90. godina, početkom 2000. 2005. 2006. U pomoć globalnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije uradili smo i doedukaciju naših ljekara i medicinskog osoblja uopšte i iz sfere laboratorije i klinike, ali smo uradili i opremu laboratorija koje su kadre da prije svega dijagnostikuju ovakve pojave. I pomenuo sam šta je uopšte razlog da bi se pojavile sojevi rezistentni na otporni na antituberkulotike, ali ne zaboravimo, sojevi se, bakterije jednostavno daju, sve je proces, daju ovakve sojeve i na nama je, mi stalno, šta čovjek pokušava, da

0: medikamente, lijekove, u ovom slučaju antituberkulotika, koje će moći da stignu ovakav razvoj događaja. I liječenje nerezistentnih sojeva tuberkuloze nije skupo, medikamenti nisu skupi i ono traje 6 mjeseci kod nekomplikovanih. Uglavnom traje 6 mjeseci. Međutim, liječenje rezistentnih sojeva, pogotovo multirezistentnih sojeva tuberkuloze, trajalo je 20 mjeseci, pa 18, pa 12, eventualno 9. Šta hoću da kažem? Cilj je dobiti antituberkulotike koji mogu da skrate ovakav veliki period liječenja da bismo eventualno predupredili razvoj novih, još moćnijih sojeva tuberkuloze, još otpornijih. A ovo podrazumijeva poskupljenje troškova liječenja. Enormno poskupljenje. Liječenje reda veličine za 6 mjeseci, za jednog čovjeka, medikamenti bi nekad su bili fabrička vrijednost, njihova je bila možda $150, ali red veličine. Odmah za rezistentne sojeve je nekoliko hiljada. Dakle, 10, 20 i više puta. Da ne pominjem boravak u bolnici, svi oni prateći troškovi, o tome da ne govorim. Dakle, govorimo o novim antituberkuloticima, novim medikamentima koji su razvijeni, koji nisu ni tako novi, potpuno svježi, nisu novi bedakvilin i tako dalje, koji nam omogućavaju kraći režim liječenja. To je ono čime dobija pacijent, a i zajednica.
1: Doktore Duroniću, jedno od pitanja svakako koje sam željela da vam postavim je razvoj interventne pulmologije. Više od deceniju radite intenzivno na razvoju interventne pulmologije i možemo slobodno reći da ste jedan od vodećih stručnjaka u Bosni i Hercegovini. Možda je ovo prilika da nam kažete nešto više o tome gdje smo pozicionirani i u kom pravcu se razvijamo, kojom dinamikom i koliko pratimo ono što se dešava u regionu i svijetu.
0: To vam je nevjerojatno uzbudljiva oblast u pulmologiji. To je interventna sama riječ. Ljudi koji u pulmologiji ulaze u tu sferu mogu samo da podijele sa mnom taj osjećaj uzbuđenja ili uskićenja kada uradite, a u realnom roku, u realnom vremenu vidite rezultate onoga što ste uradili. Interventna pulmologija podrazumijeva prije svega vještinu, manuelnu vještinu i spremnost da uradite nešto, možda zašto drugi nisu baš uvijek spremni, zbog velikog rizika. I ona podrazumije isto tako jedan široki spektar i između ostalog najčešće zahvati koji spadaju u ovu oblast je vađenje stranih tijela iz bronhalnog stabla. Nekome ono što se kolokvijalno kaže otišlo na stranu, pa umjesto da ode u jednjak i u želudac, ode u traheu, dušnik, zatim u bronhe i onda imamo problem. Tamo šta može da završi? Zalogaj, mesa, koščica, zatim dio proteze, kod djece kliker ili tako. I to ekser, komad žice. Sve su ovo stvari koje mi smo u prilici da izvadimo, odstranimo i imate odmah rezultat. Zatim, tumori koji se nađu u disajnim putevima. Oni su vješt bronholog, može da napravi resekciju takvih tumora bez velikih komplikacija, bez reza, bez dugotrajne anestezije i što omogućava pacijentu da već sljedeći dan napusti bolnicu u jednom sasvim dobrom stanju. Nekad se ovo radi u palijativne svrhe, kada imamo maligne bolesti pluća, karcinome pluća, koji daju recidiv u bronhalnom stablu, traheo bronhalnom stablu. I to je jedan ovako, rekao bih, kruna u ovom poslu.

0: Ovo, kada to napravimo, olakšamo pacijentu osnovnu patnju. I zašto je naravno potrebna ozbiljna edukacija. I nakon toga, recimo, da navedem i plasman stentova. To su stentovi koji se plasiraju u dušnik, traheu ili u bronh. To je također, nekako, čini mi se da u starijoj generaciji nije, pulmologa nije toliko, da li zbog rizika ili ne mogu da razumijem baš zbog čega, nije bilo toliko raspoloženja za ovakvim zahvatima. Više se prepuštali, svi ovi zahvati su se uglavnom prepuštali grudnim hirurzima. Međutim, na jedan ozbiljnim pristupom i dobrom edukacijom, to je zaista moguće da se pulmolozi time to ozbiljno radi. Edukacija, recimo, plasma stenta smo radili kolega, u edukaciju kolega iz Tuzle i ja u institutu Jedikule u Istanbulu, gdje imaju nevjerovatno veliki broj. Znate, sve pravilo veliki broj i što omogućava, opet omogućavam da steknete rutinu. I kažem, to je zaista jedna ozbiljna i uzbudljiva oblast u pulmologiji i neizostavna tema na svim kongresima. I sretan sam da imam dosta mladih kolega koji su zainteresovani za ovu oblast. Da.
1: Pretpostavljam da će veliko interesovanje biti i za nešto što je potpuno novo, ne samo u medicini, nego generalno, a to je pitanje vještačke inteligencije. Jedna od tema je svakako i primjena vještačke inteligencije u zdravstvu, pa evo možda da nam kažete, vještačka inteligencija sve više ulazi u medicinu. Gdje vi vidite njenu najveću primjenu kada je riječ o pulmologiji, dijagnostici, analizi snimaka i praćenju pacijenata?
0: Tek smo počeli, ali nevjerovatnom će se brzinom razvijati. I na korist pacijenata, i na korist ljekara, ali samo da budemo sigurni, ne na štetu ljekara. Znate, imate onaj Werterov sindrom gdje generacije mladih budu manje kreativne, to je sociološki fenomen, koji nove generacije mladih budu manje kreativne od prethodne generacije. Olakšanje ne predstavlja uvijek i olakšanje u nekom aktuelnom momentu ne predstavlja i vremenu ne predstavlja uvijek i možda prednosti i dobru stranu. Kada, konkretno u medicini, kada se, pa ne znam, možda nekog zainteresovanog slušaoca da uputim na Francis Fukuyama, koji je o tome još 2004. i 2005. Pisao o dilemama i etičkim dilemama vezanim, naravno, počeo od genoma, pa genetike koja je neizostavna, koja je u medicini, a da izbjegnemo teme eugenike svakako, da izbjegnemo teme, a opet vrlo lako možemo kliznuti, a to onda otvara velike etička pitanja. Međutim, tek smo na početku, iako smo definisali, iako je genom ljudski definisan, bila je dilema da li je 100.000 gena ili je, pa se onda zaustavilo na 30 i 40. Napredak u same informatike ovakva oblast podrazumijeva ogroman broj podataka koji opet može samo napretkom da se sistematizuje, analizira i da da rezultate samo moćni informatički sistemi. Na tome počiva i korištenje i primjena ova pitanja u medicini. Ko bi mogao da trpi? Znate, sad kad pravimo jedno kratko poređenje, aproksimativno kaže se ovako, da bi neko postao radiolog, da bi bio specijalista radiolog, potrebno je negdje blizu 100.000 snimaka raznih vrsta, da uradi, da pogleda, da vidi, eventualno da usvoji. Zašto je potrebno

0: oko 5 godina. A to je čovjeku. I zato i specijalizacija traje toliko u svijetu i kod nas. A vještačkoj inteligenciji samo nekoliko sati. Dakle, manje od jednog dana. To je moguće da će nekoliko specijalizacija biti i da će ljudska uloga, uloga čovjeka biti jednostavno, nećemo kazati minimizirana, ali eventualno i to. Jedna od njih je i to što podrazumijeva, recimo, laboratorijska dijagnostika. Pa i bronhološka analiza, ovo što mi radimo, pulmolozi. S tim da bi se tu ovdje uzeo sa rezervom izraz vještačka inteligencija, a koje je produkovao inteligenciju, pa čovjek. Čovjek. Dakle, opet je. Razvoj nesumnjivo će ići u prilog napretka medicine, na dobrobit pacijenata, prije svega dijagnostiku, ubrzanu dijagnostiku, a medicina vam je, prvi korak je dijagnostika i vrlo često odlučujući, vrlo često, ne uvijek, to je sfera gdje će vještačka inteligencija da napravi velike iskorake. Međutim, šta je zamka? Zamka će predstavljati moment da nam vještačka inteligencija ne formira standarde. Sve je dobro dok čovjek postavlja standarde. I pravi, a to podrazumijeva uvijek odluku zasnovanu na etičkim standardima. Da ne izgubimo taj moment. Onog momenta kad vještačka inteligencija krene da postavlja standarde, onda možemo smatrati da smo u problemu. Zašto? Može da neko vrlo surovo da kaže ovaj život više nema smisla. Ovo više nema smisla održavati u životu i tako. Ta pitanja uvijek moramo ostaviti za čovjeka.
1: A
0: to je jedno od osnovnih.
1: A naši ljekari su se uvijek do posljednjeg borili da sačuvaju svaki život.
0: Pa to je dakle, ako sam pomenuo standarde, onda krenemo od zakletve. Poštovaću život od samog njegovog početka i tako dalje i tako dalje. Dakle, na standarde mora uticati jedino čovjek.
1: Vještačka inteligencija treba svima da nam posluži kao alat koji će nam pomoći, a od razmišljanja nas ništa ne amnestira.
0: Upravo ste. I civilizacijski krugovi, pa se vratimo na industrijsku revoluciju, doba industrijske revolucije, kada su, i to doba je, i industrijska revolucija toga doba imala je mnogo protivnika. Isto su tako imali dosta i etičkih, i socijalnih, i političkih dilema. Međutim, ispostavilo se da je išla na dobrobit čovječanstva. Ovaj sad period je nevjerovatno uzbudljiv, bitan i rizičan. Dakle, koliko je lep, bitan i koliko koristi, ide na korist čovjeka i rizičan.
1: Još imamo svega nekoliko minuta do kraja vremena predviđenog za naš razgovor. Ja bih vas samo zamolila možda da i za naše slušalce, ali prvenstveno za vaše kolege, da podsjetite na vrijeme i mjesto održavanja majskih 35. majskih pulmoloških dana. Ove godine Banja Luka.
0: Banja Luka. Lijepo mjesto. Kuća Milanović. Lijepo vrijeme. Lijepa atmosfera. Sljedeći vikend. Ne ovaj koji nam dolazi sutra, nego sljedeći vikend. Četvrtak, petak, subota, nedjelja. Četvrtak nam dolazi gosti, petak i subota glavne teme, nedjelja poster i prezentacije, i sa velikom radošću, oduševljenjem i respektom očekujemo sve naše kolege. Kažem, kontinuitet, pa daje kvalitet. Ovo su teme koje se publikuju, radovi se publikuju u časopisima koji imaju ozbiljne recenzije sa

ozbiljnim impact faktorom, a sve ostalo razmjena medicina u realnoj praksi, u kliničkoj praksi, pulmologija, dakle, te šta možemo da učinimo za našeg pacijenta danas, sad i ovdje.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovo zakonsko rješenje omogućit će da od 1. jula bude uvećena osnovica za mjesečni borački dodatak, osnovica za invalidnine i posebne naknade za ratne zarobljenike. Poslanici su između ostalih usvojili zakon koji će omogućiti bržu eksproprijaciju radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad i autoputa Glamočani-Banja Luka-Mlinište. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 25. maja razmatranjem priloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a. Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu biće održana danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Portparol stranke Radovan Kovačević izjavio da je na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dogovoreno da aktualni tim nastavi da vodi Republiku Srpsku radi zaštite njenih interesa. Prema njegovim riječima, koalicija je brzo postigla dogovor o zajedničkom kandidatu za izbore, što, kako kaže, pokazuje jedinstvo partnera. Kovačević je dodao da je rano govoriti o kandidatima, te poručio da je SNSD trenutno fokusiran na rješavanje konkretnih problema i poboljšanje životnog standarda građana. Srpska pravoslavna crkva obilježava Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, hrišćanski praznik koji se obilježava 40 dana nakon Vaskrsa. Spasovdan je slava manastira Visoki Dečani, grada Beograda, grada Banja Luke, Nevesinja i istočnog Novog Sarajeva. Od ove godine opština Drvar i hram Vaznesenje Gospodnjeg proslavljaju Spasovdan. Načelnica ove lokalne zajednice Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva, očuvanja tradicije, kulture i vjere.

0: Mi smo se odvažili kao opština da zajedno, da kažem, da preuzmemo opštinsko vijeće prošle godine donijelo odluku o obilježavanju ovog važnog datuma i danas ćemo po prvi put zajedno proslaviti ovu slavu i nadam se uz prisustvo i naših gostiju, prijatelja Drvara i svakako velikog broja Drvarčana.
1: Izuzetno mi je drago, Dušice, što ovaj put pričamo o jednoj lijepoj svečanoj stvari. Vrlo često pričamo o onim nekim problemima koje imaju ljudi koji su se vratili na svoja ognjišta, pa evo u posljednje vrijeme i brojnim drugim problemima.
0: Pa tako je, ja ne mogu reći da je sada stanje nešto bolje. Mi se svakodnevno suočavamo sa raznim vjetrovima, vjetrenjačama, borba je neprestana, ali jednostavno ne odustajemo i ovaj današnji dan i svi drugi dani će nam pokazati da trebamo istrajati u svojoj borbi. Što se tiče problema, opet kažem, oni su uvijek tu stalno prisutni, radimo i na rješavanju, neke riješimo, ali nam se novi opet otvore, ali u svakom slučaju mogu reći da Drvar posljednjih godina bilježi jednu pozitivniju atmosferu nego što je to bila ranije. Došlo je do određenih prvo političkih pomirenja na nivou opštine. Radimo puno, radimo na nekim stvarima čiji rezultati će se tek vidjeti. Pokušavamo, da kažem, opet ne po prvi put, ali pokušavamo da razvijamo, odnosno da radimo na razvojnim projektima, obzirom da smo i dalje u kategoriji izrazito nerazvijenih opština, ali vjerujemo da ćemo i to jednog dana promijeniti. Samo za sve je potrebno vrijeme, jer godine brzo prolaze, a malo sredstava dobijamo i sa viših nivoa vlasti i tako, ali evo, uz podršku Banja Luke, Beograda i svih ljudi dobre volje, ja se nadam da i generalno, mislim, kad prođete kroz Drvar, ima ljudi naravno koji teško žive, ali ima ljudi koji solidno ostvaruju svoju egzistenciju u Drvaru i roditelji svoju djecu odgajaju u jednoj zdravoj životnoj sredini, jedu zdravu hranu, domaći mućini pekmez od Drenje, stari piju rakiju od Drenje.
1: Problem bezbjednosti smo imali u nekom zadnjem periodu. Pričali smo nekoliko puta o tome. Je li ovo sada, odnosno da li je sada bolje stanje?
0: Pa ja mislim da je to još uvijek otvoreno pitanje, samo sad možda nismo pričali o tome posljednjih 15-20 dana. Ja nemam povratnu informaciju da li je državna granična služba nešto preduzela po tom pitanju i po popunjavanju. Mi smo imali zahtjev da se popuni ta državna granica koja je nedaleko od Drvara. Nažalost, i dalje svakodnevno naši stanovnici svjedoče povremenom kretanju grupacije migranata, jer jednostavno kontrole su izuzetno loše, ali evo, ja se nadam da će i državni nivo raditi na tim rješavanju tih problema i da ćemo se i samim tim i mi manje susretati. Znači, i dalje su prisutni probleme, ali evo, živimo s njima i pokušavat ćemo ih zajednički rješavati.
1: Ali ajde, neka današnji dan protekne bez problema, da lijepo obilježite krsnu slavu i grada i hrama.
0: Želim da iskoristim priliku da svim mojim Drvarčanima koji su u rasejanju, koji danas nisu u Drvaru, da zaželim također srećnu krsnu slavu, mojim lokalnim Drvarčanima također i svim gostima koji će doći.
1: Dušice, mnogo vam hvala.

0: Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, u toku je zajednički talas, a sada je 11 časova i 40 minuta. Polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju i svečanom akademijom u Domu omladine, danas se proslavlja Dan grada Zvornika. Iz godine u godinu manifestacija Dan grada obuhvata raznovrstan program, okupljajući ustanove kulture, umjetnike, sportiste, djecu i mlade. Tokom trajanja manifestacije ovaj grad je mjesto susreta, stvaralaštva i dobre atmosfere. U Zvorniku je Sanja Petrović, koja razgovara s gradonačelnikom Bojanom Ivanovićem.
1: Sve je u znaku svečanosti, u znaku proslave u gradu Zvorniku. Mnogo manifestacija je već i prethodilo, ali i mnogo tek će ustupiti. Srećan vam praznik, čestitam Dan grada.
2: Velika zahvalnost vama što ste danas na ovaj dan u našem gradu Zvorniku, kada proslavljamo Dan grada, uću priliku naravno da iskoristim da svim sugrađanima čestitam Dan grada sa željom da u miru, zdravlju, veselju, prosperitetu, sigurnosti, slobodi, sabornosti i dalje nastavimo da radimo i gradimo naš grad koji će biti još bolje mjesto za život nego što je danas. I naravno iskoristit ću i ovu priliku i da svim sugrađanima koji danas slave veliki praznik Spasovdana u gradu Zvorniku, ima velik broj mjesnih zajednica koje proslavljaju tu molitvu, također da čestitam sretnu molitvu.
1: Evo, ja rekoh, veoma značajna manifestacija Dan grada. Mnogo toga je već i realizovano, organizovano upravo u okviru ove manifestacije, ali ove godine obilježavanje započelo je velikim jubilejom, 8 decenija postojanja Zvorničke biblioteke, ali mnogo još zabavnog, kulturnog, sportskog sadržaja tek predstoji.
2: Tako je. Mi negdje 7-8 dana prije Dana grada i 7-8 dana nakon Dana grada imamo program, odnosno manifestacije u okviru obilježavanja Dana grada Zvornika, baš tako kao što ste rekli, sve je krenulo za ovaj rođendan 616. Znači, nisam rekao, grad Zvornik proslavlja 616. svoj rođendan. Krenulo je sa proslavom 8 decenija postojanja naše narodne biblioteke, koja je ponos i dika našeg grada, koja je jedna sigurno od najboljih biblioteka u Republici Srpskoj. Nakon toga, naravno, imali smo i još jedan važan dan u istoriji grada Zvornika, u istoriji kulture i obrazovanja, to je otvaranje naše srednje muzičke škole, koja, kao što znate, Zvornik ima osnovnu muzičku školu, a od septembra ove godine bit će i

0: srednje muzičko obrazovanje i oba dva smjera, odnosno i osnovno i srednje obrazovanje funkcionisaće pod umjetničkom školom Vojin Komadina, šta tako da će našim sugrađanima i sugrađanima iz regije okruženja sigurno biti mnogo lakše da svoje srednje obrazovanje nastave u svome gradu nego za razliku od ranijih godina kada su odlazili širom Republike Srpske i Srbije da obavljaju obrazovanje. Pored naravno tih manifestacija, kao što ste rekli, brojni su kulturno-sportski sadržaj koji će obilježiti program povodom 616. rođendana grada Zvornika.
1: A dugo smo najavljivali upravo svečano otvaranje srednje umjetničke škole i sigurno da je to na ponos svih građana Zvornika. Mnogo toga je i realizovano u prethodnom periodu, a sve zarad unapređenja kvaliteta upravo građana Zvornika. Na šta ste u ovom trenutku najponosniji ili koji su to neki najvažniji projekti?
0: Tako je, veliki broj projekata je tokom od prošle godine, od prošle dana grada do ovog dana grada ili započet ili završen i realizovan. Vjerujte, na svaki od njih smo ponosni, jer svaki od njih doprinosi stvaranju boljeg ambijenta, boljih uslova za život, rad, ostanak i opstanak ljudi na ovim prostorima. Ali evo, kada govorimo o tim nekim projektima, to su prije svega završetak vodovoda Pilica Lokanj, faza 2 je negdje oko 400-450 domaćinstva, da kažemo, dobilo gradsku vodu. Završili smo evo put Zvornik, Šemlija, Glumina, vrijednost investicije negdje oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Uručili smo ključeve stanova za socijalno ugroženo stanovništvo, odnosno zatvaranje kolektivnog, odnosno alternativnih smještaja. Započeli smo veliki projekat Vodovo Zapad u 9 mjesnih zajednica, gdje će 1700 domaćinstva dobiti mogućnost da se priključi na gradsku vodovodnu mrežu. Spomenuli smo, izgradili smo umjetničku školu, značajno smo ulagali u infrastrukturu, u mjesnih zajednica, u pute, vodovode, kanalizacije. Također brojne, da kažem, kulturno-sportske manifestacije obilježili su godinu koja, evo da kažemo, iza nas od prošlog rođendana do ovog sada, tako da na sve smo to ponosni. Naravno, i dalje nastavljamo da radimo i gradimo i naravno u svemu tome, u svemu tome nam je velika podrška Vlada Republike Srpske.
1: Jačanje privrednog ambijenta u fokusu je vašeg rada i to ste naravno do sada isticali.
0: Tako je, sve ovi projekti koje sam već spomenuo da su završeni, brojni projekti koji će tek biti realizovani, kao što su izgradnja zgrade okružnog i privrednog suda, rekonstrukcija sportske dvorane, ulaganje u školske objekte, nastavak gradnje vodovoda po mjesnim zajednicama, izgradnje modernog sportskog kompleksa. To su sve projekti koji su također jako bitni za život i rad našeg grada i naravno mi ćemo i dalje nastavljati to da radimo u gradu i sve ćemo mi to izgraditi. Ali naravno, kao što ste rekli, jako je važan i privredni ambijent u našem gradu, gdje također posvećujemo veliku pažnju kako bi stvorili što bolje uslove da investitor dođe ovdje u naš grad, uposli lokalno stanovništvo i naravno naši ljudi ovdje ostanu da žive i rade. Također veliku pažnju posvećujemo i razvoju turizma. Zvornik je neko koji ima velike turističke potencijale koji nažalost još uvijek nisu dovoljno iskorišteni, ali evo, mi smo zadnjih, da kažem, neke 2-3 godine napravili neke iskorake u toj oblasti. Nisu veliki, ali važno je da se ide naprijed. Sve što se započne, naravno, i završit će se. Također ulagat ćemo značajno još i u mlade, naravno uvijek u obrazovanje, jer ulaganje mlade u obrazovanje, ulaganje u budućnost nekog grada.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu, hvala na svemu ovome što radite za dobrobit svih građana Zvornika.
0: Hvala i vama i nadam se da ćemo se uvijek ovako sretati nekim lijepim povodom.

0: Ponekad je teško ustati ujutru, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Minić u BiH ništa ne funkcioniše, ne čudi izostanak tranše iz plana rasta. Primjer nefunkcionalnosti otvaranje novog mosta u Gradišci nakon havarije na Stari.
1: Narodna skupština usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.
0: U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Dobrile Kukolj, posljednjeg svjedoka genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti.
1: Fudbaleri Aston Ville osvojili titulu u Ligi Evrope.
0: U Srpskoj je promjenjivo oblačno, ponegdje moguća kiša.
1: U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić. Komentarišući odluku Evropske komisije da BiH ponovo ne dodijeli sredstva iz plana rasta kao primjer nefunkcionalnosti BiH, Minić je naveo novi most u Gradišci koji je otvoren tek nakon havarije na Starom. Podsjećamo, Evropska komisija odobrila je sredstva Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, dok je BiH ostala bez tranše jer nije potpisan sporazum o instrumentu za reforme i rast, koji je uslov za korišćenje novca iz plana rasta.
2: Vi vidite kako funkcioniše generalno Bosna i Hercegovina. Vidite da most ne možemo otvoriti dok se ne desi havarija, a onda slušam iz federacije kao to je most Republike Srpske, pa i ovaj most koji je otvoren je uradila Republika Srpska. Znači to više uopšte nije bitno. Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je jednoglasno zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
0: Ovo zakonsko rješenje omogućit će da od 1. jula bude uvećana osnovica za mjesečni borački dodatak, osnovica za invalidnine i posebne naknade za ratne zarobljenike. Poslanici su između ostalih usvojili zakon koji će omogućiti bržu eksproprijaciju radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak-Novi Grad.

0: grad i autoputa Glamočani Banja Luka Mlinište. Sjednica će biti nastavljena u ponedjeljak 25. maja razmatranjem prijedloga odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju OHR-a.
1: Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra nacrt izmjena i dopuna zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, kao i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija.
0: Na dnevnom redu je prijedlog rebalansa finansijskog plana budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja za ovu godinu, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Elektroprivrede Republike Srpske.
1: Putni pravci i saobraćajni projekti najveći su infrastrukturni poduhvati širom Republike Srpske, rekao je za RTRS ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. U toku su aktivnosti na autoputevima Banja Luka Mliništa, Bijeljina Beograd i koridoru 5C, a najavljen je i brzi završetak autoputa Prijedor Beograd. Prioritet su regionalni putevi u istočnom dijelu Republike Srpske, kao i sanacija mosta u Gradišci i puteva prema Foči. Govoreći o stanju u RTRS-u, Stevanović je poručio da RTRS mora nesmetano funkcionisati uz bolje uslove i nagrađivanje radnika kako bi se sačuvao stručni kadar.
2: RTRS mora funkcionisati, to je jedan od znakova prepoznavanja Republike Srpske i mora se sve učiniti da se on sačuva, mora se sve učiniti da se poboljšava status zaposlenih. Ja znam kako se ovdje funkcioniše i koji je nivo zarada, a da bismo sačuvali one najbolje ljude, moramo iznalaziti sredstva kako bi se i nagrađivanje poboljšalo u smislu i boljeg obavljanja svakodnevice i svakodnevnog posla i čuvanja kadrova koje RTRS realno ima.
1: Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Portparol stranke Radovan Kovačević izjavio je da je na jučerašnjem sastanku vladajuće koalicije dogovoreno da aktuelni tim nastavi da vodi Republiku Srpsku s ciljem zaštite njenih interesa. Prema njegovim riječima, koalicija je brzo postigla dogovor o zajedničkom kandidatu za izbore, što, kako kaže, pokazuje jedinstvo partnera. Kovačević je dodao da je još rano govoriti o kandidatima.
3: Mi nikada nismo žurili sa imenima. Mi ne smatramo da je to nešto što treba da se uradi odmah. Dakle, postoji vrijeme kada se to radi. Kada bismo mi sada izašli sa imenima, fokus kompletan bi bio prebačen na to umjesto na sve ono što treba da radimo u narednom periodu. Kampanja ne treba da traje 10 godina. Kampanja ne treba da traje ni godinu dana. Kampanja treba da traje mjesec dana kako je i određeno. A u periodu prije toga, dakle, da radimo sve što možemo da radimo, da popravljamo ambijent življenje u Republici Srpskoj, da podižemo dodatno plate, da podižemo dodatno penzije, što smo već radili u ovoj godini i što ćemo da radimo minimalno još jednom. Dakle, mi očekujemo minimalno 10 do 15% ukupnog povećanja plata u ovoj godini.
1: Prazničnim bdenijem u Hramu Hrista Spasitelja sinoć je počelo obilježavanje Spasovdana krsne slave grada Banja Luka i ovog hrama. Potom je koncert održalo Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. U duhu tradicije, uz bogat kulturno-umjetnički program, Banja Luka nastavlja obilježavanje praznika. Jutro se služena sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je uslijedila tradicionalna spasovdanska litija oko hrama. Javlja se Mirjana Grabež.
4: Obilježavanje Spasovdana počelo je svetom arhijerejskom liturgijom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega je na ulicama Banja Luke organizovana tradicionalna spasovdanska litija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo u zasluženju sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi je vladika Savo podsjetio vjernike da praznik Vaznesenja Gospodnjeg simbolizuje duhovno uzdizanje, zajedništvo i snagu vjere, ističući da je praznik hrama ujedno i praznik svih vjernika. Nakon liturgije osveštano je slavsko žito i obavljen obred lomljenja slavskog kolača, a tradicionalno je organizovana i svečana litija oko hrama Hrista Spasitelja. Velikom broju građana koji su prisustvovali u liturgiju pridružili su se i predstavnici javnog i političkog života Republike Srpske i grada Banja Luke, među kojima su gradonačelnik Draško Stanivuković, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić,

0: predsjednik Skupštine Nenad Stevanić, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i lider SNSD-a Milorad Dodik. Obilježavanje krsne slave grada bit će nastavljeno i u večernjim časovima na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja uz prigodan kulturno-umjetnički program, tradicionalnu trpezu i izbor najbolje slavske pogače i rakije. Spasovdan se u Banja Luci tradicionalno obilježava kao jedan od najznačajnijih duhovnih i društvenih događaja koji svake godine okuplja veliki broj vjernika i građana.
1: Spasovdan je slava i manastira Visoki Dečani, grada Beograda, opštine Nevesinje i istočno Novo Sarajevo. Od ove godine opština Drvar i hram Vaznesenja Gospodnjeg proslavljaju Spasovdan. Načelnica ove lokalne zajednice Dušica Runić istakla je da je ovo istorijski trenutak jer Drvar prvi put obilježava slavu grada, šaljući poruku zajedništva očuvanja tradicije, kulture i vjere.
2: Opštinsko vijeće je prošle godine donijelo odluku o obilježavanju ovog važnog datuma i danas ćemo po prvi put zajedno proslaviti ovu slavu i nadam se uz prisustvo i naših gostiju, prijatelja Drvara i svakako velikog broja Drvarčana. I ovaj današnji dan i svi drugi dani će nam pokazati da trebamo istrajati u svojoj borbi. Što se tiče problema, opet kažem, oni su uvijek tu stalno prisutni, radimo i na rješavanju, neke riješimo, ali nam se novi opet otvore, ali u svakom slučaju mogu reći da Drvar posljednjih godina bilježi jednu pozitivniju atmosferu nego što je to bila ranije. Došlo je do određenih prvo političkih pomirenja na nivou opštine.
1: Povodom Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigao časni pojas Presvete Bogorodice, jedne od najvećih pravoslavnih svetinja.
3: Ispred Vaznesenske crkve od jutra se veliki broj vjernika, a Spasovdansku litiju od 19 časova predvodit će patrijarh Porfirije. Litija će se kretati ulicama centra grada do hrama Svetog Save, gdje će časni pojas biti izložen za poklonjenje vjernicima do 29. maja.
1: Slušate podnevne novosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Washington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignuti dogovor.
3: Trump je dodao da Iran očajnički želi dogovor. Teheran je saopštio da je dobio američki predlog za okončanje rata i da ga razmatra.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj. U Banja Luci je počeo 14. festival nauke u organizaciji Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske. Predstavit će se više od 20 fakulteta univerziteta u Banja Luci i istočnom Sarajevu. Otvaranju festivala danas su prisustvovali predsjednik vlade Savo Minić i resorni ministar Draga Mastilović.
4: Šta je cilj ovog festivala? Da se omladini prije svega predstavi nauka i da shvate da nauka nije bauk, nije ništa strašno, već nešto čime se čak i zanimljivo baviti.
5: Da i našim i osnovcima i srednjoškolcima i svim onim koji se uistinu bave naukom približimo sve ono što podrazumijeva praktično znanje, eksperimente i na kraju krajeva da idemo u korak sa savremenim svijetom i sa vremenom.
1: U Banskom dvoru u Banja Luci održana je komemoracija povodom smrti Dobrile Kukolj, posljednjeg svjedoka genocida u Jasenovačkom ustaškom logoru smrti i dugogodišnje predsjednice Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Dobrila Kukolj preminula je u 1994. godini. Kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u ustaški logor Jasenovac. Dobrila Kukolj bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija. Komemoraciji su prisustvovali najviše zvaničnici Republike Srpske, a među prisutnimi su bili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
6: Dobrila Kukolj nije bila samo dijete koje je preživjelo ustaški logor Jasenovac. Ona je bila živi svjedok sistema zla koji je imao za cilj da izbriše srpski narod, njegovo ime, vjeru, porodicu i trajanje. Ustaški zločinci nisu joj oduzeli samo djetinjstvo, već i porodicu, sigurnost i mir koji čovjek nosi kroz cijeli svoj život. Cijeli život nosila je teško sjećanje na stradanje srpskog naroda, ali i snagu da o tom stradanju neprestano govori.
7: Bila je poštovan član našeg društva, topla osoba i uvijek divan sagovornik, neumoran borac za istinu, dragocjen saradnik institucijama Republike Srpske u borbi za pravdu i poštovanje žrtava. Na duši je nosila ožiljke jednog zlog vremena koje nikada ne smije.

Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske. Kao što rekao smo, Dječje pozorište Republike Srpske dobilo je dvije nagrade na 20. Pozorište Zvezdarište Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Beogradu, koji je održan od 15. do 20. maja. A scenograf Dječjeg pozorišta, magistar Berina Šuščević, osvojila je nagradu za dizajn lutaka za predstavu Mjesečev gost u režiji Nikole Zavišića. Predstave na Zvezdarištu je ocjenjivao i dječji žiri, pa su mališani svoju treću nagradu dodijelili Mjesečevom gostu, što je posebno priznanje sjajnom glumačkom ansamblu. Takmičarski program čini 11 predstava iz Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH i Hrvatske, a po izboru selektora Željka Hubača ocjenjivao ih je stručni žiri i, kako rekosmo, dječji žiri festivala.

Pratite emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Banja Luka učestvovaće na velikom međunarodnom festivalu u Rusiji. Prestonica Moskva će 24. i 25. maja biti centar čuvara i nastavljača tradicije narodne pjesme, jer će Moskva biti domaćin 11. međunarodnog festivala narodne pjesme Dobrovizija. Ovaj veliki kulturni projekat poklapa se sa Danom slovenske pismenosti i kulture i posvećen je sjećanju na svetu braću Ćirila i Metodija, ravno apostole prosvjetitelje slovenskog svijeta koji su postavili temelje duhovnog jedinstva i kulturnog identiteta naroda. Od svog osnivanja Dobrovizija je postala više od festivala, već veliki kulturni pokret usmjeren na očuvanje i razvoj narodne pjesme, popularizaciju tradicija naroda Rusije i svijeta i jačanje duhovnih, moralnih i patriotskih vrijednosti. Svečano otvaranje festivala održat će se u istorijskoj dvorani Stubova doma sindikata uz koncertni program i dodjelu nagrada za glavnu nagradu za narodnu muziku godine Dobrovizija. A Jedinstvo će 25. maja učestvovati na festivalskom koncertu koji će se održati u sali Crkvenog sabora koja se nalazi u okviru hrama Hrista Spasitelja. Ovaj prostor koji je posebno jedinstveno mjesto gdje se susreću duhovna tradicija, visoka kultura i javni život u Rusiji, održavanje tog festivalskog koncerta ističe duboku vezu između narodne pjesme i duhovnih korijena i historijskog pamćenja naroda. Biće upriličen i veliki gala koncert u državnom Kremljovskom dvorcu, jednom od najvećih i najprestižnijih koncertnih mjesta u Rusiji.

0: A sada ćemo i do Novog Grada. U emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske u tamošnjoj galeriji otvorena je izložba pod nazivom Crteži autora Branka Miljuša. Izložba je organizovana povodom 90 godina od rođenja velikog umjetnika. Zabilježio Dragan Zrnić.
1: Branko Miljuš rođen je u Dragotini kod Prijedora. U Beogradu je završio Akademiju likovnih umjetnosti gdje je i magistrirao, a poslije je bio profesor. Njegova uža specijalnost je grafika. Dajana Bilbija, istoričarka umjetnosti.
2: Inače su ti crteži nastajali u posljednjoj fazi Miljuševog umjetničkog stvaralaštva, negdje 90. i 2000. godina. Prvobitno je bila realizovana u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru u saradnji sa Galerijom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i ja ovom prilikom je prenesena ovdje u galeriju u Novom Gradu.
1: Branko Miljuš nekoliko godina učestvovao je u radu likovne kolonije Rakani u Novom Gradu. Mirjana Drljača, direktor kulturno-obrazovnog centra Novi Grad.
3: Učestvovao i stvarao u likovnoj koloniji Rakani i mi stvarno pratili smo njegov rad vrlo dugo i sa zadovoljstvom možemo govoriti o upravo ovim crtežima, jer motive ovih crteža čuvamo u jednoj malo drugačijoj formi, u grafikama, ali to je ono što je Branko darovao Novom Gradu.
1: Izložba će biti otvorena do 9. juna.

0: marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
3: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
4: Radio Republike Srpske.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savjet ministara danas je usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove za koje je predviđeno 1,40 ranije. U BiH ništa ne funkcioniše i nije čudno što neko ko prati plan rasta konstatuje da nije urađeno ništa što je potrebno, ocjenjuje premijer Republike Srpske Savo Minić, komentarišući to što Evropska komisija ponovo nije BiH dodijelila tranšu u okviru plana rasta. Minić je napomenuo da je novi most u Gradišci pravi primjer nefunkcionisanja stvari u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija odobrila je nova sredstva u okviru plana rasta za tri zemlje Zapadnog Balkana. BiH je za sada ostala bez sredstava jer nije potpisan ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast koji je preduslov za početak korištenja novca iz ovog plana. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio da će u subotu 23. maja na sastanku sa premijerom Srpske Savo Minićem u Trebinju razgovarati o konkretnim planovima za realizaciju zajedničkih infrastrukturnih projekata, prvenstveno o izgradnji Trebinjskog aerodroma, te da će posjetiti novoizgrađenu bolnicu u tom gradu. Macut je rekao da je predstojići susret u Trebinju prilika za nastavak razgovora početih na sastanku u aprilu u Beogradu, gdje je bilo riječi o infrastrukturnim, saobraćajnim i drugim projektima i saradnji. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je ukazala da mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika, koje se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj navodno zahtijeva posebnu pažnju. Najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni vjernici bili su danas u svečanoj litiji povodom obilježavanja krsne slave Banja Luke Spasovdana, koju je predvodio mitropolit banjalučki Jefrem. Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja služena sveta arhijerejska liturgija. Program obilježavanja bit će nastavljen večeras na šetalištu pored hrama, a Invesin je danas proslavlja Spasovdan, krsnu slavu opštine i sabornog hrama i tim povodom je gradskim ulicama prošla slavska litija. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije poručuje vjernicima da nema većeg dostojanstva od onoga koje je Hristos dao kada se javio na ovaj svijet. Banjalučanin Igor Kuzmanović osvojio danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama koje se održava na rijeci Vrbasu u Banja Luci. Kuzmanović je do trećeg mjesta došao u masters kategoriji. Zlato u ovoj disciplini osvojio je Španac Jesus Rodriguez Leon, a srebro Ales Marek iz Češke. Tokom dana kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, a na jugu Hercegovine sunčano i toplo, vjetar umjeren i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Temperatura od 20 do 25 stepeni u Banja Luci, trenutno 17 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci i ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Nalazimo se na početku još jednog izdanja kolaž emisije Svilen konac. I sadržaja našeg današnjeg druženja izdvajamo. Svetkovine i vjerovanja u našem narodu su izraz životne svakodnevice i plemenitih ljudskih težnji. Danas je Spasovdan, svetac zaštitnih gradova Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Nevesinja te Beograda, tako da ćete čuti neka vjerovanja u vezi ovog praznika. Tu su i novi aforizmi, narodne umotvorine te humor iz Vrkove kuhinje. Ako vam se sve ovo čini primamljivo, ostanite uz nas sve do 16 časova. Na čelu male, ali vrijedne ekipe i danas vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli. Poštovani slušalci, danas je sa nama naš vjerni sponzor, preduzeće Prizma Banja Luka, distributer medicinskih aparata japanskog proizvođača Omron.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

40 dana poslije Vaskrsa i 10 dana prije duhova, Crkva Hristova slavi praznik Vaznesenja. On uvijek pada u četvrtak i jedan je od najvećih gospodnjih praznika. Toga dana se Hristos uznio na nebo i time je završen njegov boravak na zemlji. Narod ovaj dan jednostavnije naziva Spasovdan. Apostoli su poslije Vaskrsa ostali svi skupa u Jerusalimu, gdje im se učitelj više puta javio. Na današnji dan, kako govori Novi Zavjet, apostoli okupljeni na Jeleonskoj gori vidjeli su Hrista kako se podiže u visinu i odnosi ga oblak. Dva anđela, kao dva čovjeka u bijelo obučena, rekoše im da se Hristos vaznio. Praznik se slavi od prvih vijekova hrišćanstva. Nekada su išle litije u Carigradu, Antiohiji i Jerusalimu, a u srednjem vijeku taj se običaj upražnjavao i u Njemačkoj i Francuskoj. Kod Srba u mnogim krajevima se nosi litija u polji. Posjećuju se zapisi, mnogo je hramova i manastira posvećeno ovom evanđeljskom događaju. Spasovdan je i slava grada Beograda i litija se ponovo kao nekad kreće ulicama prestolnice. Slavi ga kolačari kao svoju esnafsku slavu. Odmorite se uz našu muziku.

Za današnji praznik, kao proljećni, vezano je mnogo običaja kod ratara i stočara. Negdje se stavljaju krstići od grančica u polja i na štale. Drugdje se pravi poseban kolač koji se zove spasovnica. U pojedinim selima danas se još prije zore odlazi na groblje. Mnogi do Spasovdana ne jedu trešnje koje se tog dana prvo podijele za upokojene. Danas prestaje međusobno pozdravljanje sa Hristos Voskrese,

Vajstinu Voskres. Od ranohrišćanskog doba ta predstava vaznesenja se može naći naslikana. Pod grčkim uticajem vidi se spasitelj kako se penje uz brdo, dok ga prihvata ruka Božja iz oblaka. Na drugima, sirijskog tipa, Hristos je uspravan, a u vizantijskom stilu sjedi na prijestolu ili na dugi, a Bogorodica izražava divljenje ili strahopoštovanje. U zapadnom stilu Hristos uzlazi na nebo, Bogorodica i apostoli kleče, dok se na tlu vide stope spasiteljeve. Hrvati ga zovu Spasovo, na latinskom Ascensio Domini. Oni na misi današnjeg dana mole da Bog svoje vjerne obdari svetom radošću i zahvalnošću, jer su u nadi svi pozvani u slavu. Vjernici treba da uprave svoja srca ka nebu, gdje Hristos sjedi desno od Boga. Katihizam katoličke crkve tumači Spasovdan kao konačno stupanje ljudske prirode Hrista u božansku divotu. Simbolično je da se to desilo ravno 40 dana nakon Vaskrsenja. Simbolika ovog broja u Bibliji je veoma prisutna i brojna. Na evropskom zapadu tradicionalne su procesije na Spasovdan, litije. U ponedjeljak, utorak ili srijedu pred praznik i pritom se pjevaju pobožne pjesme. Moli se za uspješan rast biljaka i obilnu žetvu.

Dragi slušaoci, u Prizmi Banja Luka pronađite sve što vam je potrebno za kućnu zdravstvenu njegu. Posebno izdvajamo koncentratore kisika, inhalatore i Omron tlakomjere. Kvalitet, sigurnost i pouzdanost na jednom mjestu. Pozovite 051 212 4377.

15 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Savjet ministara danas je usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 milijuna više nego godinu ranije. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio danas da želi da u BiH ne dođe više ni jedan visoki predstavnik iz bilo koje zemlje. Odgovarajući na pitanje o tome zašto BiH još nije povukla tranšu iz plana rasta, Amidžić je rekao da mu je dosta priče da će BiH izgubiti milijardu evra evropskog novca, ističući da BiH neće izgubiti milijardu evra novca, već kredita. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je ukazala da mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika koji se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj navodno zahtijeva posebnu pažnju. Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo obilježila je 34 godine od formiranja prve Sarajevske mehanizovane brigade Vojske Republike Srpske i komande Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Kroz prvu Sarajevsku mehanizovanu brigadu prošlo je oko 5000 boraca i svaki drugi je ranjen jednom ili više puta. Za doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu brigada je odlikovana ordenom Nemanjića. Najviši zvaničnici Republike Srpske i brojni vjernici bili su danas u svečanoj liti povodom obilježavanja krsne slave Banja Luke Spasovdana, koju je predvodio mitropolit banjalučki Jefrem. Prethodno je u hramu Hrista Spasitelja služena sveta arhijerejska liturgija. Program obilježavanja biće nastavljen večeras na šetalištu pored hrama. I Nevesinje danas proslavlja Spasovdan, krsnu slavu opštine i sabornog hrama, a tim povodom je gradskim ulicama prošla slavska litija. Mitropolit Zahumsko-Hercegovački Primorski Dimitrije poručio je vjernicima da nema većeg dostojanstva od onoga koje je Hristos dao kada se javio na ovaj svijet. Tokom dana kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Na jugu Hercegovine sunčano i toplo, vjetar umjeren i pojačan sjeverni, u Hercegovini jaka na udare i olujna bura. Temperatura do 25 stepeni, u Banja Luci trenutno 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

dok je čovjek zdrav i voda mu je slatka. Ako oko ne vidi, srce ne žudi. Bogata darivati i sita častiti, mučna je stvar. Iz prazne kuće i miši bježe. Kakav je koji čovjek, tako s njim i postupaj.

0: Aforizmi. Današnje aforizme čitamo iz zbirke Gruje Lere iz Bijeljine. Velika ekonomska kriza najviše je pogodila male. Onaj što je živio od danas do sutra, umro je juče. Dva loša ubiše Miloša. Miloš Murata San. Romeo je vrijeme računao po julinom kalendaru. Ako vlada ne odobri subvencije za sjetvu, na času lektire neće moći obraditi ni Glišićevu prvu brazdu, a kamoli uzoranu ledinu Mihajla Šolohova. Podsjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.

Miodraga Mileta Bogdanovića su gotovo svi doživljavali drugačije. Pjevač, sportista, društveni radnik, slikar, pisac. Uvijek je sebi nalazio interesovanje gdje će uposliti talenat. Kada je bio četvrti razred osnovne škole kao dijete, prvi put je zapjevao preko talasa predratnog Radio Beograda. Tokom života bio je okružen kolegama, prijateljima, porodicom i to mu je nesumnjivo pomoglo da izgradi besprijekornu muzičku karijeru. Karijera Mileta Bogdanovića obilovala je različitim životnim aktivnostima na mnogim poljima. Muzičkom, humanom, sportskom, spisateljskom, graditeljskom. Pečat njegovom bitisanju ipak je dala muzika, narodna i starogradska, i to ona prava. Volio je kafane, bohemski život u njima i pjesmu koja kao da je baš tamo imala svoj puni smisao. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 24. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

Turci su otišli poslije 500 godina. Prije ili kasnije, svi shvate da nam ne mogu.

0: Marketing. Dragi penzioneri, Prizma Banja Luka vam nudi pouzdane medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer kao i koncentratore kisika. Odobravamo 10% popusta za gotovinsko plaćanje. Za više informacija pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Nakon 4 rasprodane Beogradske arene i još mnogo velikih koncerata u regionu, turneja Gospodski se nastavlja. I to u petak, 22. maja u dvorani Borih u Banja Luci. Čeka vas koncert za pamćenje, koji se ne propušta. Gospodski u velikom stilu, poseban i jedinstveni. Vlado Georgijev sa svojim bezvremenskim hitovima. Nakon vrhunskog espresa, ulaznice možete kupiti ispred robne kuće Boska, na blagajni sportske dvorane Borih i online na www.ddtickets.com. Infotelefon 066 905 399. Vlado Georgijev, Gospodski u dvorani Borik u Banja Luci, petak 22. maj.
3: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
4: Informativni,
3: otvoreni,
4: obrazovni,
3: kulturni,
4: sportski,
3: zabavni.
4: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
5: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
4: Radio Republike Srpske.

0: Er Stanislav Ljubojević.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Kristijan Šmit na odlasku iznosi laži o Republici Srpskoj. Zvaničnici mu poručuju da će odgovarati za sve nelegalne odluke koje je donio na štetu Srpske.
1: Savjet ministara usvojio budžet za ovu godinu u iznosu većem od 1,5 milijardi maraka.
0: Liturgijama i litijama širom Republike Srpske proslavljen Spasovdan.
1: Izložbom eksperimenata u Banja Luci otvoren 14. festival nauke.
0: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u masters kategoriji.
1: Vrijeme oblačno s padavinama mjestimično, sutra razvedravanje. Kristijan Šmit i prije odlaska ne prestaje da blati Republiku Srpsku i lidera SNSD-a Milorada Dodika. U intervju za Deutsche Welle poručio je da posao u BiH nije završen i da će biti nastavljen, a šta treba završiti nije bio konkretan, ali sudeći po ranijim odlukama sigurno je da se to tiče Republike Srpske. I Srpske poručuju, Kristijan Šmit je srbomrzac koji mora odgovarati za sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je donio na štetu Republike Srpske i srpskog naroda. Opširnije Gostimir Kaeskić.
2: Milorad Dodik je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari. Da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
3: Okomio se odlazeći Kristijan Šmit opet na Republiku Srpsku i lider SNSD-a Milorada Dodika. Iznio je niz laži na račun Dodika i Republike Srpske, a nigdje nije pomenuo koliko je samo loših i nakaradnih odluka donio za vrijeme nelegalnog i nelegitimnog mandata. Sve je to teško pobrojati, kao i novac koji je tokom svog nelegalnog boravka dobio. Da je potrebno što prije staviti van snage sve te nakaradne odluke, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Kategoričan je nakon odlaska Kristijana Šmita, ljekovito bi bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
4: Političko sadrvo još nije zato da Bosna i Hercegovina prvo se izbori za suvereno odlučivanje u institucijama, da odlučuje bez OHR-a visokog predstavnika i bez strani sudija u Ustavnom sudu.
3: I Sanja Vulić, šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Kristijan Šmit nije nikada bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, već je srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi. I danas je ponovila da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
5: On je jedan okupator, on je sve probleme i krize proizveo ovdje u ovoj BiH za vrijeme dok je bio. I apsolutno o tom čovjeku ne mogu ništa lijepo reći, ali vama kažem da znate, on neće otići tek tako iz BiH. Naša pravna borba protiv njega tek slijedi.
3: Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom djelovanju u Bosni i Hercegovini, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević konstatovao je da je Šmit donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.
6: Mi smo uspjeli, dakle, u veoma kratkom periodu da otklonimo te sankcije. I uspjeli smo da uklonimo to krvoloka Republike Srpske Kristijana Šmita. Dakle, to su naši uspjesi, naši rezultati, sada nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu.
3: Miloradu Dodiku je upravo najviše nepravde nanio Kristijan Šmit. Nije štedio ni Republiku Srpsku i sada kada se bliži vrijeme njegovog odlaska, postavlja se pitanje da li će ikada odgovarati za zlodjela koje je učinio srpskom narodu i njenim zvaničnicima.
1: Sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu bit će održana poslije podne u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
0: SNSD je jučer bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno.
1: Draško Stanivuković, predsjednik pokreta Sigurna Srpska, komentarisao je jučerašnji sastanak pojedinih opozicionih stranaka, navodeći da je tema bila i jedinstvena lista. On je rekao da je prijedlog SDS-a i predsjednika da se razmisli o jednoj listi. Stanivuković kaže da se pokret Sigurna Srpska ponaša kompromisno.
7: Mi ne postavljamo uslove, ponašamo se maksimalno kompromisno i smatramo da je to odgovor. Apsolutno želimo da napravimo prijeko potrebno jedinstvo. Ali ima oni koji tako nešto ruše. Ali će vrijeme i istorija tako nešto upamtiti. Da li sam mogao proglasiti kandidaturu juče, da li mogu danas, da li mogu sutra, mogu svako doma. Ali mislim da je dogovor iznad toga.
1: Savjet ministara danas je

0: jednoglasno usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 miliona više nego godinu ranije, ističe ministar financija i trezora Srđan Amidžić.
1: Povećanje kad je u pitanju sam budžet se prije svega odnosi na primanja radnika. Taj iznos je 130 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i Ministarstvo financija i trezora je planiralo u potpunosti isplatu svih plata svim zaposleni po uvećanoj osnovici od 690 konvertibilnih maraka, počevši od 1.1.2026. godine. Koliko sam upoznat, usaglašeni tekst je usvojen u predstavničkom domu. Onog momenta kad isti taj usaglašeni tekst bude usvojen i u Domu naroda, stvorit će se zakonska pretpostavka da mi retroaktivno svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine isplatimo njihove plate po osnovici od 690 konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju topli obrok, on neće biti više 12,6, već će biti 13,8 i naravno imamo isplatu regresa u iznosu od 690,83. Ono što smo uradili, a nismo bili obavezni po zakonu, ljudi unutar Ministarstva financija i trezora, moj tim je predložio da danas na sjednici izađemo sa predlogom da se povećaju i naknade kad su u pitanju troškovi prevoza, tako da smo i taj dio povećali za 15%. Većina budžeta ili većina rasta koji se može vidjeti kad je u pitanju sam budžet se odnosi na zaposlene i to je ono što smo smatrali apsolutno normalnim. Ja jedino mogu još da iskoristim priliku da pozovem da Dom naroda što prije odradi svoj posao.
0: Ministarka financija Zora Vidović poručila je da resorno ministarstvo i vlada Srpske nastavljaju da rade na otklanjanju prepreka za ekonomski rast uz veliki investicioni ciklus koji prvenstveno obuhvata oblasti energetike i putne infrastrukture.
2: Na sastanku Vidovićeve sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH rečeno je da je neophodno raditi na unapređenju energetske otpornosti. Istaknuto je i da su investicije u oblasti energetike, inovacija i tehnološke modernizacije od ključnog značaja za snažniji privredni rast.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je danas sahranjena Dobrila Kukolj. Bivši logoraš ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Članovi porodice, predstavnici udruženja logoraša, republičkih i gradskih vlasti, prethodno su se od Dobrile Kukolj oprostili na komemoraciji u Banskom dvoru. Kao djevojčica, Dobrila je bila odvedena u logor Jasenovac, a cijeli život posvetila svjedočenju o stradanjima srpskog naroda. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
3: Dobrile Kukolj sjećat ćemo se kao hrabrog čuvara strahota ustaškog logora smrti Jasenovca, čija svjedočanstva podsjećaju na patnje nevinih i potrebu da se istina nikad ne zaboravi. Posvetila je svoj život očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda, govoreći u školama, na tribinama, komemoracijama i javnim skupovima o zločinima koje je preživjela kao dijete, rekao je predsjednik Skupštine udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Goran Šljivar.
4: Njeno stradanje i bol su bili jači i veći i od njene kozare i prosare, a svojim životom i porukom koju nam je ostavila ona je nadvisla te dvije planine.
3: Direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković istakla je da će jasenovačka djevojčica Dobrila ostati simbol borbe za istinu i jedan od posljednjih svjedoka ljudskog bezumlja. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naglasio je da je kroz cijeli svoj život nosila patnju i golgotu, kako ličnu, tako i kolektivnu, sa ponosom i dostojanstvom.
5: Bila je glas desetina hiljada ubijene djece, stotina hiljada žena i muškaraca, caraca.
6: Upravo tamo u Donjoj Gradini Jasenovcu treba da bude jedan kompleks memorijalni, da bude posebno ime Dobrile Kukolj.
3: Dobrila Kukolj preživjela je zlo, ali nije dozvolila da ono nadvlada ljudskost. Njena svjedočanstva o Golgoti jasenovačkih logoraša trajno podsjećaju na važnost čuvanja sjećanja na žrtve i dostojanstva naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
7: Ona je kao da se to godišnja djevojčica od

0: Jedna je u Jasenovac gdje je mjesecima gledala ono što ni jedno dijete ne bi smjelo da vidi. Ustaški zločinci nisu joj oduzeli samo djetinjstvo, već i porodicu, sigurnost i mir koji čovjek nosi kroz cijeli svoj život.
1: Život dugogodišnjeg predsjednika Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj bio je svjedočanstvo stradanja, ali još više dostojanstva, istine i snage, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
2: Bila je poštovan član našeg društva, topla osoba i uvijek divan sagovornik, neumoran borac za istinu, dragocjen saradnik institucijama Republike Srpske u borbi za pravdu i poštovanje žrtava. Na duši je nosila ožiljke jednog zlog vremena koje nikada ne smije biti zaboravljeno.
1: Dobrila Kukolj, koja je preminula u 94. godini, sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Njeno nasljeđe i hrabrost nastavit će služiti kao trajni podsjetnik na strahote prošlosti i potrebu da se očuva sjećanje na nevine žrtve.
3: Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu pokazao je nečovječnost odlukom da srpski general Ratko Mladić ne bude pušten na liječenje, a zanimljivo je kako to ne interesuje nevladine organizacije koje se bave praćenjem uslova u zatvorima, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
4: Ona je ukazala da mehanizam i sam priznaje da je riječ o veoma teškom zdravstvenom stanju zatvorenika, koje se pogoršava i približava smrtnom ishodu, ali istovremeno navodi da taj slučaj, navodno, zahtijeva posebnu pažnju.
3: Jedna vijest iz svijeta, vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei izdao je direktivu da se uranijum ne smije slati iz zemlje u inostranstvo, izjavili su visoko rangirani iranski izvori.
4: Najviši iranski zvaničnici, kažu izvori, vjeruju da bi slanje materijala u inostranstvo učinilo zemlju ranjivijom na buduće napade SAD-a i Izraela. Hamnejeva naredba mogla bi dodatno da frustrira američkog predsjednika Donalda Trumpa i da zakomplikuje razgovore o okončanju rata SAD-a i Izraela protiv Irana.
3: Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja svečano proslavljaju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. U molitvenom i prazničnom duhu, uz prisustvo velikog broja vjernika, služena je sveta arhijerejska liturgija, a potom je ulicama grada prošla tradicionalna spasovdanska litija. Obilježavanju slave prisustvovali su rukovodstvo grada Banja Luka i brojni zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabeš.
5: Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek.
6: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo uz sasluženje sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi nakon liturgije episkop Savo poručio je da Spasovdan nije samo hramovna i gradska slava, već praznik koji poziva na duhovno uzdizanje, ljubav i zajedništvo među ljudima.
7: Tako i mi danas ovdje sabrani po svodovima ovog svetog hrama proslavljamo ime Božije, proslavljamo njegovo sveto vaznesenje.
6: Nakon liturgije osveštani su slavsko žito i slavski kolač, a potom je organizovana tradicionalna spasovdanska litija oko hrama Hrista Spasitelja. U molitvenom hodu učestvovali su brojni vjernici koji ističu da je Spasovdan prilika da se očuvaju vjera, tradicija i duhovni identitet srpskog naroda.
8: Sama riječ Spasovdan spasio nas od lošeg nečega.
9: Da je sretno svima da budemo živi i zdravi.
10: Veoma nam je drago i časno što smo danas učestvovali u litiji i obilježavanju slave grada.
6: Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je krsnu slavu svim građanima, poručivši da Spasovdan podsjeća na važnost zajedništva, sabornosti i okupljanja oko Srpske pravoslavne crkve.
11: Vjera se ne svjedoči samo onda kada je slava ili onda kada je praznik, nego svaki dan. Iskušenjima koje savladavate, prepravkama koje prevazilazite, ali i praštanim ljubavlju prema jednim prema drugima.
6: U Spasovdanskoj litiji danas je učestvovao i predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, koji je istakao značaj očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
12: Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve, u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku.
6: Program obilježavanja krsne slave Banja Luke biće na

0: srpskog stanovništva iz Sarajevske regije ka Romaniji radi opstanka.
1: Borci i narod ovog kraja je, pored organizovanja u vojne jedinice, našao se u poziciji da mora pružiti pomoć stanovništvu, a na kraju se, pored borbi koje su vodili, završilo i sa prihvatanjem i preseljenih grobova sa područja Sarajevske regije na Sokolac i na Mali Zajtinlik.
0: Obilježavanje značajnih historijskih datuma i događaja treba nastaviti još masovnije, kako bi se od zaborava sačuvali svi oni koji su za Republiku Srpsku dali svoj život. Stav je i opštinske i republičke boračke organizacije. Predsjednik Sokolačke boračke organizacije Aleksandar Marković i predsjednik predsjedništva boračke organizacije Srpske Milovan Gagić.
2: Ovakve događaje treba redovno obilježavati, čisto kako bi naša omladina znala koju je žrtvu podnio srpski narod, koji su žrtvu dali i podnijeli njihovi preci, kako bi danas živjeli ono što žive, kako bi danas živjeli u miru, slozi i kako bi imali našu Republiku Srpsku.
3: Romanija poznata kroz vijekove kao slavna, velika, tako su i ratnici Romanije dali veliki doprinos u stvaranju i odbrani ovih prostora, odbrani Romanijskog platova i svih drugih dijelova Republike Srpske.
0: Prva romanijska pješadijska brigada odlikovana je medaljom Petra Mrkonjića, a druga motorizovana romanijska brigada ordenom Nemanjića.
4: Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske pozdravlja usvojene izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca u Narodnoj skupštini. Tokom vanredne sjednice predsjedništva Saveza naglasili su potrebu usklađivanja osnovice za ličnu invalidninu sa prosječnom neto platom iz prethodne godine. Najavljuju da će uputiti i inicijativu za izmjene zakona kojim se omogućava bolja zdravstvena zaštita za ove kategorije, govori Dragan Vrhovac, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
5: Imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje upravo je naslojeno ovo za lijekove da se može definisati da budu besplatni. Imamo zakon o PIU, znači kod penzionisanja tu da se omogući povoljnije penzionisanje za one ratne vojne invalide koji nisu radi ranjavanja i povrede nisu mogli prikupiti, odnosno raditi, biti zaposleni da bi došli u neko redovno penzionisanje sa učešćem od 40 godina radnog staža.
4: Polaganjem cvijeća i vijenaca u spomen sobi, svečanom sjednicom Skupštine i prigodnom akademijom u Bratuncu je obilježen Dan logoraša Republike Srpske. Istaknuto je da su usvajanjem novih zakonskih rješenja Republika Srpska, vlada i Narodna skupština prepoznale ovu populaciju i poboljšali položaj logoraša, opširnije Nenad Petrović.
6: Saša Dragić iz Šekovića prošao je tokom rata kroz nekoliko logora takozvane armije BiH. Zahvaljujući izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, kaže, dat je dostojan status boračkim kategorijama.
7: Bio sam u raznim logorima, od Zenice, KP doma Zenice do Sarajeva, centralni zatvor, Viktor Bubanj i tako dalje.
6: Zakonom koji su logoraši čekali 30 godina, bit će im priznati period proveden u logorima i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Nebojša Vidaković, pomoćnik ministra za boračku i invalidsku zaštitu Republike Srpske, i Anđelko Nosović, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
8: Logoraši će za period koji su proveli u logorima imati dupli borački dodatak.
9: Posle 30 godina ipak je bilo sluha da ove sadašnje naše muke na neki način malo popravimo i da uđemo u sistemsko rješenje.
6: Tokom rata postojalo je 564 logora za Srbe, od čega samo u Sarajevu 126. Na desetine hiljada Srba prošlo je logore. Vinko Lale, potpredsjednik Saveza logoraša Republike Srpske.
10: Došlo se do podatka negdje oko 1000 ljudi je stradalo u logorima ili malo posle izlaska iz logora.
6: Tokom obilježavanja Dana logoraša Republike Srpske održana je akademija i kulturno-umjetnički program, kao i obilazak manastira Sase.
4: Izložbom eksperimenata u Univerzitetskom kampusu Banja Luci danas je otvoren 14. festival nauke. Tokom dva dana posjetioci imaju priliku da vide preko 100 eksperimenata, naučnih demonstracija, da učestvuju u radionicama. Nastavni kadar i studenti sa 20 fakulteta oba javna univerziteta na zanimljiv način predstavljaju nauku i naučno-istraživački rad. Prilog Tatjane Mizdrak.
11: Festival nauke pruža priliku djeci predškolskog uzrasta, učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima da na zanimljiv i interaktivan način otkriju svijet nauke. Približiti nauku mladima i podstaći njihovo interesovanje za istraživanje jedan je od osnovnih ciljeva festivala.

0: naveli su predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović.
1: Šta je cilj ovog festivala? Da se omladini prije svega predstavi nauka i da shvate da nauka nije bauk.
2: Da našim i osnovcima i srednjoškolcima i svim onim koji se uistinu bave naukom približimo sve ono što podrazumijeva praktično znanje, eksperimente.
0: Festival nauke svojim interaktivnim sadržajima upravo to i dokazuje, smatraju Mirjana Lukić sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu i prorektor Univerziteta u Banja Luci Dalibor Kesić.
3: Nauka može da bude zaista zanimljiva nauka, nije nedostupna, može da bude veoma interesantna, veoma dinamična i veoma intrigantna.
4: Mladi ljudi mogu da se upoznaju sa naukom na jedan zanimljiv i praktičan način između ostalog, a zatim da im približimo znanje, da im pokažemo da je znanje dostupno, da je znanje inspirativno.
0: Sadržaji su pripremljeni i prilagođeni svim posjetiocima. Predškolci uživaju sa profesorima geografije i njihovo znanje s obzirom na starosnu dob je izuzetno, navela je profesor dr. Aleksandra Petrašević.
5: Vrlo se dobro snalaze na kartama, znaju gdje su, šta su, odakle su.
0: U okviru festivala nauke za najmlađe posjetioce organizovan je i odlazak u planetarijum, akvarijum i terarijum na Prirodno-matematičkom fakultetu, a oni nešto stariji učestvuju u radionicama koje se održavaju u prostorijama ostalih fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
6: U Studentskom kulturnom centru u Banja Luci u toku je dvodnevna međunarodna konferencija Bibliotekarstvo u 21. vijeku između kulturnog dijaloga i digitalne dominacije. Opširnije Gordana Partina.
7: Ovaj značajan skup okuplja bibliotekare univerzitetskih i javnih biblioteka, nastavnike, istraživače, studente i druge stručnjake iz oblasti bibliotekarstva i visokog obrazovanja s ciljem da otvori jedno od ključnih pitanja savremenog doba, kakva je uloga biblioteka u eri ubrzane digitalizacije. Profesorka Radoslavka Sudarušić, Filozofski fakultet Istočno Sarajevo, i Tatjana Timotijević, načelnik Odjeljenja za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije.
8: Iako nam je vještačka inteligencija promijenila mnogo i estetiku i način prakse u bibliotekarstvu, naš osnovni stav je zapravo braniti humanističke osnove bibliotekarske profesije i ispitivati ulogu i mjesto knjige u društvu.
9: Naši korisnici danas žele da sve bude na klik, da sve bude brz pristup, tako da je vrlo značajno obezbediti im digitalne sadržaje za svakodnevni rad, za istraživanja i ostalo.
7: Tokom konferencije bit će razmatrane teme koje direktno dotiču budućnost akademskih i narodnih biblioteka. Da li univerzitetske biblioteke i dalje predstavljaju srce akademske zajednice? Kako sačuvati kulturu čitanja u digitalnom okruženju? Te na koji način biblioteke mogu odgovoriti na nove potrebe korisnika? Na izložbi Boje svijeta, koja se u okviru Međunarodnog festivala Intermuzej održava u Moskvi, izloženi su i radovi Helene Gajić i Anastasije Tomić, studentkinja Sankt-Peterburške akademije umjetnosti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Rusiji. Projekat otkriva javnosti nepoznatu stranu života profesionalnih diplomata koji umjetničkim radovima pokazuju svoju viziju svijeta. Na izložbi je predstavljeno više od 100 radova iz oko 20 ambasada zemalja Azije, Afrike, Bliskog istoka, Latinske Amerike i zajednice nezavisnih država.
6: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio je danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Masters kategoriji. Rukometaši borca i sloge danas igraju finale Kupa Republike Srpske. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
10: Igor Kuzmanović kaže da je osvajanje bronze na domaćem terenu na rijeci Vrbas ostvarenje sna i da se za nastup na šampionatu u kajaku i kanu na divnim vodama intenzivno pripremao od početka godine.
11: Samo ja i moji bliži znamo koliko je trebalo odricanja i šta je sve bilo neophodno da se domogne ove medalje. I čak i evo sad se osjećam ono iscrpljeno, ne mogu podići ruke, podlake su otkazale i to je ta cijena koja se mora izgleda žrtvovati za svjetsku medalju.
10: Zlato u ovoj disciplini osvojio je Španac Jesus Rodriguez Leona, srebro Aleš Marek iz Češke. Rukometaši banjalučkog borca i dobojske sloge sastaće se danas u finalu Kupa Republike Srpske. Trener borca Mirko Mikić.
12: To su uvijek bila neizvjesna utakmica, vrlo rijetko je završeno nekom velikom razlikom u korist bilo kojeg protivnika, tako da i sad očekujem neizvjestan duel, borbu do posljednje sekunde, dvije motivisane ekipe koje su i ove sezone pokazale da su među najboljima u Bosni i Hercegovini.
10: Milutin Bogdanović, trener sloge.
13: Pa sigurno nas očekuje jedna jako tvrda utakmica, svaka utakmica s borcem koju smo igrali

0: smo priveli kraju. Ja očekujem da će ovih dana, bukvalno ove sljedeće ili one tamo nedelje, biti raspisan javni poziv za izgradnju onih preostalih 14 kilometara tog putnog pravca, kako bi on bio pristojan i spreman da služi svojoj svrsi za sve one koji putuju u pravcu mora, koji putuju iz razno raznih razloga prema Podgorici i dalje kud već. Ovih dana ćemo intenzivirati radove koji su krenuli nekad prije 2 godine na putnom pravcu Tijentište Foča, gdje se praktično onaj najkritičniji dio preko pridjela izbjegava i saobraćaj će se odvijati dolinom Sutjeske i uključiti se preko novosagrađenog Drinskog mosta na ovaj putni pravac Foča-Šćepanpolje. Tu su potpisani ugovori, obezbijeđeno finansiranje, uveden izvođač u posjed, bilo nekih problema imovinsko-pravnih sa dobijanjem građevinske dozvole u jednom pravcu. Ostale su još neke sitnice, ali ja očekujem da će bukvalno u narednom mjesecu ti radovi biti intenzivirani i očekujemo da u toku sljedeće godine taj projekat bude priveden svrsi. Da dobijemo jednu novu saobraćajnicu totalno, koja će značajno uštedjeti i vrijeme i poraditi na sigurnosti ljudi koji tamo idu. Ovo što je najteže za nas, ja sam to neki dan u nekoj emisiji, u nekom kontaktu s novinarima rekao da je možda najveći problem u mojih skoro 40 godina od kako radim, jeste sanacija ovog mosta na rijeci Bistrici, koja je izazvana klizištem. Mi putari i saobraćajci koji se bavimo ovim volimo reći da je klizište izazvano gradnjom hidrocentrale na Bistrici. Izvođači kažu da to nije tako, ali to neko tvrdi. Ovdje je nama bitno da normalizujemo taj potez, da se saobraćaj što je prije moguće pusti u punom kapacitetu, jer šta se dešava? Nakon izrade projekta sanacije klizišta, nakon izrade projekta sanacije samog mosta koji se pomjerio iz svoje osovine, nakon pobijanja prvih šipova, vidjelo se da se mora promijeniti tehnologija izvođenja, da se mora dodati još takozvanih šipova, kako bi taj teren definitivno bio stabilizovan i kako bi se moglo pristupiti samoj sanaciji stubova mosta i sam most da se vraća u svoju početnu osovinu. Ti radovi su značajno progutali nekog vremena na koje mi nismo računali, tako da se tek sad pristupilo sanaciji stubova, a mi smo za to vrijeme dozvolili prolaz jednom kolovoznom trakom lakih vozila kako barem oni sa putničkim automobilima ne bi obilazili opet jednim jako neuslovnim putom preko Kalinovika.
1: Jeste, to su opet...
0: I taj put smo u plan puteva stavili za ovu godinu da ga asfaltiramo u kompletnoj dužini, kako bi, jer svi znamo da je taj put od Trnova do Foče ide kroz kanjon gdje su odroni vrlo česti. Gledali smo u ministarstvu da se dotaknemo sve jednog problema kojeg mi imamo. Imamo mostove, njih preko 300 na regionalnim putevima širom Republike Srpske, koji su stari 50 i više godina. Ima ih i po 70 i svakakvog godišta koji su građana. I oni predstavljaju također jedan vrlo ozbiljan problem. Mi imamo trenutno postupak sanacije mosta na relaciji Rogatica-Ustiprača, gdje je od preopterećenosti, od godina starosti, most došao praktično da više skoro da nije u funkciji s nekim ojačanjima. Saobraćaj se tamo još uvijek odvija. Izvođač radova je napravio alternativni prolaz koji je, ako nije pušten, bit će ovih dana, da bi se pristupilo samoj sanaciji mosta. Također, uzvodno rijekom Pračom prema Rogatici imamo još jedan most u neposrednoj blizini. I sve su to neki problemi koje opterećuju. I opet kažem, taj dio oko Foče. Oko Foče, ali... Mi se bavimo ozbiljno i autoputnom infrastrukturom,

0: ozbiljne probleme imamo u železnicama, želimo postići veći broj putnika, veći broj linija na Banja Lučkom aerodromu. Hoću reći da ministarstvo je sve učinilo i čini da infrastrukturni projekti ovdje dolaze, da se obezbeđuju financije, da se obezbeđuje projektna dokumentacija kako bismo bili kvalitetniji potražioci za finansiranje.
1: Tako je. I autoputevi su, evo, nešto što nam je izuzetno bitno, ali evo, samo da se kratko vratim, pomenuli ste mostove, evo, imali smo ovaj slučaj od prije 2-3 dana sa mostom u Gradišci, dakle, toliko preopterećenim mostom da se zapravo i nije moglo pristupiti nekom značajnijem, nekoj značajnijoj rekonstrukciji, sanaciji, jer je taj most danonoćno preopterećen.
0: To je most koji, odnosno granični prelaz, najfrekventniji u Republici Srpskoj, pa vjerovatno
1: i
0: u Bosni i Hercegovini. Jedan praktično naročito za prirodne subjekte izlaz prema tržištu, prema Evropi, kad su u pitanju izvozi naših gotovih proizvoda i ulaz sirovina i repromaterijala. Iz razloga preopterećenosti i stalnog, ajde da kažemo pod navodnicima, boravka kamiona na mostu.
1: Da, gotovo da nema ni noći ne možete proći.
0: Stalno je kolona u koje god doba da se naiđe na taj granični prelaz, stalno je kolona ili putničkog ili teretnog ili jednog i drugog.
1: I prava je sreća jer je upravo na tom dijelu koji je pao prije 2-3 dana tu
0: stoje kamioni. Evo da kažemo pod navodnicima da smo imali sreće ako je to moguće i evo, koristim priliku da se zahvalim najodgovornim ljudima iz Ministarstva bezbjednosti BiH, iz Uprave za indirektno, što su našli načina da se praktično ne otvori novi granični prelaz, nego da se izmjesti ovaj stari za neko vrijeme, da se to funkcioniše dok se ne steknu uslovi da se sanira. Mi ćemo vrlo brzo imati rezultate i procjenu stabilnosti starog mosta na Gradišci, pa ćemo onda vidjeti je li i u kojoj mjeri je potrebna njegova sanacija i koliko će to sve trajati.
1: A vjerovatno jest, ne samo s naše strane, nego i sa Hrvatske.
0: Naravno da jeste. A za to vrijeme dobro je da postoji alternativa i dobro je da su ljudi našli razumijevanja i načina da se ovaj novi granični prelaz stavi u funkciju kako ne bi trpili i građani, a naročito privreda.
1: Da.
0: Ozbiljno
1: šta. Pomenuli ste željeznice i evo pitamo se svi sve ove godine šta je to sa željeznicama, kako ne možemo, evo u Evropi i svijetu se željeznički saobraćaj stalno upotpunjuje, unaprijeđuje, trenutno se probija i taj najveći željeznički tunel na svijetu, kažu, kroz Alpe da bi se spojio sjever i jug Evrope. Kod nas nikako željeznice na zelenu granu. Evo sad imamo problema sa prelazima, sa užasnim čekanjima i tako dalje. Imamo problema s prevoznicima, sa njim prelaskom kamiona u Evropsku uniju. Svi nekako misle da imamo željeznice funkcionalne, sve to bilo malo amortizovanije jer ljudi bi putovali željeznicom, željeznice imaju svoje prelaze, naši privrednici bi slali robu željeznicama jer opet bi se išlo brže i ne bi bio problem vozača i tako dalje.
0: Razni su razlozi što je to tako. Prije svega raspad nam bivše države, pa dešavanja ratna, i mi smo danas došli u situaciju da veliki privredni kompleksi, evo Željezara Zenica, Soda Lukavac, Koksara Lukavac, da ne nabrajamo nešto su zastali još prije mnogo godina, gdje su se odvijali transporti značajnih količina robe koje nisu ni mogli da se prevezu drugačije nego željeznice.
1: Tako je.
0: I onda su željeznice Republike Srpske ostali bez prevoza tih roba unutar same Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Je država, vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo. Nećemo dozvoliti da dođu u probleme u smislu isplaćivanja ličnih dohodaka redovno, u smislu uplate poreza i doprinosa na njihove netolične dohodke. Morat će se napraviti neki rezovi železnicama u narednih godinu dana 200 ljudi ide u penziju.
1: Da, dosta radnika ide
0: u penziju.

0: nisam vidio.
1: Naravno da tu ima i ljudi koji su potrebni u samom procesu odvijanja željezničkog saobraćaja, ali nadam se da će se uspješno zamijeniti te kolege koji su potrebni na dnevnom nivou funkcionisanja. Vjerovatno će se ponuditi neke adekvatne otpremnine onima za koje nema dovoljno poslanih aktivnosti. Ovdje neće biti nikakvog naglog reza zajedno sa upravom željeznica, za koje moram reći da su vrlo ambiciozni, da se bore na tržištu prevoza.
0: Prije dan, dva počela je sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na njoj vrlo važna tema oko autoputeva, dakle eksproprijacija zemljišta za autoput Banja Luka Mliništa, prije svega te zaobilaznice Banja Luke koja nam je prijeko potrebna, a evo čulo se iz skupštinskih klupa od poslanika, jednog poslanika, kako je Hercegovina zaboravljena, kako ono reče Hercegovini šipak. Međutim, nije to baš tako. Jadransko-jonski koridor je nešto što je vrlo izvjesno da će proći vrlo brzo kroz Hercegovinu.
1: Američka kompanija je izuzetno zainteresovana za projektovanje i gradnju tog puta koji bi išao iz zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno iz Federacije, od Čapljine.
0: To je nastavak autoputa od Splita.
1: Ljubinja, Trebinja, tako je, do Herceg Novog.
0: I dalje prema Albaniji.
1: Od Gorice prema Albaniji, tako da u nekoj budućnosti će se za nekoliko sati stizati, na primjer, iz Trebinja u Solu. Ili u Tiranu, ili ne znam gdje već.
0: Ili zapadno prema Splitu.
1: Tu se vrlo brzo će doći do usvajanja trase i do izrade idejnog rješenja i vrlo brzo će u sljedećoj godini će biti kompletno idejno rješenje prolaska te trase kroz Republiku Srpsku biti završeno. I mi očekujemo, s obzirom da su ozbiljni investitori zainteresovani za investiranje i gradnju tog koridora saobraćajnog, da tu neće biti problema ni s finansiranjem, ni sa izvođenjem rada.
0: E sad, što se tiče ovog Banjalučkog, tu je stvar izvjesnija. Poslije decenija, mogu slobodno reći, zastoja, konačno su tu stvari krenule da se dešavaju brže, jasnije.
1: Pa mi smo ovdje uslovljeni, ako ničim drugim, ako ne saobraćajnim gužvama kroz i oko Banja Luke, uslovljeni smo i gradnjom autoputa Prijedor Banja Luka, u smislu da njegov priključak je predviđen projektnom dokumentacijom na obilaznicu oko Banja Luke. Iz tog razloga se mora početi vrlo brzo raditi, barem minimalno neka 2,5 kilometra, imaju dvije opcije, 2,5 ili 6 koma nešto kilometara, kako bi se sutra, kad se završi trasa autoputa Prijedor Banja Luka, obezbijedio adekvatan priključak i nastavak. Ja volim reći da ćemo mi vrlo brzo, nadam se za mog života, imati autoput u kompletnoj dužini Prijedor Beograd, ja to tako volim reći. Jer evo, radi se trasa Prijedor Banja Luka, završeno je Banja Luka Doboj. Imamo obezbijeđena sredstva ili će biti u vrlo kratkom vremenu za nastavak autoputa Doboje Modrića, odnosno Vukosavlje, uveden izvođač u trasu autoputa Vukosavlje Brčko. Također potpisan ugovor Brčko-Bijeljina sa kineskim izvođačem i ako već nije, bit će ovih dana uvedeno u posao. Gradi se i bit će, nadam se, do kraja iduće godine završeno u kompletu Rača-Bijeljina trasa, tako da će ostati u ovom momentu nepokrivena trasa kroz teritoriju Brčkog distrikta, a i s njima smo dogovorili kontakt tačke, tako da će i Brčkog distrikt kroz svoju teritoriju vrlo brzo naći rješenje da se povuče trasa, a onda izradi projektna dokumentacija. Brčko neće imati problema nikakvih sa obezbeđenjem financija i nadam se da će taj čitav koridor u vrijeme naših života biti spojen, da možemo iz Prijedora ići do Beograda sve autoput.
0: Hvala vam na tome.
1: Hvala i vama.

0: nelegitimnog mandata. Sve je to teško pobrojati, kao i novac koji je tokom svog nelegalnog boravka dobio. Da je potrebno što prije staviti van snage sve te nakaradne odluke, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Kategoričan je nakon odlaska Kristijana Šmita, ljekovito bi bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
1: Političko sadivo još nije zato da Bosna i Hercegovina prvo se izbori za suvereno odlučivanje u institucijama, da odlučuje bez OHR-a visokog predstavnika i bez stranih sudija u Ustavnom sudu.
0: I Sanja Vulić, šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Kristijan Šmit nije nikada bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, već je srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi. I danas je ponovila da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
2: On je jedan okupator, on je sve probleme i krize proizveo ovdje u ovoj BiH za vrijeme dok je bio. I apsolutno o tom čovjeku ne mogu ništa lijepo reći, ali vama kažem da znate, on neće otići tek tako iz BiH. Naša pravna borba protiv njega tek slijedi.
0: Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom djelovanju u Bosni i Hercegovini, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević konstatovao je da je Šmit donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Mi smo uspjeli, dakle, u veoma kratkom periodu da otklonimo te sankcije. I uspjeli smo da uklonimo to krvoloka Republike Srpske Kristijana Šmita. Dakle, to su naši uspjesi, naši rezultati, sada nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu.
0: Miloradu Dodiku je upravo najviše nepravde nanio Kristijan Šmit. Nije štedio ni Republiku Srpsku i sada kada se bliži vrijeme njegovog odlaska, postavlja se pitanje da li će ikada odgovarati za zlodjela koje je učinio srpskom narodu i njenim zvaničnicima.

0: U Banja Luci je danas sahranjena Dobrila Kukolj, bivši logoraš Ustaškog logora Jasenovac i dugogodišnji predsjednik Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata. Članovi porodice, predstavnici udruženja logoraša, republičkih i gradskih vlasti, prethodno su se od Dobrile Kukolj oprostili na komemoraciji u Banskom dvoru. Kao djevojčica, Dobrila je bila odvedena u logor Jasenovac, a cijeli život posvetila je svjedočenju o stradanjima srpskog naroda. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Dobrile Kukolj sjećat ćemo se kao hrabrog čuvara strahota Ustaškog logora smrti Jasenovca, čija svjedočanstva podsjećaju na patnje nevinih i potrebu da se istina nikad ne zaboravi. Posvetila je svoj život očuvanju sjećanja na stradanje srpskog naroda, govoreći u školama, na tribinama, komemoracijama i javnim skupovima o zločinima koje je preživjela kao dijete, rekao je predsjednik Skupštine udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Goran Šljivar.
2: Njeno stradanje i bol su bili jači i veći i od njene kozare i prosare, a svojim životom i porukom koju nam je ostavila ona je nadvisla te dvije planine.
1: Direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković istakla je da će jasenovačka djevojčica Dobrila ostati simbol borbe za istinu i jedan od posljednjih svjedoka ljudskog bezumlja. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković naglasio je da je kroz cijeli svoj život nosila patnju i golgotu, kako ličnu, tako i kolektivnu, sa ponosom i dostojanstvom.
3: Bila je glas desetina hiljada ubijene djece, stotina hiljada žena i muškaraca, caraca.
4: Upravo tamo u Donjoj Gradini Jasenovcu treba da bude jedan kompleks memorijalni, da bude posebno ime Dobrile Kukolj.
1: Dobrila Kukolj preživjela je zlo, ali nije dozvolila da ono nadvlada ljudskost. Njena svjedočanstva o golgoti jasenovačkih logoraša trajno podsjećaju na važnost čuvanja sjećanja na žrtve i dostojanstva naroda, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
5: Ona je kao desetogodišnja djevojčica odvedena je u Jasenovac gdje je mjesecima gledala ono što nijedno dijete ne bi smjelo da vidi. Ustaški zločinci nisu joj oduzeli samo djetinjstvo, već i porodicu, sigurnost i mir koji čovjek nosi kroz cijeli svoj život.
1: Život dugogodišnjeg predsjednika Banjalučkog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata Dobrile Kukolj bio je svjedočanstvo stradanja, ali još više dostojanstva, istine i snage, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
6: Bila je poštovan član našeg društva, topla osoba i uvijek divan sagovornik, neumoran borac za istinu, dragocjen saradnik institucijama Republike Srpske u borbi za pravdu i poštovanje žrtava. Na duši je nosila ožiljke jednog zlog vremena koje nikada ne smije biti zaboravljeno.
1: Dobrila Kukolj, koja je preminula u 94. godini, sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Njeno nasljeđe i hrabrost nastavit će služiti kao trajni podsjetnik na strahote prošlosti i potrebu da se očuva sjećanje na nevine žrtve.

0: jer mislimo da se tradicija i hrišćanska vjera svugdje treba širiti.
1: Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je krsnu slavu svim građanima, poručivši da Spasovdan podsjeća na važnost zajedništva, sabornosti i okupljanja oko Srpske pravoslavne crkve.
2: Vjera se ne svjedoči samo onda kada je slava ili onda kada je praznik, nego svaki dan iskušenjima koje savladavate, prepravkama koje prevazilazite, ali i praštanim ljubavlju prema jednim prema drugima. Tako da drago mi je da smo danas ovdje okupljeni, svi zvaničnici, sve delegacije, svi prijatelji ovog grada. Kao gradonačelnik Banja Luke želim da čestitam i našem Beogradu. Mnogi naši gradovi, mnogi naši hramovi proslavljaju hramovnu slavu. Sve do danas govori se Hristos Vaskrse, ali evo i danas je dan praznik kada se Gospod Isus Hristos javio i rekao da je upravo ono što je iznad nas i viši ciljevi, ono što ostaje poslije nas najvažnije, da slijedimo put pravoslavlja, ali mi Srbi put svetoslavlja. Tako da čestitam još jednom slavu, drago mi je da su svi nama dragi ljudi ovdje došli i još jednom da proslavljamo na mnoga ljeta i mnoge godine.
1: U Spasovdanskoj litiji danas je učestvovao i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, koji je istakao značaj očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
3: Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku i da smo ponosni radi svoga njegovanja i vjere i kulture sjećanja, i da budem iskren, to nas najviše ispunjava zadovoljstvom danas. To je zaista nešto što treba da prenesemo svojoj djeci, da i oni sutra na Spasovdanskoj i svim drugim litijima budu zajedno bez obzira šta lično misli, čak i bez obzira na međusobne odnose. To je najveća, da kažemo, vrijednost koju Republika Srpska generiše i tu je primjer za sve druge srpske zajednice.
1: Program obilježavanja krsne slave Banja Luke bit će nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj bit će proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.

0: Polaganje vijenaca na centralnom spomen obilježju i svečanom akademijom u Domu omladine proslavljen je 616. rođendan grada Zvornika 21. maj. Na akademiji su pojedincima i ustanovama uručene povelje i priznanja. Zvornik i u narednom periodu ide putem prosperiteta i velikih kapitalnih ulaganja. Opširnije Sanja Petrović.
1: Više od 1000 boraca sa područja Zvornika svoj život ugradili su u temelje Republike Srpske. U ovom gradu živi oko 8500 demobilizanih boraca. Povodom Dana grada odata je počast poginulim saborcima. Milivoje Todorović, predsjednik boračke organizacije Zvornik.
2: Moramo njegovati kulturu sjećanja. Ne smijemo zaboraviti naše žrtve. Mnogo smo skupo platili ovu Republiku Srpsku i ovu slobodu.
1: Najviše gradsko priznanje povelja grada uručeno je protojereju Darku Periću, donatoru Dila Jetre, svešteniku Bogdanu Stipanoviću iz Bijeljine, koji je, nažalost, nedavno preminuo.
3: Nažalost, životni put sveštenika Bogdana se završio, ali bi se sigurno posle kajali i pitali da li smo mi mogli nešto tu da promijenimo. Bio bi to poraz društva, naše zajednice, pa i naše vjere.
1: Aleksandra Grabovica, dobitnik je zlatne medalje Stanko Nikolić. Čin ove majke nosi snažnu poruku o ljubavi, žrtvi i hrabrosti. Svom sinu donirala je bubreg.
4: Moram da priznam da mi je draža nagrada od Boga što sam imala priliku da svom sinu pomognem na takav način i da nastavi da vodi normalan život i kvalitetniji.
1: Građani Zvornika zadovoljni su dosadašnjim ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje, sport. Očekuju da će i u narednom periodu biti nastavljeno istom dinamikom.
5: Željela bih da se ostvari najava izgradnje sportskog kompleksa koji bi podrazumijevao izgradnju atletske staze i bazena koji nedostaju našem gradu.
6: Zvornik ima nadu i kroz neko još veće ulaganje da će se stvoriti još bolji i zdraviji način, to jest sredina za življenje svih nas građana.
1: U proteklom periodu izgrađen je vodovod Pilica Lokanj za više od 500 domaćinstava, započet veliki projekat Vodovod Zapad, proširena muzička škola i vrtić. Nastavlja se i sa novim projektima. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
7: Evo, završili smo i put Čemlija, Glumina, grad Zvornik, Čemlija, Glumina i brojne druge projekte. Naravno, Zvornik će i narednih godinu i pol dana biti sigurno veliko gradilište, ali zahvaljujući prije svega vlade Republike Srpske koja nam bila velika podrška u svemu. Znate da smo dobili 13 milijuna konvertibilnih maraka za te

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Banja Luci je u toku sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu. SNSD je juče bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Srpskoj na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka praviti posebno. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci više informacija o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojena 61,3 miliona maraka. Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Savjet ministara danas je usvojio budžet BiH za ovu godinu u iznosu od 1.580 miliona maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta. Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće

tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 miliona više nego godinu ranije. Bjelorusija nema namjeru da se uključuje u sukob u Ukrajini, jer za to ne postoji ni civilna ni vojna potreba, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, komentarišući spekulacije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Zelenski je ranije tvrdio da Rusija planira da pokrene napade na Ukrajinu ili neku zemlju NATO-a sa teritorije Bjelorusije. Prognoza vremena za sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna od 21 do 26, sada u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Umjesto molitve rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plut

0: U Studentskom kulturnom centru u Banja Luci u toku je dvodnevna međunarodna konferencija Bibliotekarstvo u 21. vijeku između kulturnog dijaloga i digitalne dominacije. Gordana Prtina.
1: Ovaj značajan skup

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
1: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobro večer, i sadržaje emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci je u toku sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu.
1: Kristijan Šmit i na odlasku iznosi laži o Republici Srpskoj. Zvaničnici mu poručuju da će odgovarati za sve nelegalno donesene odluke.
0: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
1: Banja Luka proslavlja Spasovdan, liturgije i litije širom Republike Srpske.
0: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Masters kategoriji.
1: Sutra stabilizacija, sunčanije vrijeme i više temperature. U Banja Luci je u toku sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu. Po završetku sjednice planirane su izjave za novinare, a izvještaj sa ovog događaja imat ćemo u 22 časa u našoj emisiji Hronika dana.
0: SNSD je juče bio domaćin sastanka vladajuće koalicije u Srpskoj, na kome je usvojen sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će SNSD predložiti kandidate za inokosne funkcije, dok će liste svaka stranka

0: raditi posebno.
1: Kristijan Šmit ne prestaje da blati Republiku Srpsku i lidera SNSD-a Milorada Dodika. U intervju za Deutsche Welle poručio je da posao u BiH nije završen i da će biti nastavljen. Nije precizirao šta treba da završi, ali sudeći po ranijim odlukama, vjerovatno je mislio na Republiku Srpsku. Iz Banja Luke podsjećaju na sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je donio na štetu Srba i Republike Srpske. U prilogu gosti Mirke Eskiću.
2: Milorad Dodik je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari. Da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
3: Okomio se odlazeći Kristijan Šmit opet na Republiku Srpsku i lider SNSD-a Milorada Dodika. Iznio je niz laži na račun Dodike i Republike Srpske, a nigdje nije pomenuo koliko je samo loših i nakaradnih odluka donio za vrijeme nelegalnog i nelegitimnog mandata. Sve je to teško pobrojati, kao i novac koji je tokom svog nelegalnog boravka dobio. Da je potrebno što prije staviti van snage sve te nakaradne odluke, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Kategoričan je nakon odlaska Kristijana Šmita, ljekovito bi bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
4: Političko sadebo još nije zato da Bosna i Hercegovina prvo se izbori za suvereno odlučivanje institucijama, da odlučuje bez OHR-a visokog predstavnika i bez strani sudija u Ustavnom sudu.
3: I Sanja Vulić, šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Kristijan Šmit nije nikada bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, već je Srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi. I danas je ponovila da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
5: On je jedan okupator, on je sve probleme i krize proizveo ovdje u ovoj BiH za vrijeme dok je bio. I apsolutno o tom čovjeku ne mogu ništa lijepo reći, ali vama kažem da znate, on neće otići tek tako iz BiH. Naša pravna borba protiv njega tek slijedi.
3: Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom djelovanju u Bosni i Hercegovini, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević konstatovao je da je Šmit donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.
6: Mi smo uspjeli, dakle, u veoma kratkom periodu da otklonimo te sankcije. I uspjeli smo da uklonimo to krvoloka Republike Srpske Kristijana Šmita. Dakle, to su naši uspjesi, naši rezultati, sada nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu.
3: Miloradu Dodiku je upravo najviše nepravde nanio Kristijan Šmit. Nije štedio ni Republiku Srpsku i sada kada se bliži vrijeme njegovog odlaska, postavlja se pitanje da li će ikada odgovarati za zlodjela koje je učinio srpskom narodu i njenim zvaničnicima.
1: Slušate večernje novosti. Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci više informacije o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova, zašto će biti izdvojeno 61,3 miliona maraka.
0: Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
1: Savjet ministara danas je usvojio budžet BiH za ovu godinu u iznosu od 1,580 miliona maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta.
0: Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 miliona više nego godinu ranije.
1: Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja svečano proslavljaju svoju krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. U molitvenom i prazničnom duhu, uz prisustvo velikog broja vjernika, služena je sveta arhijerejska liturgija, a potom je ulicama grada prošla tradicionalna spasovdanska litija. U obilježavanju slave prisustvovali su i rukovodstvo grada Banja Luka, brojni zvaničnici, srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, predsjednik vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad

0: Dodik i brojni građani. Izvještava Mirjana Grabiš.
1: Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i uvijek.
2: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo uz sasluženje sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi nakon liturgije episkop Savo poručio je da Spasovdan nije samo hramovna i gradska slava, već praznik koji poziva na duhovno uzdizanje, ljubav i zajedništvo među ljudima.
3: Tako i mi danas ovdje sabrani po svodovima ovog svetog hrama proslavljamo ime Božije, proslavljamo njegovo sveto vaznesenje.
2: Nakon liturgije osveštani su slavsko žito i slavski kolač, a potom je organizovana tradicionalna spasovdanska litija oko hrama Hrista Spasitelja. U molitvenom hodu učestvovali su brojni vjernici, koji ističu da je Spasovdan prilika da se očuvaju vjera, tradicija i duhovni identitet srpskog naroda.
4: Sama riječ Spasovdan spasio nas od lošeg nečega.
5: Da je sretno svima da budemo živi i zdravi.
6: Veoma nam je drago i časno što smo danas učestvovali u liti i obilježavanju slave grada.
2: Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je krsnu slavu svim građanima, poručivši da Spasovdan podsjeća na važnost zajedništva, sabornosti i okupljanja oko Srpske pravoslavne crkve.
7: Vjera se ne svjedoči samo onda kada je slava ili onda kada je praznik, nego svaki dan iskušenjima koje savladavate, prepravkama koje prevazilazite, ali i praštanim ljubavlju prema jednim prema drugima.
2: U Spasovdanskoj litiji danas je učestvovao i predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, koji je istakao značaj očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
8: Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku.
2: Program obilježavanja krsne slave Banja Luke biće nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj biće proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.
0: Spasovdan je i slava Beograda, nad kojim je narednih 9 dana poseban blagoslov. Posle 655 godina iz manastira Vatopeca Svete Gore stigao je čudotvorni pojas Presvete Bogorodice. Star oko 2000 godina, ovaj časni pojas jedna je od najvećih svetinja u hrišćanstvu. Opširnije u prilogu Radivoja Obrenovića.
9: U Beogradu pravoslavni vjernici iz svih krajeva Srbije i okruženja u nepreglednom redu čekali su da u Vaznesenskoj crkvi celivaju i pomole se pred čudotvornim pojasom Presvete Bogomajke. Prema svetom predanju, Bogorodica je pojas istkala od kamilje dlake. Neposredno pred svoje blaženo usnuće poklonila ga je apostolu Tomi, koji je od tada u dijelovima prošao dug put od Vizantije, Bugarske, Srbije do Svete Gore.
10: Važno je to što je pojas ovdje, da se pomolimo i da eto dobijemo neku blagodat i milost Božija. Eto, zato sam ovdje, da nešto krene na dobro.
11: Pre svega da nas Bog sačuva od svakog zla i da nam podari puno zdravlja, sreći i uspjeha.
12: Ovo je odraz nas koji vjerujemo u srpstvo, u našu crkvu. Ovo je poraz za dušmane.
13: Sveti dan, pogotovo posle 600 godina da dođe pojas Presvete Bogorodice, šta ima lepše toga?
9: U srpskim zemljama ovaj pojas je boravio krajem 14. vijeka, a koji je sveti knez Lazar zajedno sa dijelom časnog krsta poklonio manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije vjernom narodu je poručio da je najveći dar i najdragocijenije jemstvo ljubavi Presvete Bogorodice stiglo u Beograd.
14: Među Srbi gdje god da se nalaze, danas još jedan put okrepi, da nas obogati duhovno, da kaže da je sa nama.
9: Postoje hiljade svjedočanstava o iscjeljenjima ili dobijanju poroda onih koji su s vjerom i molitvom pristupili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice, a kojem se vjernici mogu pokloniti do 29. maja.
0: Banjalučanin Igor Kuzmanović osvojio je danas bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu

0: u kajaku i kanuu u Masters kategoriji. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
1: Igor Kuzmanović kaže da je osvajanje bronze na domaćem terenu na rijeci Vrbas ostvarenje sna i da se za nastup na šampionatu u kajaku i kanu na divnim vodama intenzivno pripremao od početka godine.
2: Samo ja i moji bliži znamo koliko je trebalo odricanja i šta je sve bilo neophodno da se domogne ove medalje. I čak i evo sad se osjećam ono iscrpljeno, ne mogu podići ruke, podlake su otkazale i to je ta cijena koja se mora izgleda žrtvovati za svjetsku medalju.
1: Zlato u ovoj disciplini osvojio je Španac Jesus Rodriguez Leona, srebro Aleš Marek iz Češke. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u drugoj utakmici polufinala ABA lige. Saša Obradović, trener Crvene zvezde.
3: Neki spori ritam sigurno da više odgovara Partizanu koji realno imaju izuzetno kvalitetne igrače pogotovo na tim pozicijama bekova. Nema puno naravno ni vremena za neke prevelike analize ili prevelike izmene što se taktike tiče, samo treba nastupiti jako i eto tu tražiti šansu.
1: Košarkaš Partizana Tonje Džakiri.
4: Ne znam tačno kakva će biti tamo atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu s mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobijedimo.
1: Partizan ima prednost od 1-0 i ukoliko pobjedi večeras plasiraće se u finale regionalnog takmičenja. Utakmica počinje u 20 časova.
0: Prognoza vremena za sutra, meteorolog Đorđe Duško Mrkonjić.
5: Sutra već je dio dana promjenjivo oblačno, sunčane periode, naročito na sjeveru. Tokom dana samo ponegdje je moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče razvedravanje, Hercegovini pretežno sunčano, prolazno oblačnost i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 21 do 26, u višim predjelima od 16 celsijusa stepeni.
0: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
6: U Banja Luci je održana sjednica glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu.
0: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
6: Banja Luka proslavlja Spasovdan liturgije i litije širom Republike Srpske.
0: Banja Lučanin Igor Kuzmanović osvojio bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u kajaku i kanu u Masters kategoriji.
6: 19 časova 15 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho nauke.
0: Emisija o nauci,
2: visokom obrazovanju,
0: inovacijama.
2: Eho nauke.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o kognitivnim neuronaukama. Povod za razgovor je monografija Kognitivne neuronauke, put ka razumijevanju uma, objavljena u izdanju Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Autorski tim, predvođen profesorom doktorom Svetlanom Borojević, je kroz ovu publikaciju ponudio sistematizovan pregled ključnih teorijskih i metodoloških pristupa u oblasti kognitivnih neuronauka, istovremeno dajući sveobuhvatan i interdisciplinaran uvid u savremena istraživanja odnosa mozga i kognitivnih funkcija. Knjiga je namijenjena svima, kako onima koji se prvi put susreću sa ovom oblašću, tako i onima koji žele da prodube postojeće znanje. Bez obzira kojoj grupi pripadate, vjerujem da ćete u narednih 55 minuta biti sa nama i ući u svijet kognitivnih neuronauka kroz koje će nas provesti naša gošća, profesor dr. Svetlana Borojević. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
4: Hvala vam na pozivu i hvala na interesovanju za sve što se dešava na Filozofskom fakultetu i našem institutu i veliko hvala za laku organizaciju i dogovor oko svega.
3: Hvala i vama još jednom. Kad kažemo kognitivne neuronauke, jasno nam je da je riječ o jednom složenom području koje obuhvata više disciplina. Kako biste definisali kognitivne neuronauke?
4: Pa ja bih rekla da je to spoj zapravo kognitivne psihologije i jednog dijela medicine koji se bavi proučavanjem nervnog sistema. Jer kognitivna psihologija se fokusira prije svega na naše kognitivne, odnosno mentalne funkcije, a to su svi oni procesi koji nas oblikuju i čine nas čovjekom, od percepcije, učenja, pamćenja, mišljenja, donošenja odluka. I rekla bih da

0: ti neki kognitivni procesi zapravo nas i razlikuju od drugih živih bića, iako životinjska vrsta ima sposobnost učenja, djelimično i pamćenja, ipak postoje neki kognitivni procesi koje mi nazivamo višim kognitivnim procesima i koji su svojstveni samo čovjeku. A s druge strane, proučavanje nervnog sistema u okviru medicine daje mogućnost da se ti kognitivni procesi objasne na jedan detaljniji i specifičniji način. Kao da produbljujemo zapravo znanja o tim kognitivnim procesima, zato što je u samoj psihologiji razvoj i tok nije išao negdje od onog što je s polja vidljivo i što možemo lako da mjerimo, pa se onda pomjerio fokus na unutrašnjost, jer ipak postoji nešto što je unutar nas, što ne možemo da vidimo s polja, a postoji. A onda je razvoj neuronauka omogućio u stvari da mi istražujemo sad i neuralne korelate svih tih kognitivnih funkcija koji nama stvaraju jednu cjelovitiju sliku i omogućavaju razumijevanje onoga što nas čini ljudima. Svako razumijevanje onda omogućava i lakša predviđanja, a s druge strane može se koristiti u različite terapijske, rehabilitacione, obrazovne svrhe. Primjena je ogromna.
1: Na koja pitanja kognitivne neuronauke traže odgovore?
0: Kako se kognitivni procesi odvijaju? Koje nervne strukture ili nervni mehanizmi stoje u osnovi tih kognitivnih procesa, a kad to saznamo, onda mi lako možemo da govorimo o tome na koji način možemo unapređivati naše kognitivne procese. To ne znači da kognitivne neuronauke nude čarobni štapić za promjenu nečega, to je jako bitno da se kaže, jer postoji jedan segment primjene saznanja iz oblasti neuronauka, recimo u kognitivnoj rehabilitaciji ili jednom obliku terapije koji se zove neurofeedback terapija, ali to isto nije čarobni štapić. To je dugotrajan proces, zahtjeva rad, zahtjeva angažman i onoga zapravo koje je korisnik tog tretmana i zahtjeva u stvari svijest o tome da je naš mozak zaista jedan složen organ koji je sposoban za promjene i za modifikaciju u zavisnosti od iskustava koja proživljava i od okruženja sa kojima se susrećemo svaki dan.
1: Vi ste u ovoj monografiji kognitivne neuronauke opisali kao spoj, evo kako ste sada naveli, psihologije, medicine, filozofije, tehnologije. Zašto je upravo ta interdisciplinarnost ključna za razumijevanje uma?
0: Pa ja bih rekla da se nauka zapravo i razvija u tom pravcu interdisciplinarnih pristupa, jer svako iz svog domena donosi određenu količinu znanja, ali ne možemo svi znati sve i zato je onda dobro što imamo saznanje iz medicine koja su nam objasnila kako funkcioniše naš nervni sistem. A s druge strane mi onda ta saznanja iz medicine možemo da koristimo za razumijevanje kako teče proces učenja. A onda nam filozofija postavlja jedno pitanje, da li sad aktivnost našeg nervnog sistema čini naš um ili da li postoji još nešto što je nadgradnja na tim prostim konekcijama između sinapsi, odnosno na nivou sinapsi između naših neurona, da li je to dovoljno da kažemo da tako nastaje svijest ili umni proces ili postoji još nešto više. A s druge strane, tehnologija nam omogućava da mi neke stvari izmjerimo. I često se u psihologiji poredi mozak sa računarom. Da način obrade informacija zapravo izgleda kao jedan računar koji ima inpute, koji ima neku obradu i koji ima output. Tako i naš mozak prima impuls, prima stimulus iz sredine, na neki način ga obradi i onda mi imamo ishod da li je to neka reakcija, da li je to neka misao, da li je to emocija. Ali postoji jedna fina analogija između funkcionisanja mozga i računara, a i ovaj razvoj, neću reći sadašnji razvoj alatke vještačke inteligencije, jer mislim da to već jako dugo traje, samo se sad malo više o tome priča, jer je doživjelo ekspanziju, ali mislim da ima dosta isto paralela sa načinom na koji naši, recimo, čulni sistemi i kognitivni sistem obrađuju informacije.
1: A možete li kroz jedan plastičan primjer da objasnite kako psihologija, medicina, filozofija, odnosno biologija i druge nauke proučavaju određen proces?
0: Pa evo recimo sad kad govorimo o procesu vizualne percepcije. Mi imamo naše oči i koristimo ih za gledanje i to djeluje kao jedan vrlo jednostavan proces. Međutim, kad to raščlanite na

0: oblastima kognitivne neuronauke, kao što je PET scan, funkcionalna magnetna rezonanca. To su sve jako skupi, naravno, uređaj i neke opremljenije laboratorije u svijetu ih imaju i koriste za svoje istraživanja. Tako da smo mi u ovoj zapravo monografiji, zaista moram pohvaliti studente, onako pokušali da napravimo jedan sistematičan pristup, tako da u prvoj knjizi damo neki uvod ili osnovu, a onda da se u svakoj narednoj knjizi nadovezuje zapravo da se detaljnije objašnjavaju pojedini psihički procesi i veza sa neuronom, odnosno da se oni sad posmatraju kroz prizmu neuronauka i mislim da smo negdje postigli efekat, iako ja kad čitam, ali to je valjda normalno, svaki put čitajući kao ovo smo mogli drugačije, ovo smo mogli ovako, ovo smo mogli onako, ali pretpostavljam da je to i normalno zato što su to sad svaki put nova iskustva. Ali ono što mi je interesantno bilo, u stvari kako smo se lako dogovarali o načinu na koji ćemo pristupati i kako da podijelimo zadatke. Tako da u stvari u ovoj prvoj knjizi dat uvod u to šta su kognitivne neuronauke i čime se one bave. Onda smo se malo posvetili filozofskom uvodu, odnosno evoluciji razvoja. Rekla sam već da nismo mi sad izmislili toplu vodu i da se mi sad samo interesujemo za problem ili pitanje ljudskog saznanja, nego su ljudi oduvijek o tome razmišljali i prevashodno filozofi su bili ti umni ljudi koji su o mnogim fenomenima razmišljali na jedan specifičan način. Meni bude zanimljivo koje pristupe su koristili, ako nisu imali ove mogućnosti koje mi sada imamo, ali su zapravo postavili neke temelje koji su kasnije zaista i dokazane. Tako da je jedno poglavlje posvećeno tom filozofskom razmatranju, onda smo se bavili zapravo predstavljanjem građe mozga i strukture i negdje ukratko funkcionisanjem nervnog sistema. Onda smo se bavili kognitivnim procesima, gdje smo dali kratak pregled kognitivnih procesa. Jedno poglavlje je posvećeno metodama i tehnikama koje se koriste i to je ovo što sam malo prispomenula, dosta tih uređaja koji se u medicini koriste mogu se primjenjivati u eksperimentalne svrhe u ovoj oblasti. I onda ima jedno pitanje naravno koje je važno u svim domenima psihologije, a to je etika istraživanja. U svim eksperimentima koji se sprovode u okviru psihologije moraju se poštovati etički principi. E sad ovdje imamo malo nadogradnju tih etičkih principa, čak se jedna oblast etike zove neuroetika, zato što vi uzimate, izvlačite jedan dio informacija koji je do sad bio nevidljivi. Sad je pitanje da li i u kojoj mjeri to može da ne znam, šteti ispitaniku, kako da dobijete podataka sa što manje, sa primjenom što manje invazivnih tehnika. Tako da je to završno poglavlje negdje posvećeno tome i iskustvima iz drugih zemalja.
1: Kada se vratimo u ovaj istorijski period, kako se razvijala ova naučna disciplina, odnosno kako je tekao njen razvoj?
0: Pa, sad ću se malo držati.
1: Da, spomenuli ste filozofe i meni je, čitajući ovu monografiju, to bilo baš interesantno.
0: Jeste, zato što ja se našalim vrlo često i na predavanjima sa studentima. Kad krenemo o filozofiji, ona djeluje kao opširna i čemu to, ali filozofski taj dio je jako važan zato što je on postavio temelje. Mislim, mnoga pitanja psihologije su se bavili, upravo proučavali u okvirima filozofije prije nego što se ona odvojila kao samostalna nauka. Pa se čak i u okvirima filozofije postavljalo pitanje odnosa uma i tijela i koji je to dio tijela koji čini središte naših misli. Pa mozak dugo nije bio prihvaćen kao najvažniji organ jer je srce bilo dominantno, što negdje onako logično jeste vama. Dok srce radi, pumpa krv, vi ste živi, a srce ako ne radi, džabe i mozak, nema ničega više. Međutim, kako se kako se smjenjivale epohe, tako se mijenjao i pristup, pa je čak u jednom periodu prihvatila se uloga mozga i da u mozgu nastaju misli, osjećanja. A onda u jednom periodu nastao, odnosno javio se pristup potpunog zanemarivanja i čak su, mislim, to sad ima i preklapanja sa medicinom, gdje se i bolest tretirala kao volja bogova. Nekako mistično i ritualno ne postoji fizički uzrok, ne možemo mi doprinijeti tome, nego je to, mi smo prepušteni nekim

metode koje se ne mogu koristiti na ljudima, čak više ni na životinjama, takozvane metode lezija gdje vi namjerno oštećujete jedan dio da biste pratili posljedice. Znači da vidite kakve efekte će to imati na ponašanje, koja funkcija će biti oštećena. I to nije moguće više ni na životinjama. Nekad su etički zahtjevi bili puno blaži, pa su neki od eksperimenata upravo rađeni mislim, glodarima, pa im je odstranjivan dio po dio mozga da se prati do kakvih promjena dolazi. Kod ljudi to nije moguće. Onda se često koriste takozvani kvazi eksperimenti ili kvazi eksperimentalne studije gdje vi ne nanosite svjesno povredu, nego uzimate kao ispitanike ljude koji već imaju povredu. E sad, problem sa takvim uzorkom, to na primjer znači da imate osobu koja je doživjela neku traumatsku povredu mozga ili da je, ne znam, bila dugo godina liječena od alkohola koji je opet ostavio neke posljedice na mozgu i pratite ponašanje. E sad, tu je problem što vi ne možete birati uzorak, vi dobijate ono što imate, jel? A onda je tu jako teško iskontrolisati sve druge faktore koji mogu utjecati i uzrasne karakteristike i prethodna iskustva koja je ta osoba imala, jer nije isto ako vi imate mladu osobu koja je tek na početku školovanja i recimo nije se bavila nekim intelektualno zahtjevnim aktivnostima, imate s druge strane stariju osobu koja je dugo godina bila pa ne znam, u oblastima ili zanimanjima koja zahtijevaju intelektualno angažovanje. Tako da se zaključci tu u takvim okolnostima uvijek izvode sa rezervom, ali mogu dati korisne informacije. Postoji jedna zanimljiva, i to sam primijetila da je studentima interesantno, to uvijek zapamte, kriogena blokada. To je tehnika gdje vi rashlađujete u stvari kroz naravno cjevčice koje se ugrade, rashlađujete dio mozga, u stvari blokirate te neurone da stvaraju impulse, a onda pratite šta će se desiti u ponašanju te osobe. Međutim, to je reverzibilno, jer vi kad prestanete rashlađivati, to se vrati. Ali ono što je u stvari omogućilo da vi dobijate, recimo, i slikovne prikaze aktivnosti mozga, jesu tehnike koje se koriste u medicini, magnetna rezonanca, odnosno funkcionalna magnetna rezonanca, ona je nekako najprimjenjivija i najčešće korištena u eksperimentima. I PET scan koji je uređaj jako skup i koristi se u dijagnostičke svrhe, on pruža isto vrlo pouzdane podatke o tome koji su dijelovi mozga najaktivniji. Jer vi, na primjer, eksperiment bi izgledao tako da vi ispitaniku dok je u tom uređaju za praćenje, dajete određene zadatke. Dajete mu zadatke učenja parova riječi i onda mu poslije u drugoj fazi date listu riječi iz tih parova i on treba prepoznati ili izgovoriti i vi ćete bukvalno pratiti koji se dijelovi mozga pale, pod navodnicima, odnosno koji su trenutno najaktivniji, zato što u tim dijelovima naravno najviši protoka krvi, jer dešava se u stvari najveći protok krvi jer radi taj dio mozga, vrlo je angažovan i onda vi možete u stvari da slikovito prikažete da li se isti dijelovi mozga aktiviraju kada vi obrađujete verbalni materijal, kada obrađujete emocionalno neutralni materijal, kada obrađujete sadržaje koji su emocionalno zasićeni. Otprilike to tako izgleda. E sad naravno ti uređaji su skupi i tu se recimo često postavlja etička pitanje i dileme da li i u kojoj mjeri smijete izlagati ispitanika takvim situacijama, jer može neko biti uznemiren, anksiozan, pa kad ga stavite u takvu okolnost, on će biti uznemireniji nego inače, a to će se opet reflektovati jer su i naš endokrini i nervni sistem vrlo povezani, to se može onda odraziti na same rezultate ispitivanja. Tako da to je koliko nam je dobro, uvijek treba biti naravno i obazriv. I ono što se često koristi recimo kao najlakše za sprovesti i najmanje invazivno jeste elektroencefalograf. To je uređaj koji se koristi za praćenje moždane aktivnosti, gdje sad već postoje za istraživačke svrhe uređaji koji nisu kao oni klasični elektroencefalografi koje viđamo u bolnicama gdje imate onu kapu sa elektrodama, nego su to uređaj poput ovako ovih slušalica ili rajfova koji se stave i elektrode su pravljene od specifičnih materijala tako da mogu da detektuju signale velikog broja neurona koji se aktiviraju.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stranke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva, najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušalci, dobro večer. Na početku emisije pregled vijesti dana.
0: U Banja Luci je održana sjednica glavnog odbora SNSD-a. Cilj je da naši kandidati za inokosne funkcije pobjede na izborima i da osvojimo parlamentarnu većinu, poručio Milorad Dodik.
1: Za projekte u 17 opština i gradova Republike Srpske vlada će izdvojiti 61,3 miliona maraka.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Washington preuzeti Iran.

0: iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.
1: Rukometaši borca, pobjednici Kupa Republike Srpske.
0: Sutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, trenutno u Banja Luci 16 stepeni.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je cilj ove stranke pobjeda njihovih kandidata za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva BiH. Najmanje 35 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a sa koalicijom i dvotrećinska parlamentarna većina. Dodik je nakon sjednice glavnog odbora SNSD-a koja je održana večeras u sportskom centru Borik u Banja Luci rekao da je ovaj odbor podržao sporazum vladajuće koalicije o zajedničkom nastupu na opštim izborima. Opširnije Gordana Stanić.
2: SNSD je pobjednička partija, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Ciljevi su jasni. Pobjeda na svim nivoima i ubjedljiva parlamentarna većina, istakao je Dodik.
3: To je pobjeda člana predsjedništva iz SNSD-a, to je pobjeda predsjednika Republike. To je najmanje 35 poslanika u ovom trenutku iz SNSD-a i očekujemo da ćemo zajedno sa koalicijom doći do dvotrećinske većine. Očekujemo da ćemo na nivou predstavničkog doma dobiti 10 poslanika i mi i 4 naravno na nivou doma naroda. Mi zato znamo, to su naši ciljevi, mi imamo metodologiju na koji način ćemo do toga doći. Mi ćemo uporno raditi s našim ljudima.
2: Dodik je naglasio i da tradicionalne vrijednosti ostaju u fokusu djelovanja SNSD-a, istakavši da porodica ostaje ključni stup cjelokupnog društva. Podsjetio je da je Srpska finansijski stabilna sa jakom i sigurnom privredom.
3: Danas imamo odnosno na 2020. godinu preko 5000 novih preduzetnika. Republika Srpska danas ima nešto što malo ko ima ovdje u okruženju, provjerite ako ne vjerujete. 3% naših ljudi su vlasnici preduzeća, preduzetnici koji okupljaju i rade i nose poslovne aktivnosti u Republici Srpskoj. Danas Republika Srpska, pored 400 hiljada porodica, ima 400 hiljada automobila putnički, to je jedno vozilo prosjek na jednu porodicu. Ima oni porodica koje nema, ima oni koji imaju više, a ja govorim ovdje prosjek. Želimo da prepoznamo porodice koje su u teškom stanju, da im pomognemo, ali one same moraju da se dignu i da zajedno s nama načinimo napor i da nas dovede do jednog stabilnog društva.
2: SNSD odmjerava svoje politike nudeći sigurnost, bezbjednost i mir, rekao je Dodik. Povećane su plate, penzije, što će učiniti još jednom ove godine. On je rekao da je povećan i borački dodatak koji je usaglašen sa boračkim strukturama. Mladima je olakšan pristup potencijalima Republike Srpske koji se ogleda u smanjenju pripravničkog staža sa 12 na 6 mjeseci. Prema njegovim riječima, SNSD je djelovanjem u vlasti obezbijedio da svaki osnovac u Srpskoj ove godine dobije besplatne udžbenike. SNSD ima sa čime da ide u predstojeće izbore sa najboljim kandidatima, ljudima koji imaju iskustva. SNSD je riznica najvećeg kadrovskog resursa u BiH, zaključio je na kraju Dodik.
1: Slušate Hroniku dana. Kristijan Šmit ne prestaje da blati Republiku Srpsku i lidera SNSD-a Milorada Dodika. U intervju za Deutsche Welle poručio je da posao u BiH nije završen i da će biti nastavljen. Nije precizirao šta treba da završi, ali sudeći po ranijim odlukama, vjerovatno je mislio na Republiku Srpsku. Iz Banja Luke podsjećaju na sve nelegalne i nelegitimne odluke koje je donio na štetu Srba i Republike Srpske. U prilogu Gostimir Keskić.
4: Milorad Dodik je angažovao lobističku firmu da se bori za tri stvari. Da se omogući secesija, odnosno nezavisnost Republike Srpske, da se ukinu sudske presude protiv njega i da ja odem. U to je uložio mnogo novca.
5: Okomio se odlazeći Kristijan Šmit opet na Republiku Srpsku i lider SNSD-a Milorada Dodika. Iznio je niz laži na račun Dodika i Republike Srpske, a nigdje nije pomenuo koliko je samo loših i nakaradnih odluka donio za vrijeme nelegalnog i nelegitimnog mandata. Sve je to teško pobrojati, kao i novac koji je tokom svog nelegalnog boravka dobio. Da je potrebno što prije staviti van snage sve te nakaradne odluke, smatra zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine Nikola Špirić. Kategoričan je nakon odlaska Kristijana Šmita, ljekovito bi bilo da to učine i strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

0: Još nije zato da Bosna i Hercegovina prvo se izbori za suvereno odlučivanje u institucijama, da odlučuje bez OHR-evskog predstavnika i bez stranih sudija u Ustavnom sudu.
1: I Sanja Vulić, šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, rekla je da Kristijan Šmit nije nikada bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, već je srbomrzac koji je raspakovao Dejtonski sporazum, te da pravna borba protiv njega tek slijedi. I danas je ponovila da će Šmit odgovarati za sve što je uradio srpskom narodu i legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske.
2: On je jedan okupator, on je sve probleme i krize proizveo ovdje u ovoj BiH za vrijeme dok je bio. I apsolutno o tom čovjeku ne mogu ništa lijepo reći, ali vama kažem da znate, on neće otići tek tako iz BiH. Naša pravna borba protiv njega tek slijedi.
1: Kada je riječ o Kristijanu Šmitu i njegovom djelovanju u Bosni i Hercegovini, srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Radovan Kovačević konstatovao je da je Šmit donosio ekstremno negativne odluke protiv Srpske, a da je u odbranu Srpske prvi stao lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Mi smo uspjeli, dakle, u veoma kratkom periodu da otklonimo te sankcije. I uspjeli smo da uklonimo to krvoloka Republike Srpske Kristijana Šmita. Dakle, to su naši uspjesi, naši rezultati. Sada nastavljamo dalje u jednom boljem ambijentu.
1: Miloradu Dodiku je upravo najviše nepravde nanio Kristijan Šmit. Nije štedio ni Republiku Srpsku i sada kada se bliži vrijeme njegovog odlaska, postavlja se pitanje da li će ikada odgovarati za zlodjela koje je učinio srpskom narodu i njenim zvaničnicima.
4: Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici u Banja Luci više informacije o potrebi finansiranja projekata iz sredstava javnih investicija u više opština i gradova u Srpskoj, za što će biti izdvojena 61,3 miliona maraka.
5: Riječ je o projektima u 17 jedinica lokalne samouprave i projektima od republičkog značaja. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
4: Savjet ministara danas je usvojio budžet BiH za ovu godinu u iznosu od 1.580 miliona maraka. Budžet ide u parlamentarnu proceduru, a potrebno je da ga usvoje oba doma parlamenta.
5: Najveći dio budžetskog novca i dalje će biti usmjeren na tekuće troškove, za koje je predviđeno 1,43 milijarde. Istovremeno su značajno povećani izdaci za plate i naknade zaposlenih, koji sada iznose gotovo 98 miliona više nego godinu ranije.
4: Slušate Hroniku dana u nastavku Region i svijet. Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do mjesec dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici. Protiv ove presude strane imaju pravo žalbe apelacionom sudu.
5: U Gračanici je utorak 19. maja privedena grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova zbog sumnje da su navodno počinili krivično djelo koje je okarakterisano kao povreda slobodne volje birača.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će Washington na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma.
5: Vjeruje se da Iran posjeduje više od 400 kg visoko obogaćenog uranijuma, za koji je Trump izjavio ranije da je zakopan ispod ruševina nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara prošle godine. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei izdao je ranije direktivu da se zalihe uranijuma, koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja, ne smiju iznositi u inostranstvo.
4: U Bijeljini se održava četvrti simpozijum o aritmijama u organizaciji Udruženja kardiologa Republike Srpske i bolnice Sveti Vračevi, a uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Simpozijum je okupio vrhunske stručnjake iz oblasti kardiologije, elektrofiziologije i interne medicine i potvrdio status Bijeljinske bolnice kao vodećeg centra u regionu. Informiše Lidija Bešlić.
6: Kroz 8 sesija fokus je stavljen na aritmije, a simpozijum je donio i važne inovacije, istakla je predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske Milica Lovrić.
7: Raduje nas što smo nastavili pedijatrijsku sesiju, jer i djeca su pacijenti i djece imaju aritmije. Također novina na ovom simpozijum jeste i live radionica koja

0: se bavi temom bavi temom ablacije, pulse field ablacija kod pacijenata sa fibrilacijom atrio. To je jedna novina koja se primjenjuje od nedavno u Bijeljini i novina sa kojom se ne može pohvaliti baš veliki broj elektrofizioloških centara.
1: Od velikog značaja je da sve bolnice u Republici Srpskoj se opremaju savremenom, modernom opremom, a zadatak stručnjaka je da edukuju mlađe kolege, istakla je dr. Tamara Kovačević-Preradović, načelnik klinike za kardiologiju UKC-a Republike Srpske.
2: Mi imamo velike potencijale, imamo mlade ljude, imamo stručnjake koji želimo da edukujemo mlade ljude i želimo da, omogućimo svim stanovnicima Republike Srpske jednu kvalitetnu, maksimalno moguće kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
1: Bijeljinska bolnica ima izuzetno razvijenu kardiologiju, odnosno njen ogranak, elektrofiziologiju, naglasio je direktor bolnice Sveti Vračevi Bijeljina Mikajlo Lazić.
3: Bijeljinska bolnica napreduje, ulaže u kardiologiju, ulaže i u sve ostale grane medicine, ali nekako je po kardiologiji prepoznatljiva.
1: Ministarstvo zdravlja podržava ovakve stručne i naučne skupove, istakla je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vesna Vipotnik.
4: Smatramo da na ovakvim skupovima medicina najviše napreduje uz jačanje kompetencija, kao što rekoh, zdravstvenih radnika. Kad jačamo kompetencije naših zdravstvenih radnika, jačamo čitav naš zapravo zdravstveni sistem.
1: Na četvrtom simpozijumu o aritmijama održat će se i sesija mladih, koja će imati takmičarski karakter, što pokazuje da udruženje kardiologa ulaže puno u mlade kadrove, a bit će održana i sesija medicinskih tehničara, koji su sastavni dio tima bez kojih se ne može funkcionisati.
5: Slušate Hroniku dana. Grad Banja Luka i Hram Hrista Spasitelja proslavili su krsnu slavu Vaznesenje Gospodnje Spasovdan. U molitvenom i prazničnom duhu, uz prisustvo velikog broja vjernika, složena je sveta arhijerejska liturgija, a potom je ulicama grada prošla tradicionalna spasovdanska litija. Obilježavanju slave prisustvovali su i rukovodioci grada i zvaničnici Republike Srpske. U prilogu Mirjane Grabeš.
6: Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek, i uvijek.
7: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodili su mitropolit Banjalučki Jefrem i vikarni episkop Savo uz sasluženje sveštenstva eparhije Banjalučke. U besedi nakon liturgije episkop Savo poručio je da Spasovdan nije samo hramovna i gradska slava, već praznik koji poziva na duhovno uzdizanje, ljubav i zajedništvo među ljudima.
8: Tako i mi danas ovdje sabrani po svodovima ovog svetog hrama proslavljamo ime Božije, proslavljamo njegovo sveto vaznesenje.
7: Nakon liturgije osveštani su slavsko žito i slavski kolač, a potom je organizovana tradicionalna spasovdanska litija oko hrama Hrista Spasitelja. U molitvenom hodu učestvovali su brojni vjernici, koji ističu da je Spasovdan prilika da se očuvaju vjera, tradicija i duhovni identitet srpskog naroda.
9: Sama riječ Spasovdan spasio nas od lošeg nečega.
10: Da je sretno svima da budemo živi i zdravi.
11: Veoma nam je drago i čast što smo danas učestvovali u liti i obilježavanju slave grada.
7: Gradonačelnik Draško Stanivuković čestitao je krsnu slavu svim građanima, poručivši da Spasovdan podsjeća na važnost zajedništva, sabornosti i okupljanja oko Srpske pravoslavne crkve.
12: Vjera se ne svjedoči samo onda kada je slava ili onda kada je praznik, nego svaki dan iskušenjima koje savladavate, prepravkama koje prevazilazite, ali i praštanim ljubavlju prema jednim prema drugima.
7: U Spasovdanskoj litiji danas je učestvovao i predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, koji je istakao značaj očuvanja duhovnih i nacionalnih vrijednosti srpskog naroda.
13: Velika je stvar da svi zajedno kružimo tri kruga oko crkve, u sjeni spomenika palim borcima i da svi osjećamo svoju odgovornost za Republiku Srpsku.
7: Program obilježavanja krsne slave Banja Luke bit će nastavljen u večernjim časovima na šetalištu pored hrama, a uz bogatu trpezu i prateći sadržaj bit će proglašeni pobjednici izbora za najbolju slavsku pogaču i rakiju.
5: Osim Banja Luke, Spasovdan je proslavljen i u istočnom

Jutro iz Pergint svite Edvarda Hagerupa Griga slušali smo u interpretaciji članova Kraljevskog filharmonijskog orkestra. Dirigovao je Sir Thomas Beckham. U nastavku emisije najavit ćemo koncert za trubu i gudače u D-duru Georga Filipa Telemana. Stavovi su Adagio, Allegro, Grave i Allegro. Solista Rolf Kinkue, truba. Orkestrom Camerata Romana diriguje Hans-Peter Gmür.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve za večeras u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

Kiyana lihae

0: Akord Portrait.
1: Prvi album grupe Falls, Antidotes, objavljen je 2008. godine i odmah ih izdvojio među najzanimljivije nove britanske grupe. Uspon dolazi sa drugim albumom Total Life Forever iz 2010. godine, a pjesme poput Spanish Sahara i Disorient donijele su im veliku popularnost i nominaciju za prestižnu Mercury Prize nagradu. Pjesma Spanish Sahara smatra se jednom od njihovih najemotivnijih, najvažnijih pjesama, a korištena je u serijama, filmovima i video igrama.